0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poso Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Naongojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la mwanga, tumkumbuke Yesu alipobatizwa na Yohane katika mto Yordani. Tuombe neema ya kuishi maagano tuliyokubali siku ya ubatizo wetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la pili la mwanga, tumkumbuke Yesu alipojifumbua kwa watu harusini mwa Kana, akigeuza maji kuwa divai. Tuombe neema ya kumsadiki Mungu bila kuomba miujiza.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
3: Bikira Maria msaada wa Kristo
1: tuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la mwanga, tumkumbuke Yesu alipotangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Tuombe neema ya kuongoka moyoni.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine la mwanga, tumkumbuke Yesu alipogeuka sura mbele ya mitume pa mlima Tabora. Tuombe neema ya kumtafuta Bwana Yesu kwa moyo wetu wote.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea.
2: Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
4: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
4: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
4: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la tano la mwanga, tumkumbuke Yesu alipoweka sakramenti ya Ukaristia takatifu. Tuombe neema ya muungano, umoja, uhusiano ndani ya Kristo.
4: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
4: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
4: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
4: Na kuamkia

0: tunaendelea kumshukuru Mungu kwa kuwa yeye anatupatia tena neema ya kuwa hai siku ya leo. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kujiunga na ndugu zetu wanaomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutajiunga na jamaa ya Sirile Bayeni Pamutiri Watolia, inaombea marehemu mama Kabuo Muliha Mari Agnes, ambaye amemaliza miaka 9 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea pia marehemu wa jamaa ya Mweusi na Amboko. Tuendelea vile kujiunga pamoja na jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia, wanaomba misa hii kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka moja ya kifo ya baba yao Kahindo Kataliko David, na kwa pumziko ya milele ya wandugu wa jamaa Baruti Emmanuel, Lea Eodile Chuma Rodrigue, Iseundi Joseph, Iseundi Tarsis, Kabo Ibaje Donasie, Kabuo Kaswera Praxeda, Kabuo Kaswera Yvonne. Tuendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Sawasawa Leoni, inaombea marehemu hawa Kakule Murane Christian, Kasereka Murane, Kambere Anakleti, Kabira Ferena, Kambale Simafori, siku yote Ngobi Emmanuel, Kabira Mapenzi Eme, na wote wa jamaa ya siku yote na Sawasawa Leoni.
1: Kwa ajili ya 40 jour tangu ya kifo cha mama Kahambu Kavalia Madeleine, jamaa ya Kavalia na Martina inaomba misa juu ya pumziko ya roho ya mama na tate wao Kahambu Kavalia Marie Madeleine. Mungu amlaze mahali pema, mwanga wa milele umuangazie. Wanaambia pia marehemu hawa Vahikihia Kanyangu Bartaba, Kahindo Malembe Margerita, Paluku Kivalia Koperje, Muhiwa Sisunga Petro, Mbusa Matina Bruno, Kabira Kalibanda, na wote wa jamaa. Mungu awapokee katika ufalme wake, wapumzike kwa amani.
0: Tasali pia pamoja na mama Rose, anaombea marehemu Dickson Richard, Leon Libori na wote wa jamaa. Anaombea pia wagonjwa hawa Theodore, Arnold, Florence na wengine wote. Mungu wa huruma awaguse na kuwaponya.
1: Jamaa ya Kambalume wa Liboyo inaomba misa kwa ajili ya marehemu Margerite Kaswera, ambaye amemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaambia pia marehemu Efrem Simbulwa Manganete, Joseph Kasereka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Celine Masika, Jacqueline Kabuo Mwasi, Gervais Paluku, na wote waliofariki pasipo ubatizo, na wengine wote wa jamaa.
0: Tunaendelea kujiunga katika sala pamoja na jamaa ya Goretti na Gilles, inaombea pumziko ya roho za marehemu Mulemberi Gervais, Adolphine Deoda, Modeste Sophie, Pauline Marie, Edwige Zibera na wengine wote katika jamaa, kila mmoja kwa jina lake.
1: Jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa inamshukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati ya kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inaombea pumziko ya roho ya baba Jonathan Kasondwa Kipulu. Mungu wa huruma amutazame na macho yake ya huruma. Wanaombea pia marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musavuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Chinda, Pita Pita Kinda, Kabuo Kasereka, Kabugo Kisekerwa, Katungu Fazila, Beloti, Kabugo Denise, Camille, Kinda, Isengo, Kasondwa Jonathan Kipulu na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani.
0: Familia ya Papa Kasambi Keyero Charles inaombea watu wafuatao: Kasambi Mwenge Sifa, Kasambi Keyero Charles, Mama Françoise, Sokulu Corneli, Yomba Kasuri, Yomba Kayou, Papa Marilate Dominique, Mama Kitsa Mukubel, Archeveke Kataliko Emmanuel, Abe Muhindo Kiakakala Antoine, Abe Cyprien Sibuli, na wote wa jamaa ya Kasambi Kiyero Charles, wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Joakim Kataka na Rosalie Kahambu inamshukuru Mungu kwa kuilinda salama na kuiponya magonjwa katika jamaa. Inaombea marehemu wafuatao pumziko la heri: Joakim Kataka, Deni Hangi, Hangi Wanga Ngondi, Kavota Kabugo na Sofia Kasoki, Constante Kasereka, Pius Mahembe, Beatrice Kavira, Marie Louise Kaswera, Christine Kasoki, Matumaini Daduaku, Joseph Kitsa Vuyambite, Alphonse Musenyi, Daniel Kataka, Dorote Kahamulwa na marehemu wote wa katika jamaa ya Joakim Kataka na mama Rosalie Kahambu.
0: Kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kampale Vitsange Rock, wazazi wake Kasereka Kaoma Charles na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele la roho ya Rock, mzazi Papa Kinane, pia na ya baba Kambli, Andre, Firmin Para, Kalinge Flavier, Rite Vitsange, Esther Manzekele, pia na marehemu wote wa jamaa yao.
1: Jamaa ya mama Kiakimwa Elena Wangure inaombea marehemu Kakule Mobonga Krisostome ambaye amemaliza siku 17 tangu kuzaliwa kwa kimbinguni. Wanaombea pia mama Ludia Katsova, Kambere Kati na Boniface, Kambale Sabuni Krisostome, Masika Renestina, Katungu Lorendine, Muhindo Marte, Kavira Mapendo, Hata Kwire Firmini, Masika Adolfine Mbakanyaki, pamoja na mababu wote wa jamaa na mtu wa kizazi na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Tunalea vile kujiunga pamoja na Kambale Matina Zefire anaombea ndugu na dada wafuatao: Masika Matina Honorina, Semeki Kamali Roja Marie, Baba Kasereka Mkweka Pierre, Mama Masika Mwasi Muke, Kahindo Matina, Kavira Matina, Paluku Wikalo, Kavira Nzala, Kavira Kiani, roho zao zipumzike kwa amani karibu na Mungu.
1: Jama ya Katembo Pius Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu anayowatendea maishani mwao, akiwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali jamaani. Wanamuomba Mungu awajalie neema ya uponyaji na ufungulifu. Wanaombea marehemu wanaopatikana matorani na wale wasiokuwa na waombezi. Wanaombea Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joakim, Paluku Salvelo Lwako, Kasura Hangi Marie Jose, Kuple Katano Ibrahim na Kasoki Hangi Christine, Kuple Kampale Musenyi Alphonse na Kasoki Dorote, Kuple Kivikwamo na Kahindo Sisiri Sisera Marie, Paluku Deni Hangi na Hangi Nganyangongi.
0: Jamaa ya Mtoka Mbali inaombea pumziko ya heri kwa roho za marehemu: Kahambu Mubendo Lisi, Paluku Mubendo, Katsuba Prosper Mutokambali, Kambale Mutokambali Victor, Kasereka Kufa Simbali Deogracias, Paluku Mutokambali Floribert, Mate Kiasi, Busalute ya Erma, Muhindo Lambert, Kahambu Alexandrine, Raha ya Milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani.
1: Jama ya Kisongo Muravaliaki Paul, wanaombea marehemu hawa, kuple Muravaliaki Leo, kuple Kisingo Mutsete Mugete, kuple Kakule Kisingo Paul, kuple Kinyangwa, kuple Sonogo Adrie, kuple Vasisa, kuple Kabosho. Wanaombea pia Javier Maliro, Kaswera Christine, Therese Kaindo, Mbula Musubao Pepe, Paluku Muravaliaki John, Musienene Muraulu, Estache Diedone, Lusobobu, Fabien Murimbi, Murekia Matipa, na wengine wote wa jamaa ya Muravaliaki.
0: Jamaa ya Katembo Masimengo Kizito na Kabirabu Yingo Fazila inaombea misa takatifu marehemu hawa: Ernestine Kabira ya Lala, Tadeka Sereka Kabwe, Uyingo Maseka, Mari Katuva Nyarwasa Albert, Teresa Alberike Kambale Lutu, Kasereka Izironi, Kasoki Pendeza, Paluku Kavanda, Kaswera Marie Jean, Paluku Chrysostome, Masika Dasize, Jidite Kabira Katuba Manyanza, Benoit Paluku Mandeya, Masika Manyanza Ushindi, Alexize Kabira Vinywasiki, Ejeni Kahindo Sibilo Lere, Rome Kakule Bongola, Gabriel Muhindo Muongo, na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki. Mungu awapokee na awapumzishe kwa amani katika ufalme wake.
1: Mama Bernadette Kabuo anamshukuru Mungu kwa faraja anampatia kisha kifo cha mtoto wake Pasiase Metavo, anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea marehemu Pasiase Metavo, Celeste Mitavo, Gervais na Bartaba Kanyere, Daniele Ndulu Ndulu, Mengi Mutwalo Woma, Imeda Kavira, Edmo Mwaka, Samuele na Asinata, Marie Katongo Françoise, Luanzo Jedone Mitavo na wote wa jamaa ya Bernadette Kabugo.
0: Tunajunga na Masika Ariete akimshukuru Mungu kwa mema yote, anaombea mume wake Floribert Wasanalo, anaendelea kuombea pia Stefane Muwana, Ashile Muhindo, Elizabeth Kabira Watulizeni, Sokulu Kiasondibwa, Tati Kivasia Mwaga, Mbambu na Mtoka Mbali, Amedesa Mbili, Katembo Malikidogo, Masika Charline, na wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Vahesi Françoise na watoto wake wanaelea kushukuru Mungu na kuleta asante kwa watu wote wa karibu na wambali wanaoendelea kuwasaidia kwa namna mbalimbali. Wanaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu Papa Kambale Kambolu Prosper, Domitila Mwasimuke, Luandoviro Eriabo, Marcel Kiamadundo, Nzondero Mbwarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Kayesi, Juste Baesi, Jules Baesi, Lubamu Bodwe, wajomba, wa mama, watate, wa shangazi na watoto waliotutangulia Mujama na marehemu wote wa Selile de la Rivière Kimemi na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Sikavanika, inaombea marehemu couple Isidore Sikavanika na Masika Celine, Speciose, Monique, Valerie, Cornelia, Noela Kavira, Semida Kavira na wote wa jamaa, kila mtu kwa jina lake na wasio na waombezi. Couple Jean-Pierre na Kiakimu wa Marie, inaombea marehemu hawa. Couple Firmin na Stella, Honorina, Sœur Marie-Thérèse, Cécile Augustin, Musavuri, Baudouin, Muhindo Moïse, Soki Sikavanika, Kahambu Debora na wote wasio na waombezi. Wanaelea vile kuombea muti wa kizazi cha mababu wao, na wanaombea wote wanaofariki katika baraza Makoka, kila mtu kwa jina lake. Waendelea kuombea tena couple Kabuya ya Joseph na Maximila Kayange, Jile Moke, Kambale Vasihiria na mtoto wake Lisi Kavira na wote wasio na waombezi. Wanaombea tena marehemu hawa: Paluku Kimooli, Jodit Musimoria, Bartazar Paluku Kakuto, Hari Kambale Kahemukira na wote waliofariki katika jamaa.
1: Mama Jeanne Musai wa Bunyuka anamshukuru Mungu kwa mema aliyomtendea, hasa kwa kutosha mtoto wake katika prison centrale ya Uvira. Anaombea marehemu mume wake Paluku François wa Balongo na marafiki wake wote waliofariki. Anaombea pia couple Kaputu Damien na Sabina Masika, couple Rangi na Amede, couple Honorina na Mugore, na couple Musayi na Juliene, Binjonjo Veneranda, Masika Daria, Shangazi Kabira, Abe Mashauri na Abe Leoni, na Abe Leo, Abe na Mpereki na Abe Kitenge. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Tajunga pamoja na Kambale Nzondiro Emmanuel, anayeombea misa itakatifu kwa ajili ya Sokulu Murandia Kavula Boniface, ambaye maliza miaka 9 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Apumzike kwa amani, na anaombea Murandia Boniface, Cosmas na Nzondibwa, Masika Janti, Kahindo Egeni, couple Mulwa na Baltazar, Mumpere Kavula Prince, watoto Mumpere na Kambale Nzondibwa, Isa Muteheki Fimbo na marehemu wote wengine wa jamaa. Wapumzike kwa amani. Na kila mmoja ana nia kumtolea Mungu, tutaanza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Chini ya msalaba wa Yesu Kristo tumekusanyika wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapenzi

0: Wakristo wapenzi, leo ni furaha kubwa tunapomkumbuka Mtakatifu Barnaba mtume. Tunasali ili sisi wote tuweze kujitolea kabisa kwa kazi kubwa ya mwenezo wa dini. Katika misa hiyo takatifu tunajiunga na Wakristo wa parokia ya Liambo ambako leo kutakuwa konfirmasio. Tunamtolea pia Mwenyezi Mungu nia zetu mbalimbali, hasa hizo ambazo zimesomwa mwanzoni mwa misa hii. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Tuimbe sifa.

0: Ulitaka kumchagua mtakatifu Barnaba na kumujaza imani na Roho Mtakatifu ili aende kuwapasha mataifa habari yako njema. Ufanyize habari ya Kristo iliyohubiriwa naye kwa uhodari itangazwe kwa uaminifu katika maneno na matendo yetu. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza, utume wa Barnaba. Barnaba anatumwa na mitume. Ni somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ni kipindi cha 11. Tutakamata mstari wa 12:1b mpaka ule wa 12:6. Tena kipindi cha 13 toka mstari wa 1 mpaka ule wa 3. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Huko Antiokia, mji mkubwa wa Siria, watu wengi sana waliamini wakimgeukia Bwana. Habari ikafika kwa eklezia iliyoko Yerusalemu, wakamtuma Barnaba aende Antiokia. Naye alipofika na kuona utendaji wa neema ya Mungu, akafurahi, akawapa wote moyo wa kudumu imara katika kumwamini Bwana. Maana alikuwa mtu mwema, amejaa Roho Mtakatifu na imani. Na kundi la watu wengi wakaunganisha pamoja na Bwana. Naye Barnaba akaondoka kwenda Tarso amtafute Saulo. Alipokwisha kumkuta, akamleta Antiokia. Muda wa mwaka mzima wakakutanika pamoja na eklezia hiyo, wakafundisha watu wengi. Huko Antiokia mara ya kwanza wafuasi wakaitwa wa Kristo. Katika eklezia iliyoko Antiokia walikuwako manabii na walimu, ndio Barnaba na Simoni aliyeitwa Nigeri, na Lucio Mkereni na Eni aliyekuwa zamani katika jumla ya wafalme ya mfalme Herode. Tena Saulo nao walipokuwa wakimtolea Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nimewekeni Barnaba na Saulo kwa kazi ile niliyowaitia. Hapo kiisha kufunga na kusali tena, wakawawekea mikono, wakawaacha wafunge safari. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Yesu Kristo, ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo.
1: Sifa kwako, ee Bwana.
0: Ni kipindi cha 10 mstari wa 7 hadi ule wa 13. Siku zile Yesu aliwaambia mitume wake, nendeni mkatangaze neno hili, ufalme wa mbingu umekaribia. Ponyeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, fukuzeni mashetani. Mumepokea bila kulipa, toeni bila kulipa. Musijipatie dhahabu wala fedha wala shaba ndani ya mishipi yenu, wala mfuko wa safari, wala kanzu mbili, wala viatu, wala bakora, kwani mfanyakazi astahili posho lake. Munapoingia katika mji wowote au kijiji chochote, ulizeni ni nani aliye mtu wa heshima, mukai kwake mpaka muondoke. Munapoingia nyumbani mwake, msalimie mkisema, amani kwa nyumba hii. Nyumba ile ikistahili, amani yenu ishuke juu yake. Bali isipostahili, amani yenu irudi kwenu. Tushangilie neno la

0: Wakristu wapenzi, wapendwa wake Bwana, shalom.
1: Shalom.
0: Kadiri nilivyosema mwanzoni mwa misa hii, leo tarehe 11 mwezi wa 6 ni kumbukumbu ya mtakatifu Barnaba mtume. Barnaba maana yake mwenye kuwapa wengine moyo. Kisha kuongoka kwa Paulo, Barnaba alitumika naye. Alialika Wakristo wampokee Paulo bila masito. Barnaba anajulikana pia kama yule aliyechua kutoa sadaka ya shukrani. Hata aliuzisha shamba zake, akaleta fedha kwenye mitume. Unaweza soma Matendo ya Mitume kipindi cha 4 mstari wa 36. Matendo ya Mitume kipindi cha 4 mstari wa 36. Barnaba alifanya vizuri kitume. Tunaona hayo katika somo la kwanza. Katika somo la kwanza, Barnaba anatumwa na mitume pa Antiokia. Antiokia ndiko waamini walipewa mara ya kwanza jina la Wakristo, ni kusema wenye kumfuata Kristo. Barnaba alipofika Antiokia akafurahi alipoona utendaji wa neema ya Mungu. Akawapa waamini moyo wa kudumu imara katika kumwamini Bwana. Kwa sababu Barnaba alikuwa mtu mwema, hasa mwenye kujazwa Roho Mtakatifu, aliwavuta Wakristo wengi katika eklesia, hasa akiwaunganisha. Somo hilo la kwanza linaambatana na Injili ambamo Yesu anawatuma mitume. Anapowatuma anawapa kwanza mashauri ili wasishindwe katika kitume chao. Anawafasiria kitume. Wakristo wapenzi, nasi kama Barnaba au kama mitume wengine tunatumwa, tunakumbushwa leo utumishi wetu tuliopewa tangu ubatizo. Kwa kutimiza utumishi huo, sherti tuwe wema. Kuwa mtu mwema ni kuwa mtu mwenye kujazwa Roho Mtakatifu, mwenye kujua kufariji kama Barnaba. Mtu mwema anakuwa mnyenyekevu katika kazi yake, na watu wanamshuhudia, watu wanamfurahia, wanafurahi hata kufika karibu naye. Leo kumekuwa wenye kutafuta kufanya kitume katika hali ya majivuno. Watu wanaogopa hata kukukaribia sababu ya ukali. Usifikiri kama watu watakuheshimu sababu ya ukali, lakini jua gisi watu watakuheshimu sababu wanaona gisi unaongozwa na Roho Mtakatifu. Roho ambaye anatenda ndani mwako ili uonyeshe mapendo kwa wote, hasa ukiwaunganisha. Tusiwe wenye kuwatenganisha watu labda kupitia masemi, bali tuwe wenye kuunganisha. Hata katika jamaa, mahali ambako natumika, mahali kote ambako nashinda, sherti ujikaze kuwaunganisha watu. Uwe mtu mwema, usiwe mtu mkali. Usifikiri kama watakuheshimia sababu ya ukali, bali watakuheshimia sababu ya unyenyekevu, hasa wakiona namna gani unaongozwa na Roho Mtakatifu. Wakristo wapenzi, kwa hiyo kusudi tuweze kuwapendeza watu wote, ni lazima tuombeane ili kila mtu aweze katika kitume chake, katika kazi yake. Ndio maana Yesu aliwafasiria mitume mbele ya watume. Hakutaka washindwe, alitaka waweze, na waliweza sababu ya umoja, mapendo ambayo walionyesha kati yao. nawe usitakie mwingine ashindwe. Tuwatakie watu amani. Tuwatakie watu mema. Usiwe mwenye kutafuta kulaani, lakini watakie watu mema. Unapofanya kitume katika shama, katika nyumba yako, watakie watu amani. Usiwe mwenye kusema ovyo ovyo, kwa sababu maneno yako yanaweza bariki ama tena yanaweza laani. Watakie watu mema. Usifurahi watu wanapoteseka, kwa sababu kuna wale ambao wanakuwa na roho mbaya, wanafurahi wakati watu wanateseka. Wakati fulani anateseka na magonjwa, fulani amepata tabu fulani, kuna wale ambao wanakuwa na roho mbaya sasa wanafurahi. Usifurahi wakati mwingine anateseka, bali ujiunge na wale ambao wanateseka, hasa ukiwaombea kusudi waweze kutoka katika hali hiyo. Ndio maana Yesu Kristo anatukumbusha kazi yetu sisi kama wa Kristo, kuwaombea wanaoteseka, kuwaombea wagonjwa. Katika misa hiyo takatifu tunajiunga na wale ambao wanateseka hospitalini, wanateseka nyumbani, tunajiunga na hale, na wale ambao hata waganga wamewalika kwenda mbali, sijui kwenda ende, kwenda wapi, Kampala, lakini hawana namna, wamekosewa pesa. Tunamuomba Mungu yeye mwenyewe atende maajabu ili waweze kupata uponyaji. Na tunamuomba tupate juhudi ya kuwaombea wagonjwa. Unapotembelea wagonjwa, usiwasalimie tu, lakini pia waombee ili waweze kupata uponyaji. Ni ile kazi ambayo Yesu Kristo ametuachia. Na kazi hii ya kitume tunapoifanya, sherti usiwe mwenye kutegemea mali ya dunia hii. Usikamate mali ya kanisa kuwa yako. Hiyo tumeiona katika Injili. Katika Injili ni namna ya kutufundisha naziri ya umaskini. Ikiwa wamekuwekesha pesa ya kanisa, uichunge vizuri, usianguke katika wizi wa mayele. Wa Kristo wapenzi, katika misa hiyo takatifu tutamuomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe kutangaza neno lake, kama Barnaba tunayemkumbuka leo. Tutamuomba yeye mwenyewe atuwezeshe kuwaiga mitume ambao walitangaza vema neno lake. Yeye mwenyewe hasa atusaidie kusudi tuwe na mwendo mwema, kwa sababu mtumishi anayekuwa na mwendo mwema, maneno yake inakuwa na kilo. Mzazi ambaye anakuwa na mwendo mwema,

0: iwe mwenye kuchongewa. Basi, tuwaombe watumishi wetu mbalimbali, sisi wote tujiombe kwa sababu sisi wote tumetumwa tangu ubatizo wetu. Mungu atuwezeshe kutangaza neno lake, hasa tukimuiga Yesu Kristu ambaye ametupatia mfano. Aliye na masikio ya kusikia
1: asikie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tumtolee Mungu sadaka.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu imupendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tunakuomba e Bwana, utakase matoleo haya kwa baraka yako. Ufanyize ya washe ndani yetu moto wa mapendo yako, yaliyo msukuma mtakatifu Barnaba awalete mataifa mwangaza wa injili, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

0: Sasa hata milele sisi pamoja na jeshi lote la malaika tunakuimbia kwa moyo wa ibada, tukishangilia na kusema:
1: Mtakatifu, mtakatifu.

0: Sifu mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako, Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni.
1: E Bwana ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa, akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja.
2: Uikumbuke e Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashimasi. Tunajiunga na ndugu zetu wa finaliste wa 8e année ambao leo wanaanza mitihani yao ya tena sospe. Tunaomba Mungu angazie akili yao, atoshe ndani mwao hoga na wasaidie kutumika vizuri kusudi wapate nukta nzuri na waweze mitihani hiyo. Tunajiunga pia na parokia yetu ya Liambo ambayo leo iko na confirmation. Tunasema hawa ndugu zetu wa Kristo ambao watapata nguvu ya Roho Mtakatifu wajitolee kabisa kwa kanisa kama mitume wema. Na vile tunajiunga na wasafiri wote tukisema Mungu awalinde njiani kusudi kila mmoja afike na salama na amani ya Mungu. Na vile tunajiunga na watu wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, marehemu ambao jina zao zinalazwa hapa altareni pako. Wapoke katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume, mtume Barnaba na watakatifu wote waliopendeza tokea dunia hii. Tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako.
0: Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, ni kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba wetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea watu kutukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako na waache amani, na wapa amani yangu, usiangalie zambi zetu sisi, lakini imani ya Ekresia yako. Ukubali kuijalia amani na umoja, kama vile unavyopenda, unaiishi na kutawala, milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Sisi tuliopokea zawadi ya uzima wa milele, tukimheshimu mtume mtakatifu Barnaba, tunakuomba kwa unyenyekevu e Bwana, mema tunayopewa sasa katika alama ya sakramenta yafunuliwe tukiyapokea mbinguni. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
0: Tunawashukuru ninyi wote ambao mmehudhuria misa hiyo takatifu mkiwa humo studioni ama mkiwa nyumbani mahali popote. Na tunasema sikukuu njema kwa wale wote wanaoitwa Barnaba. Misa hiyo takatifu imeshimamiwa nami Padri Mbokani Jean-Marie toka parokia ya Liambo tukiwa na Padri Moise. Tunawashukuru ninyi wote. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabariki.

Amujambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, beni metimu saa moja pita dakika 31. Tawakaribisha kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. La famille Ndakala informe tous les amis et connaissances de la mort de leur fils Kakule Moussaba Alphonse Kayele, survenu à l'hôpital général de Matanda le mardi 9 juin 2026 à 2h du matin. L'enterrement a eu lieu le 9 juin 2026 au cimetière familial à Mihaki Ngeleza sur la route Luoto. Que cette triste nouvelle parvienne à tous les amis et connaissances se trouvant à Butembo et ses avirons, à Luoto, à Beni, à Oicha, à Goma, à Kinshasa et partout ailleurs. Les deux se tiennent à Butetse, à cellule Mweneke, derrière l'école primaire Butetse, chez Dr Kawandala, inspecteur des pêches et élevages. Pour la famille Ndakala, Kambale Moussaba Trudeau a signé ce communiqué, annonçant le décès de leur fils Kakule Moussaba Alphonse Kayele, le même communiqué à Kiswahili. Jamaa ya Ndakala inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kakule Moussaba Alphonse Kayele, ambaye alifariki kunako hospitali ya Matanda siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 8 ya kuamkia asubuhi. Habari hii ya huzuni ifikie ndugu na marafiki wanaopatikana pa Butembo na mahali pengine, jamaa yote pa Luoto na kandukandu, jamaa yote pa Beni, pa Oicha, Goma, Kinshasa na mahali pote wanakopatikana. Kilio kinaendeshwa pa Butetse selele Mweneke, ni nyuma ya Epe Butetse, nyumbani kwa Dr. Kawa Ndaala. Na maziko ilifanyika kunako shamba la jamaa pa Mihaki Ngeleza siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka utunao. Kwa niaba ya jamaa, Kambale Moussaba Trudeau aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba ndugu wao Kakule Moussaba Alphonse Kayele hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kambale Kayenga Flavien ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kambale Kayenga Flavien. Alifariki siku ya pili tarehe 9 Juni mwaka 2026 pa Goma. Maziko itafanyika pa Goma siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu. Pa Butembo, kilio kinaendeshwa pa Rwanda, ni karibu ya asie batima ya Monisco, ni pembeni ya kanisa ya Sepake. Habari fikie ndugu na marafiki waliokuwa kimfahamu papa Kambale Kayenga Flavien, ifikie jamaa ya Katuru inopatikana Pachibua Musienene. Habari ni kwa shangazi Ernestine anayepatikana Pakanya Tibutuhe. Ifikie papa Kambale Sondiria Amede mahali popote anapatikana. Habari ni kwa majirani wote pa Avenue Mususa. Ifikie pia papa Mbene anayepatikana Pavungi. Kwa niaba ya jamaa Mwasi Kayenga pamoja na jamaa ya Balwako waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba papa Kambale Kayenga Flavien hayuko tena duniani. Na jamaa ya Jules Vetri Pandando inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Emmanuel Bageni, chef de localité Ndando. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Musienene jana siku ya 3 tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa ya Chibata Pandando, ifikie jamaa Chikongo Pandando na jamaa ya Mimanire inopatikana pa Oicha. Habari ni kwa jamaa ya Kabukulu Pandando, ifikie jamaa ya Bira Muhaya inopatikana pa Bunyuka, jamaa ya Bugamura pa Murehe, jamaa ya Nzaiboro inopatikana pa Mulubu na jamaa Matrekere pa Beni, ifikie jamaa Murenge pa Mabuku, jamaa Kahindo Mbagenda
inopatikana Pandando, ifikie jama Anastasi inopatikana Pabulimira, na jama ya Salome Lusenge Pabulimira. Habari ni kwa jama Kanyere Pakambau, jama ya Mindali inopatikana Palubangu, jama Kambale Chitwe Augustin Pakagembe, na jama ya Kambale Witi Ezra Pakomanda. Habari sikose kuwafikia wote ambao walikuwa kimfahamu baba Kakule Emmanuel Vayeni, aliyekuwa chef de localité Ndando, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika kesho siku ya tano, tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu, na programu ni hii. Saa 3 hadi saa 6 misa ya mafariji, ibada, yani ni ibada ya mafariji ambayo itasomwa kwenye biro ya localité Ndando. Saa 4 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya Musimba. Saa 6 hadi saa 7 maziko itafanyika Pandando, na saa 8 ni kufarijiana kunako biro ya localité Ndando. Kwa niaba ya chama ya Gilles Vitry, Kasereka Likoberi Vageni aliweka sahihi, na alikuwa kijulisha kwamba baba Kakule Emmanuel Vageni aliyekuwa chef de localité Ndando hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na papa Sylvain.com toka bureau de liaison ya Butundiro. Na jamaa ya Kasereka Musabuli ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Mumbere Musabuli James, mtoto wa Katembo Nzoga. Alifariki na saa 2 asubuhi jana siku ya 3. Kifo kilitokea kwenye centre hospitalier Kiala. Habari ni kwa ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana, ifikie dada Kabira Musabuli anayepatikana pa Bulongo. Habari ni kwa Mbale Nzoga na Kambale Musabuli pa Kantine. Ifikie marafiki wote wa Kasereka Musabuli, pia Wakristo wote wa Sabato pa Kamaume. Habari ni kwa jamaa Kangiti, ifikie jamaa Musande na jamaa Chihemba pa Beni. Habari ni kwa papa Aloise pa Luotu na jamaa yote ambako Irabio mahali popote wanapatikana. Ifikie wote waliomfahamu Mumbere Musabuli James, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi ni hii. Mwili utondosha kunako morgue ya Kiala tangu saa 2 hadi saa 4 asubuhi. Ibada ya mafariji itasomwa kunako kanisa la Sio Ruenda tangu saa 4 hadi saa 5. Saa 5 hadi saa 6 ni safari ya kuelekea kwa maziko Paluotu Kakuka. Saa 6 hadi saa 7 ni kuweka mwili kwenye makao yake ya mwisho Paluotu, na saa 8 watarudi nyumbani pa Busingo, pa Buhambo Busingo, kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa ya Kasereka Musabuli iliweka sahihi, walikuwa kijulisha kama mjukuu wao Mumbere Musabuli James, mtoto wa Katembo Nzoga, hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Ruenda. Na chama ya Paluku Walenge Hia Chikado ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kabira Stella Muheria wa Korogo. Habari hii ya uzuni ifikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Habari fikie pia wanatangazia samahani, ni jamaa ya Paluku Barengi ya Chikado na jamaa ya mama Kabira Stella Muheria wa Korogo ambao wanatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Paluku Nzenda Fleve, yani ni Paluku Nzenda Fleve ambaye alifariki siku ya 2 tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu. Tunao programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo: saa 1 hadi saa 2 mwili utondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda leo siku ya 4. Tangu saa 3:30 mwili utafikishwa nyumbani pa Korogo Bulichi. Saa 3 yani ni saa 2:30 mwili utafikishwa pa Korogo Bulichi, na saa 3 misa itasomwa kunako parokia ya Kitatumba. Saa 5:30 ni safari ya kupeleka mwili kwenye makao yake ya mwisho pa Muhira. Baada ya maziko, ndugu na marafiki wote watarudi nyumbani pa Korogo kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa ya Paluku Balingi ya Chikado na mama Kabira Stella Muheria pa Korogo waliweka sahihi,
wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Paluku Nzenda Fleve, na wanajulisha kwamba maziko yake itafanyika pamuhira na saa 5:30 kisha misa takatifu ambayo itasoma parukiani Kitatumba na saa 3 kamili. Na jamaa ya Sibu Lamia pamoja na jamaa Kambumbu wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Ingenieur Nzanzu Sibu Lamia Muisa, Alliance Ingenieur Imbele Ondekane. Kifo kilitokea tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu siku ya kwanza na saa 1:30 ya asubuhi kunako hospitali ya Matanda. Habari ni kwa jamaa Dr. Kambumbu na wanane wote, ifikie jamaa ya Dr. Jerome Mubunga na jamaa Dr. Mumbere. Habari ni kwa kolege ingenieur wote na wafanyakazi wa EIPE Fase, pia marafiki wote wa Butembo, Beni, Goma na Pakinjasa. Programu ya maziko imepangwa kama ifuatavyo. Makisha iliendeshwa nyumbani pa Kiabwiri jana siku ya 3 tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu, na leo siku ya 4 tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu ibada ya mafariji itasomwa kunako parukia ya Kiabwiri na saa 2 kamili. Wanasema kwamba saa 3:30 itakuwa safari ya kupeleka mwili kunako shamba la jamaa Pachirago. Saa 6 kamili ni kurudi nyumbani pa Kiabwiri kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa Sibu Lamia na jamaa Kambumbu waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Ingenieur Nzanzu Sibu Lamia Muisa, Ingenieur Imbele Ondekane hayuko tena duniani. Maziko yake itafanyika Pakirao kisha misa ambayo itasoma parukiani Kiabwiri na saa 2 asubuhi leo siku ya 4. Na jamaa ya Clement Kioma inayoshulikana kwa jina la jamaa Kamwira Pakambali wanatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha Tate Nyamolio Dorote ambaye alifariki Pakambali kunako Centre Hospitalier Ishara na saa 12 ya asubuhi. Programu ya maziko imepangwa kama ifuatavyo. Jana siku ya 3 tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu makisha iliendeshwa nyumbani, na leo siku ya 4 mwili utondushwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na saa 2 za asubuhi. Saa 3 kamili itakuwa kuelekeza mwili nyumbani pa selule Kambali namba 113. Saa 4 misa mafariji itasomwa pa katedrale Butembo. Saa 6 kamili maziko itafanyika pa Chirago kunako shamba la jamaa. Saa 8:30 ni kurudi nyumbani kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa ya Clement Kioma iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mama tena tate wao Nyamulio Dorote hayuko tena duniani. Na jamaa ya Maro ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Muhindo Ngabu Wavungi Poka Bakuli. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Programu ya mazishi leo siku ya 4 makisha itendeshwa nyumbani pa Vungi Poka Bakuli, ni inaanza na saa 12 ya mangaribi. Na siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu mwili utondoshwa kunako morgi ya Matanda tangu saa 1:30 hadi saa 2. Saa 2 hadi saa 3 mwili utalazwa nyumbani pa Vungi Poka Bakuli. Saa 3 hadi saa 6:30 ibada ya mafariji itasoma kunako CBK Mutiri. Tangu saa 7 hadi saa 8 ni kupeleka mwili pa Busesa Matembe kwa mazishi. Saa 8:30 mpaka saa 9:30 ni kurudi nyumbani kwa ajili ya kuendelea kufarijiana kunako Espace Cenacle Pavungi. Ni jamaa ya Maro iliweka sahihi. Walikuwa kiendelea kujulisha kwamba ndugu wao Kasereka Muhindo Ngabu wa Vungi hayuko tena duniani, na maziko yake itafanyika kesho siku ya 5 Pabusesa Matembe kisha ibada ambayo itasoma pasebe kama tiri na saa 3 za asubuhi. Na jamaa ya Mwendera Pamusienene Busumba Maluvo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Albert Katungo Mbuga
alifariki kuna hospitali general ya Musienene siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka mwezi wa 6 mwaka huu. Alifariki tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 6 za usiku. Habari fikie Jamak Papa Katungu Anaclete inopatikana pabute Tebuhima, ifikie Papa Jean-Louis Mwendera Pabubange. Habari ni kwa Inspecteur Musubao Pakatia, ifikie famille Nzoli Pamahero na famille Mabonzo Pakitulu, ifikie famille Kipasula inopatikana Pakimbulu, famille Musongia Pachila Bamusienene na famille Kageni Pangane. Habari ni kwa Filipo pamoja na Katungi, ifikie Filipo pamoja na Katungi Itema pa Isembwi, Jama Muhini pa Kasindi, Jama Chitego inopatikana pa Luseke Pari, ifikie pia wajoke wote mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa washindikizi wa wagonjwa wa parukia Masuli na Kimbulu Musienene, pia wote walikuwa kimfahamu Papa Albert Katungo Mbuga wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya 4 na saa 2 na nusu wataondoa mwili kwenye morgue ya hospitali ya Musienene. Saa 3 kamili misa takatifu itasoma kunako sekteur Mahamba ya Musienene karibu ya SCT Lumbia. Kisha misa maziko itafanyika pa Busumba Malubo. Baada ya maziko jama itakusanyika pa Kango te Musienene kwa Papa Alfred. Kwa niaba ya jama Alfred Mwendera, Celestin Mwendera pamoja na Katungo Roger waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha kwamba baba wao Albert Katungo Mbuga hayuko tena duniani na maziko yake itafanyika pa Busumba Malubo. Kisha misa ambayo itasoma kunako sekteur Mahamba ya Musienene na saa 3 za asubuhi. Na chama ya Kitambala inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Kiserivwa Eme. Wanasema kwamba kifo kilitokea Pateturi siku ya pili usiku. Habari ni kwa jamaa yote ya Kitambala Pakimbulu. Habari ni kwa jamaa Kitambala Panzia Panda Kahiku, ifikie jamaa ya Mandeki Pabutembo na jamaa Kitambala Pakomanda, ifikie jamaa Kitambala Palubiru, jamaa Kitambala Pabuinga Chitanga, jamaa ya Chitagota inopatikana pa Mubana na ndugu na marafiki wote ambao walikuwa wakimfahamu Muhindo Kiserivwa Eme wajue kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba jama itaendelea kufarijiana pa Butembo Kitatumba Luangongo nyumbani kwa Papa Bertrand. Kwa niaba ya jama Papa Bertrand Kitambala aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba mtoto wao Muhindo Kiserivwa Eme hayuko tena duniani. Na jama ya Ferdinand wa Buhuma ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama shangazi tena tate wao Katuba Mulama Imilia. Alifariki tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Alifariki baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii ya huzuni ifikie Waadventiste wote wa 7e jour pa Butara. Habari ni kwa walimu wa Epe Mivea na wakaji wote wa Buhuma, Mumole na Buchira. Habari ni kwa famili Katungulu pa Kiriba, jama yote inopatikana pa Burumbi na jama ya Kayenga Mwabinji. Habari ni kwa famili Kinane pa Kitsuku na famili Mukweso pa Vigole. Habari fikie pia ndugu na marafiki wote ambao walikuwa kimfahamu Katuba Imilia wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika kesho siku ya 5 pa Buhuma na kilio kinaendeshwa pa Malera. Kwa niaba ya Shama, mtoto wake Emmanuel Mau pamoja na Victorine waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mama wao Katuba Imilia hayuko tena duniani. Na Shama ya Uyiki Uvoya Asa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Semerita Kahambu Kiasatamu. Alifariki siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu kunako hospitali ya Matanda pa Butembo. Habari ni kwa komunote ya wa Alur pa Butembo na pa Beni,
ifike wa mampre de lero Pabutembo na Pabeni. Habari ni kwa engineer Udar Pabutembo, jamaa yote ya Kilima cha Satamo na jamaa ya Toma Bahwere Pabeni, Butembo, Maboya, Kalunguta, Mankina na Oicha. Ifike famie Uyaki Pabutembo, Beni, Bunia na Mahagi, pia wa transporteur wote wa akse Butembo Kasindi, Butembo Mambasa na marafiki wote wanaopatikana pa Butembo na pa Beni. Programu ya maziko maziko ilifanyika jana siku ya tatu tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu pa Maboya kunako shamba la Jama. Ni shamba ya Uyaki Uvoya Asa iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mama wao Semerita Kahambo Kiasatamo hayuko tena duniani.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mushirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Aye, omotonona kushirauni anemo umandeki. Aku ireki.
1: Nilifidi akamotele nikatia mwengine mafuta.
0: Ah, uamango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto, kenga video omu veritable oil.
2: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
3: Veritable oil.
0: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
1: Anu wama utuwa motele. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka.
0: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
1: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
0: Omumbeshe nata kutevo mumo utevo mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
1: Yenye napatikana hapa mwaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa baba kirango,
1: na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
0: No huwa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi,
1: na chaala kwa Erasme, na kurokwe Jerisone.
2: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babeni kubutike la référence FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo.
1: Dindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
0: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
3: Veritable oil.
1: Jovre kope kubataksimene wa mamoto bajaja triportere.
0: Ama uta watu wana

0: Baba, mama, dada, kaka, sikilizeni vema. Kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
1: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
2: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
3: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
4: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
5: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
4: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Muganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
6: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito, enyi wanawake wahanga wa fisi traumatic, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
7: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
8: Wazalishaji wapenzi wa kahawa, mlimo ya mazao inayokomaa vizuri yenye rangi nyekundu ni muhimu zaidi. Hii inaleta hali bora ya kahawa kutafutwa na kulipwa haraka kwenye soko. Kuuza mazao isiyokomaa vizuri ni kosa kubwa, kwani inatoa kahawa yenye hali mbaya na uchungu. Pia inapunguza bei ya kuuza na inaharibu mazingira ya kahawa kwenye soko ulimwenguni. Tushike njia muhimu ili tupate kahawa bora. Kahawa nzuri ni matunda ya kazi bora. Hali bora ya kahawa ni mali yetu. Tuzingatie sote mchakato bora huo. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
9: Malawage, iga shumbukurisha veri ya luburanga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikwa na gutani.
10: Baba, sanabere kubwira, kitere no, abandubu shibabere minyaka sekereka resha veka. Kono kokopeke sodake.
9: Neri mungu tabwira lubabu shana na chino.
11: Muse, wacha oya sikia bari ya sodake.
9: Nikuwa mbuna ya ikaveka.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, mahali kote mnatufuata katika maparokia zetu zote, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 11 mwezi huu wa 6, mwezi Juni, le 11 juin. Leo tunakumbuka mtakatifu Barnabé, pia tunakumbuka mtakatifu Yolandre. Barnabé au Barnaba alikuwa mtume tuo wa karne ya kwanza. Barnaba, jina lake, jina la pekee la Barnaba ni Yosefu. Jina lake Yosefu. Lakini walimuita kwa jina la Barnabé au Barnaba kwa maana Barnaba inasema mwenye kuwapa wengine moyo. Maana ya Barnabé ni kusema yule anayepatia wengine moyo, anayewapatia nguvu. Na mtakatifu Barnaba alizaliwa katika kisiwa cha kule Kupros, na lugha yake ya kwanza ilikuwa Kigiriki. Barnabé huyu, mitume walimuita Barnabé kwa maana wanasema mwenye kutia moyo, mwenye kuwapa wengine moyo. Yeye haiko katika idadi ya mitume wale 12 kadiri tunajua, kama vile Paulo haiko katika kundi ya mitume 12, lakini alipewa jina la mtume apotre tangu zamani, hasa kutokana na ushirikiano wake na mtakatifu Paulo. Alishirikiana naye sana Paulo, ambaye aliitwa mtume wa mataifa, na kanisa inazoea kuazimisha kumbukumbu yake kama siku kuu ya mtume. Sawa vile leo tunamkumbuka kama mtume, kama apotre, ijapo yeye hakukua kati ya wale 12, hapana. Na inavyoonekana katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Barnabé alivutiwa sana na mfano wa Wakristo wa huko Yerusalemu, naye akaamua kuuza shamba lake na kuwapatia mitume mapato yake yote. Mpendwa msikilizaji, alimsaidia Paulo, Barnabé alisaidia Paulo, na huyo alipopata shida baada ya uongofu wake kuonana na Wakristo wengine wa huko Yerusalemu, wakati walikataa kumpokea Paulo, yeye aliyekuwa akiwatesa watu hapo zamani, sasa anajionesha kama Mkristo, alipata vile magumu ya kupokelewa na Wakristo kwa sababu walikuwa wanamwogopa Wakristo wa huko Yerusalemu, na Barnabé alimsaidia kupokelewa. Sasa wakamkumbuka bado kama mtesi wa Wakristo. Barnabé na Paulo wakafanya safari ya kimisionari kwenda kueneza injili kule Antiokia tuko Siria, na kitabu cha Matendo ya Mitume chaeleza kwamba Barnabé au Barnaba alifanya kazi kubwa huko Antiokia, na kinasema kwamba alikuwa mtu mwema. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume wanatuambia kwamba Barnabé alikuwa mwema, Barnabé alikuwa mtu mwenye kujaa Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume kipindi cha 11 mstari wa 24, alikuwa mtu mwema na mtu mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Alijaa Roho Mtakatifu, aliongozwa na Roho Mtakatifu na aliangaziwa na Roho Mtakatifu. Mpendwa wa msikilizaji, baadaye walipitia inji nyingine za kule Asia ndogo, Uturuki, Kupros, Pamfulia, Likanonia na Kilikia. Mpendo wa msikilizaji, Barnabé pamoja na Paulo walikuwa na msimamo mmoja. Wakati wa shauri la sheria ya Musa ilipotaka kuwatenganisha Wakristo, wao wakasikilizana, walikuwa na mawazo mamoja. Wote walionesha wazi kwamba hawakutaka kuwatwika mzigo wa sheria ya Musa wale watu wa mataifa ambao walimwamini Yesu. Si lazima kuwaambia washike sheria ya Musa, hapana. Wana pia desturi zao, lakini Kristo ni kwa watu wote, kwa makabila zote. Hatujui kwa hakika habari zaidi juu ya Barnabé. Barnaba huyu kadiri ya mapokeo aliendelea kuhubiri injili katika kisiwa cha Kupros mpaka alipopigwa mawe na Wayahudi huko Salamina.
hatua kule Uturuki walimupiga mawe mpendo wa msikilizaji. Tunasema hivi kwa kifupi, Barnabe jina lake ilikuwa Yosefu. Sasa wakamuita kwa jina la Barnaba, maana yake mwenye kuwapatia wengine moyo. Kazi yake alikuwa muleviti, maana yake alikuwa mtumishi wa hekalu. Alikuwa na mashamba pale Yerusalemu, na akauzisha mashamba yake akaleta fedha mbele ya mitume akawapatia. Na pia alikuwa mwenye ndevu nyingi, gisi wanatuambia ndevu za kuwatisha hata watu. Barnabe alikuwa na ndevu. Barnabe kwanza alionekana kama malaika mulinzi wa Paulo, kwani ni yeye aliyemsindikiza pale Yerusalemu kisha kuongoka kwake. Wakati walitaka kumwogopa Wakristo, walimwogopa wale walikataa kumupokea wakisitasita kulikoni kama ameongoka. Na siku ingine Wakristo wa Antiokia wakaanza kuongeza, wakiongeza idadi yao, ijapo hakuna mitume kati ya wale kumi na wawili, ye hakuwa kati yao, lakini wananja ongezeka, wanaongezeka, wanaongezeka. Mpendo wa msikilizaji, wakaongoka, wakabatizwa, wakatoka katika upagani. Ndiyo maana Wakristo wa Yerusalemu wakashtuka na wakamtuma Barnabe aende kufanya upekuzi huko. Na tunawaza kama walimchagua yeye kwa sababu ya hali yake ya kiroho. Maneno yale yaliyosemwa juu ya Barnabe ni maneno yale yale yaliyosemwa juu ya Stefano. Alikuwa mtu mwenye kuongozwa, mwenye kujaa Roho Mtakatifu. Barnabe alikuwa mtu mwema, tena alijaa Roho Mtakatifu. Yeye alikuwa wa lugha ya Kigreki kama vile wale wa Antiokia. Barnabe alibatizwa na alizaliwa katika kisiwa cha Kipro. Barnabe katika mambo yale yote yaliyofanywa Antiokia, hasa kwa kuwaendelesha zaidi, akaenda Tarso kumtafuta Paulo, na muda wa maisha yao yote, mwaka mzima, walitumika pamoja na Barnabe na Paulo kwa mwaka. Barnabe na Paulo wakachaguliwa na Wakristo wa Antiokia kuwatangazia wapagani habari njema. Wote wawili wakaonekana pia hodari katika mtaguso wa Yerusalemu, kwa kuwafungulia wapagani milango ya eklezia waziwazi, nao pia wawe wa Kristo. Hata kama ni wapagani, Kristo ni kwa ajili ya wote. Kisha kuwaachana na Paulo sababu ya Marko, hatujui zaidi juu yake. Mpendo wa msikilizaji, tutamumba Barnabe atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Tunakumbuka pia mtakatifu Yolandre. Yolandre, mpendo wa msikilizaji, alikuwa mtoto wa shangazi yake. Shangazi yake jina ilikuwa mtakatifu Elizabeth. Yolande alikuwa msichana wa mfalme, mtoto wa mfalme. Baba yake alikuwa mfalme wa Hungria, jina lake Bela wa ine. Baba yake jina yake Bela au Bela wa ine. Yolande huyu akaolewa, akafunga ndoa ule mwaka moja tu pamoja na dada yake, wakafunga ndoa pamoja dada yake mtakatifu Kinegonde. Kinekunda huyu, mpendo wa msikilizaji, naye ni mtakatifu. Wote wawili, wadada wawili katika jamaa moja, walikuwa watakatifu. Walifunga ndoa pamoja siku kwa mwaka moja, yeye na dada yake. Mpendo wa msikilizaji, Yolande akawa mwanamke mwema. Yolande akawa bibi mwenye kuchunga jamaa yake kabisa kabisa. Bwana yake alikuwa mtoto wa mfalme, na jina lake Boleslas. Wote sasa, Yolande pamoja na dada yake wakawapoteza waume wao kwa haraka, wakafariki. Mpendwa msikilizaji, wa bwana wao, waume wao wakafariki. Basi wakabakia wajane, Yolande na dada yake wakabaki wajane. Sasa kisha kukua wajane, wote wakaingia katika maisha ya kitawa. Tuo kwa mwaka 1279 wakaenda kwa bikira wa shirika la Waklarisi. Akaacha dunia, Yolande akaacha dunia, akagabulia vitu vyake vyote, mali zake zote, maskini wa maskini, wagonjwa, na akawa kiongozi wa wa konveti moja ambayo bwana yake alikuwa amejengesha.
na ni huko atamalizia masiku zake zote kisha kuacha dunia kabisa kabisa. Na akafariki siku 11 mwezi Juni mwaka 1219. Tutamomba mtakatifu Yolande atusindikize mchana wa leo pembeni yake Barnaba. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki na watakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana wa sala, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwaheri.

0: Asante hivi, kama desturi za kwetu tutaangalia nini tuliongelea Alhamisi ya juzi, kwani hiyo jana ya Alhamisi ya jana tukokuwa studio hivi, tulikumbwa kabisa na kazi nyingi. Hiyo ni kazi za kuhusu tu wenzetu wanaoishi na hali ya ulemavu. Hivi tutakabidhi neno, tukumbushane nini maana tulikuwa tukaongelea. Neno ni kwako mwalimu.
1: Asante. Ndio tumepata ulizo, kwani ndio Kifaransa sio lugha ya kwetu, lakini nafaa tunakielewesa vizuri. Ndio tuko nasimulia juu ya pied bot. Alors peut-être tunakuwa nasema pied bot. Kwani kwa orthographe ndio nacheza hapo na pronunciation sa moja. Iko bot, pied bot. Ndio.
0: Sawa
1: Haiko
0: sawa.
1: mgulu wa mzuri.
0: Ah oui.
1: Iko bot.
0: Niko na kusema ni mujibini.
1: Oleke inyoroke inajigunja na kwa saa bote mwa hivi.
0: Ah, OK.
1: Ndio. Tukua tumelejua pied bot. Alors, tulizikuwa tukikumbushana kwamba siku tatu mwezi June inakuwaka siku ulimwenguni kabisa kweli ya ile mguu yenye kupengama. Ndugu Kisokero wanaita nini kwa kifaa, kwa Kinande?
0: Omwea
1: Asante sana.
0: kuloko omwea
1: Na tulijulisha kwamba iko pengama inayoonekana kwenye kiganyangio kya mguu. Mara nyingi tunapopeperusha vipindi kama hivi, wagonjwa wanakuja wengi wenye kuwa na kupengama kwenye magoti, kupengama kwenye viuno, kupengama kwenye mguu, lakini sisi tunatia mkazo tukijulisha kwamba ni kwenye kikanyangio. Kuliko mtoto akanyange vizuri, anakanyangia mgongo ya mguu ama anapengamesha ile kikanyangio. Na tukasema kwamba kabisa kweli tunawashukuru wale wanao support hiyo program, kwani mpaka leo tuko na wasaidia watoto maelfu kabisa kweli kunyorosha hiyo miguu za kwao. Na tulidusha kwamba katika masantre zetu kabisa, dawa ni ya bure hapa Butembo, hapo Beni, hapo Wicha, Mankina, hata Mamboa tunazoonekana, hata huko Buni hapa karibu karibu. Tunapoenda huko Goma tutakuta huko kwenye Hill Africa, Kinshasa tutakuta huko, hata Uganda na nchi zingine zinazotuzunguka. Kwanza huko tutafika hata Amerika, wako huko kabisa kweli. Ni huko kunakuwa wale wanaotusupport, wanaosimamia kabisa na ni ngazi ya juu. Lakini huko kwetu kwenye Kongo, Goma, hapo ila Afrika, ni hapo tunakuwa na ofisi kubwa. Basi kama vile tumesema, usipotunisha mtoto anayekuwa na mguu kama huo, mtoto hata vaa viatu kawaida, itakuwa vraiment kuwaranje kiatu juu mguu kwake haunyoroke kama wale wazungu waandaa viatu kwa wale watu. Hapana, itakuwa
0: Ndiyo.
1: kabisa traitement local. Itafaa kuona kama tufai namna gani. Mbali hapo, mtoto atakuwa na nani? Atakuwa na maumivu, kwani usipokanyangia hiyo kikanyangio kya mguu, unapopengamesha mguu automatiquement utasikia maumivu, hautafata trois pas. Donc mtoto usipomtundisha, usishangae mwavini ya kwake hata kwa natembea akitafuta kutembea juu nasa guncha guncha mgulu ovyo ovyo. Hiyo maunganio ama maartikulasio ndogo ndogo kwenye mifupa ndogo ndogo ya miguu itakuwa ikimuuma. Mbali hapo, mtoto kunivua ta sosiale, kunivua saikolojia, mtoto atakuwa namuuliza mkula kuna sikia nini kwe, hata jikuta vrema, hata jikuta bie saa moja kwenye society. Siku zingine tulikuwa tukisimulia juu ya ulemavu ama handicap na mariage, handicap na engagement, handicap na kazi yote ile, naweza nikaanga hiyo ni mkoni ijapo haiko ugonjwa, lakini saa moja. Basi ni ile kifupi tulikuwa tukisimulia juu ya pied bot. Alors tulisema ke mpaka pale vraiment makosa hazia kuwa koni, ila zinaweza kuwa hereditaire, vile zinaweza kuwa secondaire, kama vile nilikumkuta mtoto jana alitokea ngambo wa Kasindi, iko deja na nani na spina bifida. Yani utakuta mtoto hapa kwenye mgongo chini chini hapo kumevimba kitu, na hiyo kitu wakati imevimba hapo ninayozoweza kuwajulisha kwamba angalisho na ule mti wa ile colonne vertebrale. Unapogonjwa hapo, inawezekana nafasi yote ya chini donge la partie en bas de la lesion ikuwe na ile maparalizi, ikuwe na ile kupooza. na hapo napo tunasema kwamba le pied bot secondaire donc iko secondaire ku yengine ugonjwa kuna kwa vile na watoto wanaonekana na ile tunaita arthrogripose unapokusilte mtoto usiangalie tu mguu mtoshe manguo angalia mgongo kuna namna gani angalia atizama sijue mguu est-ce mkono mguu na bouger kwani kuna kwa vile na wale watoto wanakuwa na paralysie du jambier antérieur unakuta kiko tu paralysie ndio kuna mguu na ziendea juu déjà kuko ka paralysie ku misuli ama ma muscle du jambier antérieur vraiment tuko naendelesha na masomo kuona kama tunaweza kuna wasaidia namna gani est-ce kinafaa kuanzia kutunja ile pied bot wanje renforcer zile ma muscle zenye ziko paralysie ou bien paraparésie hapo ni kuhusu sijue sensibilité inaweza kuwa na uregevu lakini utamgusa anasikia inaweza kuna uregevu na kugusa hata sikia. Ni hapo nimesema paralizi, paraparezi. Hiyo ni mambo ya wanganga. Yani tuko hapo kabisa kweli kwa kuwasaidia. Na tunashukuru wote wanaowaleta watoto. Na kama nimesema watoto wengi kabisa sana. Tumewatunja kabisa leo wanakanyanga vizuri, wanatembea vizuri. Hawezi hata kutambua kwamba alikuwa na ugonjwa fulani kabisa kweli. Ijapo kuna wale wanakuja nasema kwa sababu mbona pengi imesha ndio watoto. Bon, il y a des échecs thérapeutiques mais quand même tuko na wasaidia watoto. Kifupi ni ile kwa mada iliyopita.
0: Asante sana kabisa mganga. Ndio tumepata kifupi. Sijue ndugu George kuna kidogo tu kama swali naweza kupita kwa mada nyingine kwa mada ya leo.
2: Ndio gisi amesema juu ya pied bot. Pied bot ilikuwa neno ambao watu hawakusikia vizuri. Alo, kuna kuwa kijana moja alikuwa na ile na pied bot. Alikuwa amekuwa na miaka kabisa. Lakini nimemuona ametembea, amevaa kiatu. Alo, anasema yeye aliniona, anasema nuno grafer usikuwa na problem. Suluna gizo na nyona hivi. Na wewe utaponaka tu utakuwa kabien. Lakini ulipitaka wapi? Alo, saa kukua moja alisema, no, bwana wanasema ke watoto njoo wanawezaka kubadilisha mguu yao ile ki wanaikaliaka. Me huyu yeye alikuwa bie namna gani?
1: Asante sana. Tunakazia nani nafanya anakuwa mtoto wa chini ya miaka 2 kwa nini? Tunapoendea kwenye treatment japo katika mada zetu hatusimulie sana juu ya treatment. Lakini tunaposimulia kwenye treatment kuna kwele treatment tunaita treatment orthopedic. Ile treatment orthopedic hapo tunatumia mambo kama plâtre ambuye sima. Yaani kwa mtoto utakuta mguu ungali unaregea kidogo. Unaweza kuumanipile gizi unapenda. Na kama vile tulisikia vizuri iko shida posture, iko shida posture. Kuliko kunyanga hivi anapengamesha mguu. Sasa wakati angali mtoto unapima manuellement, unapima kupatia mguu position normal unakuta ke itawezekana pole. Hivi angali mtoto hatembelea mguu nani mamiski zake azia kumara moa
2: matele position
1: sana, martilaxo zake kwa kizingali na vraiment manipulable. Na hapo ni hivyo tunatumia hiyo tunita sima ama plâtre, tunaenda pole pole, tunatia juma leo, tena tunasukuma kidogo. Juma kesho tunatosha, tena tunasukuma kidogo, mpaka tutafikia hiyo hatua ya mguu umekanyaka vizuri. Japo tunaweza tumia tunita tenotomi, iko ka chanjo ndogo tu hapa nyuma ya mguu, na tunagusa ka tunita tando ko terminezo ya mshipi, ya nani ya muscle. Muscle inaweza kuwa ya mrefu hivi, lakini kwa mwisho itaenda kwa tu kapoe fulani. Na ni kale kapoe ke tunagusa kako kupitia chirurgie, anesthesia kidogo, kabasturi kadogo, tunapagusa tu, na inatusaidia mguu ujisumbe vizuri. Bila ile chirurgie kwa wale walikuwa na niveau ya yulu, na hii mapie ziko huko mwenyiko unakapika iki anakuwa na cotation 3, unakuwa numero cotation 4, cotation 6, donc kabisa mguu inaenda
2: kabisa.
1: Bila ile chirurgie utakuta mtoto atendelea, ndio mguu umenyoroka kidogo, lakini atendelea atendelea kwa temelea kumano. Sasa wakati tunakusa kale katenotomi, kale kanani, kale katando, mguu unaregea. na inapanda tena tunaongeza kasima mambo na anaendeka vizuri. Lakini kwa mtu mkubwa ukijaribu kusema na kusukuma utakuta tu sijue utumie haende
2: na bloke.
1: Hapo nafaa tu kufungua kabisa chirurgie hapo hapo pe complique iko tena kale ka tenotomy kadogo na hapo mguu naenda unaingia tu ndani mna arrange vraiment ma technique zile. Unatoka msalde déjà gulusa kwa na forum ya kwake juba lingia mara moja ndani kuliko kuimpena bana sana bana istula kidogo na kuaranje mara moja kama batatia mule hiba system.
2: Alors donc il inawezekana ke ili kabisa gizu mesema ni kazi ya ngufu sana na inaomba pesa kabisa.
1: Ndio kabisa.
2: Njoma na mtoto yeye inakuwa wanapata usaidizi kuili waweze wakapona. Asante sana.
0: Ndio na hiyo hata kama ndugu alikuambia hivyo na ukamtazama kabisa kama kweli alikuwa amekomaa na mgulu ndio imebadilika. Ukamtazama utakuta mgulu anakuwa na kasaka retari kidogo tu. Iko na wazia kama angali na kanyakia kule nyuma. Sasa kusilumie unakuta kama mgulu memware haye ajua kama mgulu
2: imekuwa
1: stack kidogo nitakazia tofauti kati ya wakubwa na wadogo. Hawa watoto wetu tunapowatunja hawa hawana lazima ya massage hapana.
0: Ndio.
1: Wale kabisa juu mgulu wao tuliwasaidia mgulu ngali na manipulable kwa. Lakini après chirurgie nakumbusha ile kitu. Ile kitu naikumbusha sana kwa wanganga wetu na watu wote. Après chirurgie ya mtu mkubwa il faut aussi maana yake kinesterapia nayo uintervenir. Tuko napata watoto ndio walikuwa opere fast fulani kama brilire. Utakuta ndio mtu wamemponyesha lakini movement haiko mara matota. Dala chirurgie il faut tunaongeza deja la a partir de 2e, 3e, 4e jour deja kinyana anza verifier hapa kinaendeka namna gani. Mimi kikwa tu chirurgie kwa pale ukitanda après moi mimi nakiatusha machuma zangu na makamba zangu tunafaa hivi. Unaweza tunaweza kwa bye shake kidogo kidogo tu hivi. Tutumie namba.
0: Asante sana ndio namba tutatumikisha 09 97 97 29 47 47 42 42. Na sema tena ni 09 97 29 42. Hapo tunasema karibu sana kwa ujumbe hapana kutuita labda inja studio ni vema. Ndio tulikuwa tunasimulia juu ya hiyo kabisa pied bot. Sema tulikuwa na cheka tega isikilikani. Hiyo wengi wanazarau wakati wamefaa operasyo ya mtu mwenye alikuwa na pied bot. Wanakuambia utavara kiatu ya namu na hivyo. Wengi wanazarau hiyo. Nakuta amekuta kamgulu kamekamenja anajavara na perpeti nini. Hiyo kabisa iko case zenye ziko complicate. Inarudia pole pole kutokujua tu. Kama unazarau. Wanakuambia hapo kabisa tunaingia sasa kwenye apareaje.
2: Tope apareaje.
0: Topeti. Wanakuambia baada ya operation utavala hiyo kiatu. Na hiyo tunatia kamba. Ile kamba ni kuangalia mgulu ilipengemea ngambo ya wapi usudi tuweze kurudisha ngambo nyingine. Hapo unakuta wengi wanadharau na unakuta ile watu wanaona kama iko
1: kwepesi.
0: Iko kwepesi lakini itaenda iko nabadilika pole pole pole pole pole pole. Kisha sijue miaka mbili utakuta tena kale ka kitu kananja. Hapo tena itakubidi tena.
1: Ndio mtafasiria kidogo hapo hata kwenye program zetu za watoto tunakuwa na hiyo nani atel d'abduction. Atel d'abduction. Abduction donc mguru naangalia inchi.
0: Ndio.
1: Addiction mguru tangalia ndani.
0: Ndio.
1: Alors wakati tuko natunja kwani shida nani iko pied bot varice eke. Ko pied bot varice pied bot varice eke. Ndio wakati tuko napeleka mguu huko ndio tutakuta kisha treatment mguu kabisa kweli ume stop vizuri. Nakumbusha kwani physiopathologia kwamba wakati tuko na tunja tunapata kuna fama etourement ma muscle fulani fulani.
0: Ndio.
1: Tuko na fama etourement ya muscle. Na wakati kuna fight tulimena pasha kwa continue.
0: Mm-hmm.
1: C'est pour cela que même toi quelque part tuko na ma échec thérapeutique, je vois nini, sama mtoto anafika déjà na anatosha plâtre. Alors que sous plâtre quoi tu nous comme étirement, tu quoi cocotte les mamis que c'est ça ta 15 gundia tu cocotte pembeni. Anatosha plâtre, tu sais tu na kati ongeza nyingine après ma inner. Après ma deux. Utakuta mama na sema wakati tu plâtre il toka hivi na mkulu ni sanyoroka. Maintenant tu mets ta rubia. Il le tirement. Tu mets kama mwitirima tu mecha mkulu tena narudia na kwa kama elastic inarudia tena. Na ni hapo tunapomaliza kutunja tunapana hivyo viatu kama vile umesema. Na ile viatu inakuwa na position ya ile plâtre. Donc même ndani ya kiatu unakuta ki mkulu kutu étiré na tunajua ke avec telle période kwa toto avec telle période ile étirement itakuwa ni mais c'est pas pour nous kinga kwenye kinga kasi kinga
0: sasa
1: na mna lakini tumeelewa
0: ndio
1: na tuko na watoto wengi wakati wazazi wamona ha gulisa kwa isa nyoroka bwana mwa
2: kitu vile tu sasa
1: wengi watakuja heshima tunakuwa tunatoa picha mara nyingi sana
0: ndio
1: na tunakueleza unao mguu kama umekuwa namna gani hapo tunatia nani control nani marandevu zenye bengi abashimi yake amesapona tena nilipe taksi yangu or gizi nimesema hii metode yetu orthopedique iko na muda. Mhm. Mtoto atanja tembea 4 tunaweza anza metode ya kutake. Hatafaka ile tenotomie ndogo itafaka peut-être chirurgie tuguse na mifupa fulani ngambo nyingine na itakuwa imekuwa mbali na program ulikuwa mkichwa kwa treatment ya bure matikia kwamba sijue hapana chija sasa ngana la.
0: Ah, asante sana. Mwana muziki asema na Banzi Boyoki. Ndio tunampata huyu msikilizaji anasema namba ya kwake inaisha na inaisha na 85857 asema merci kwa kipindi hapa ni JKM Adolf depuis Kipese. Tunasema asante sana kabisa wasikilizaji wetu wa mbali mbali, tunasema karibu sana. Nasema nini? Nasema jambo, tunashukuru kwa mafundisho. Munafaka vizuri sana tena sana kutunja watoto wenye pie bot. That's pie bot. Bot. Ni furaha kwetu sana kwani muna reduire wa fitir watu wanaoishi na ulemavu. Tunasema asante sana. Hukuweza sema kama wewe ni nani lakini namba yako kunaisha na 74. Tunaona kabisa wewe ni mwaminifu wa vipindi vya kwetu. Niangalia hapa alamisi zingine zilikuwa wanatutumia. Apparemment unasema wewe ni Aniseti. Asante sana.
1: Ndio tuko vile na frère Ephraim hapo procure frère, tunashukuru sana unatujulisha kwamba uko nafuata kipindi kabisa. Na tunashukuru sana kwani tunajikuta tu kwenye jangwa. Kuna wale wanaotufuata. Asante sana kwa hiyo hiyo signe de vie. Asante nyote mnaotufuata. Saa moja hamna message, saa moja hamna times, hamna unité, ndio vile ya mtupigia, lakini tunajua mko wengi mnaotufuata. Vraiment lengo la mada yetu ni ku vraiment kusaidia kesho, vraiment wale wangaliweza kusaidiwa wasaidiwe. Na iko neema kama vile nilisema tuko kuko ma province kwenye hatuko. Mara nyingi ninapofika Bunia hapo kusinergis mama kwetu, tunasema pole huko kwetu Bunia kwani nao leo vile kabisa hawatumiki tena. Na wakuta hata wagonjwa wa mama wazazi wanaotoka hata wanakuja wanasema wamesafiri sijue 3 kilometre kufuatilia clinic hapo Bunia. Tunapofika huko Mangurejipa huko Mamboa tunakuta watu wametokea kwenye mito hata ma province huko jua lipita wapi na kueleza basi hapa tu nimesafiri sijue 5 kilometre sasa nganti. Donc wakati uko na neema kwa karibu na clinique nyiko vraiment prise en charge iko neema. Na tuendelee kuombea programme iweze kuleta zingine clinique huko mbali na huko kwenye bado haziakuwa, lakini tunashukuru vile wa kinesitherapeute leo kabisa wako naonekana katika mahospitali zote na ni tekniki wanaijua vizuri sana. Si samoja selma gratuite ndio wanaweza kosa mimi, lakini unapokuwa kwenye hospitali uliza kama eske service ya kinesiterapi kwa hapa, tuko vile na orthopediste wako nakuwa forme huko Goma, wako nakuja kila siku, vrema tunafikiri siku zinakuja tuko napiganisha kabisa ulemavu, tuone tutasaidiana namna gani.
0: Ndio, asante sana kabisa. Tunasema mwenye alituma message anasema hapa tunaona kabisa ni Regine. Si ni Regine kwa ni sante kwa kuandika.
1: Asante.
0: Tunasema asante sana mganga, ndio sijue
2: en fait kuna kwa kitu ambacho kinanifikia kichwani gisi messages mefika pale kusema kazi ambayo mko nafaya ku réduire ile taa ya handicap mugine, na ni kazi kabisa kubwa paske wengi wakati wanasikiliza vipindi ya saa na hivi na walikomala na wabijui lakini waandikape wanatesekaka sana na wanajuliza sa kosa ni ya wazazi, kosa ni ya inji ama kosa ni ya nani. Alo ile yote ina mpaka tuko wapatia tupole kwa kuwa wakati amejua vile nae kesho hata itikaka mungine abakie mwile hali. Paske gisi kunaishi wenju kama ni kwa Mkristo, basi kwa Mkristo utasema nuno na mwingine
0: naye aone
2: ile njongo ile njongo atakwambia basi mimi nilifaka nini vile nilikuwa alo joy number tunajikaza mwi hali yetu kwa tunakuwa wa Kristo, tunakuwa wa Kristo kwa uitike kwanza hali imekuwa mweta de santé yako kusaitika utaweza kusaidia wale watu wengine paske ule mtu mwa mnatuandikia utaona kiko na susi iko na susi anasema kuko watu wenye wasaka itika tuko na simulia jua vile wanasema wana reduire anasema kesi kuta mbona nao wiko mule hali na donc uchivake iko na degre ya amour ya yule donc kuna kwa respect na upendo kabisa na kwa ndani. Alonjoma na wakati yenye tunasikia watu wiko mbali hawapatake hawako mule programme na hawana hata structure yenye inabankakia atuka itezi kwa mwito paske tezi ambia mwongozi director kusema tukufama plaidoyer fama plaidoyer jusqu'à ce que ile mamilie nyiziko karibu nasi ziweze kuwa na structure yenye itezi wasaidia paske ukiangalia wakati mtu anakuambia ninatoka namna hotuele kisha nikifika Bunia utaparcourir combien de kilomètres même si ni kutezi kwa programme ifika ni ya gratuite mais atakuwa tu na melipa sana tena kushindia na gisi iko
1: mbona mtu alitoa ndege
2: kama mno
0: sasa tunashukuru ndio lakini unajua kama hao wa wanaosaidia unajua sisi tunatia fasi fulani programme yetu inajilimite inafika fasi fulani ila bo gisi unatoa sema ni sisi labda kwa roho nzuri tunaweza kuelargir andeoro ya hiyo program iko tu bo juu tunapendaka tu kutia tu mikono kwa kunafunguliwa hakuna kusema bo gisi nao wamesaidia hivyo inawezekana na sie tuweze kusaidia hao wanao kuwa vijijini kufa hiki na hiki kusudi waweze kufika kwenye vituo vya afya bila tatizo. Lakini kitu kingine alisema pale nishukuru, sijue kama lakini ilikuwa kwa Alhamisi ya juzi, sijue kama kuna nini hiyo tusema kama komite ya hao wa kinesitherapeuti wenyewe iko kuku kwenye structure zingine, labda wanapaswa kupata cases kama na hizo hawaweze kukanalize ijapokuwa hata kabiko kwenye town. Sijue hiyo program kama iko ulikuwa na neno sijue na muda kabisa inaenda yoyoma. Ndio tunabaki na minisa mbili.
1: Saa moja nilikuwa na pendekezo moja lakini kweli kabla nikujibie lakini kuna strategia moja inanituliza moyo. Ninapofika kwenye system hapo. System ICG sijue kwenye university hapo. Ninapokuta watu wa mbali wamekuja kusomea huko. Iko strategy nzuri sana. Mara nyingi na ninapotembea huko kwenye terrain nawaeleza saa moja hatutaweza kufunga huko mbio, lakini mkimtuma mtoto hata kuje hata miaka mitatu
2: kisoma.
1: Japo ndio hata haitakuwa ya bure, lakini mtakuwa mmekuwa na munganga hapa hiyo kabisa
2: karibu nanyi
1: karibu mm-hmm. Kwani kusafari hata japo ni bora lakini mara nyingi safari na natumia hata mara mbili hizo hela
2: wala
1: wale wanaotufuata kwa mbali hapo hatupo vraiment watoto
2: masomo wafikirie wafikirie jua kusomesha watoto
1: tano, watoto atarudia huko
2: itakuwa
1: mtakuta anawasaidia tete yako tatakuwa hapo ni hapo tunauza support tunaenda siku moja moja mtu niko hapo sur place kuulizwa kwako tutazibia saa moja kwani wakati na yoyoma kabisa
3: muda kwenye studio
1: lakini tunashukuru wa kinesterapet popote tunapokuwa vraiment tuko hapo jua kazi tuko hapo jua ku réduire tuko hapo jua ku prévenir hapana tu kutunja sisi mada yetu ni ku prévenir la grande partie sasa tunapokuwa wagonjwa tutatunja au sio kuona masikio kusikia tutatunja.
3: Ah, asante sana hivi ilikuwa Radio Moto Butembo Beni kupitia kipindi ya mtu alishinali ya ulemavu mbele ya mikrofoni kwa Kasereka Kisokero Dwar
2: Maombi George Makeo
1: Omeka Mats
3: aliyetu kutizangani kuwa kaka
2: ndiye merci kio
3: nasema la misi jao chao.

0: sahindi na bitu viviri oko mwana mwiyo na butembo katambika mwana kwa bangira ya aniseti na inyakabye masuri katambika buya kariku mwako chihindi echo mwira libula meso mwira libula meso ni chihindi chao ni chihindi chitwe baira busina bate baira abanzi balukula kwa meso mumiati eye kwenene mumiati eyuwene misingira musha kuluwa kimba musondo uli yako na mburongo uluwe chinibeche moto vute mboni beni sini bwinjua na tumaita muna mandeba shakulu waluka ngerwa
1: honorable kakuli sivanzi le president
0: na undemu shakulu
2: kambale biloko le marechal kanak ndagi ya leta le grand kanak du siècle
0: mgue banji mungu kandimu sike imunasingoko obuko mohori nipa musha kuluwa arsene kapisa

0: wasinja mushakulwar sene kapisa uko chingote necho chichindi tunjebuya echo muira libula meso abayira bosi na bateba yira kombe bali kula ko meso mumyati eri himbana mumyati eiwene buzuri bakatuna maliba mumyati eri byabakatulebana omoyine eyalaba abamushakulwa sibanzire abyakatsebolo ko mwatsi obwira enzumwanene bukatumba timba ko mushakulwa sibanzire yabya nzumwachi
1: Wasinja, nzuma nene na chimpa chimpa kwa mochiro chakane chalava, muna na tokirikani ya badongo kwa uwira kumbi wabia uwira wangana sondoli umundu ya mkajira kuwene, na muna na wantino uwira umundusha wati ambu kumbi wabia ngu umira wewe, nima mbobo umunduwa kabina na uti umira wewe.
0: Mm-hmm. Wasinja, tunasingu kwa kumbi uwira, wabia uwira, bunoka, uzeribe uwira, uweritana, uwire, uwale hotelana. Misha kulwa kanari tunasingo kwa mwati oyo tukende lumao muna wire mwati tukende lea nao erika manano wira kundi hania banduwa njia baka pati umwira alingiri numutunga chona choma langaracho ote uwira wasiba ote kwanza misha kulwa kanari
2: uwira uwira resakana resakana uwira mukabia simu ngima na lunzo mwakendeni hauma Mipango yushimwa panga yu hauma. Kandere mwashabia nereha na amahano.
0: Amahano.
2: Uwo buwira. Tena vire na shida fule nangera neta na lumu na unye wata. Uwira uti ya uwira uti dosi kanda yu. Evi yao. Uwo buwira buwene.
0: Uwo buwira buwene mwenye nubuwa ticha. Uwa tika yumwira.
2: Sasa sibu anena bande waka kulubwira. Oma vetia vetia.
0: Kuti ubwira inyakaro inyakala na mirakandu fulani. Fulani mbe mwira waye kunde aweta
1: yako.
2: Kunde kundiakampa.
0: Kundiakampa. Mechiru kashabu anera.
2: Ubwira wa.
0: Hanna bande wakabi abira tubu sana na malendi. Watu uwira obuma naka buli okoche tsanga. Dongu wale bangu.
2: Uwichira
0: uri tu. Angabia nolubu anza. Shanga tomana.
1: Kwa mabe bohwa shenga hikaye.
0: Na bana bubuka kana batibore na uti omwira.
2: Kuni nyakasha mutaya. Amata ni mutayi.
1: Kuze kuni nyawuteko.
0: Na rwakana bo mulu me wo mundu ni mwira wewe. Bire bite kwanza musha kula siba nzaka. Asi mwira wa fulani yoyo
2: ya mwira wa fulani shena lwa.
0: Shema lwa hano.
2: Sio kitu baba fulani mwira wa desanja na.
1: Ndio. Baka bo wote fusana nachi kunde omwira wa mundu yo mundu yo mukatanga naye. Nima mkwanza okwa ikiwa mwanzira unguna mbula unguna mbula yoko ajone kwa nene. Riba mbu omwira wa mundu. Oyo wabe revia naye sasa omuvunyumba. Hane hanyo burafiki tu burafiki ibu andatandata mea. Hanyo omwira wa fulani. Nero chira ngo chikabuwa chiti omwira wa mundu. Nima mbu hanyo mundu omwira wa ne omotema patanako. Obosi wira. Nina burafiki tu burafiki we. Me iba omwira wa mundu ba yo mundu yuba mabia lunganisha na yombo ono yo mwira wa.
2: Chana chama nyambo yo ni mwira
1: wa fulani. Na mundu kwa burafiki tu bo. Kundi bakasha njebo biro byoshi. Abasika.
2: Na ngana mwe mune mba naye alikuwa hapa.
1: Murafiki yako. Ndio murafiki yako alikuwa hapa. Na ndio murafiki yako alikuwa hapa. Aba kimba nabo we. Me iba hana so mwira wa mundu yuba biri lunganisha sasa mba yo mwira wewe. Ndio.
0: Wasija musha kulwa sibanzire. Tunashingo ko mwira akawa tikayo mundu akaa ari bari mu muyamba
1: munye helo merahabere
0: ne nero munye bira
1: a helo merahabere
2: aba kandi itobo
0: eri tobo lesaresa kuse bakaba tarashombanga kulachiro mundu abiri wa mwira wa fulani ama betanda ama bitu shombanza na pasero ya mabyanda ari mu iminda
1: kundi akakwa na tibo itwika zidungu tukatumika yuna chiyo yuno watu kwa chita siche parcele ya tuya hivwa kere moja ayiyo mwirao mwono
2: ya parcele se ya unie cheha na erosho mbanze
1: shayo unese dekroshe ile dokima parcele ti hee ndesi pata chita asi hee tuende chikopeshia maja na erobakulu mati ya chuko oko rao bange kweri tunakia chikopeshi
2: obo buwira obo tuwene nawa hindi atendo mukali Oh, muka lekanya namu lewe bakenge, mwakia kukenga.
1: Mwakia kusicha. Tuta muunza.
2: Tuta muwire. Anika kana banduwa vati. Ati muka leka kuna takwa blagi.
1: Njoo mayaveri nisicha.
2: Chona manguru makufi yaveri yaveri nisicha. Naro obo wira wira.
1: Naro si wira. Tukaka nibuwa kwa matoba masamasa. Oto leko linuendi. Kumbe mdusha vieka haka kwa mubi robo
2: rengo. Mwale vya yuanga kwa never nga vila. Oyusi muwira.
0: Mwile akana vya nabandepa kwa umwira wa mundu. Yonanzi uye wekanda. Achona chumumala ngracho mute.
2: Ehe. yonga na kuhotera
0: kunde situation kunde bashu laba mambo kusunge kanare kumtu laba mfulani na fulani
2: siba nzira bana kemba abo bakemba
1: bangiya musungalo
2: ngamenya hanga bane
1: bo eti nyo cho tutimbe ku chokonda kiri bambu omwira wa mundu na nziwiwe kutse ayukali ana yuka na kuita kupale becho chonda ya bandu ba mahano kwacho wana si eti kari kibabu wapati ya nifusana na chikwene kanari ni mubu waho akabi uwa shepla ya uyushi uwa shishuka shisha uyushi
2: mepango ya uyushi
1: yuka menyachiru kande pokera ni chirimba
2: anasina huka asewa
1: akande menyangulia pokera maframanga
2: huka ave kana siye
1: na kutia babani kwa lesha menyava atingo kwa shofranga kule $5 kule na sengi sa mile wana langere niba mbubu rafiki wa mundu yuka ini anashi miati wa mundu na rukaswa yaka apotu kwa kanako wabalimba limba apotu kwa kanako obubandi burafiki obubandi bobwe nima mundu wape pokera chirimba kwa sikuwa babari ya hakashu ababani wa luwa kura mbuno kula mafra emio sengsa kunele na $3 ne vend ha panoma
2: sana mama mnyaba ate
1: kwa luwa biashiste ulo tubo uko tu alikuwa ukabisuka pa hasiri mwale tino nyote anuwa kutangani nyisa yenye na utako nyisambu ye mwapo kile chinimba cho mwale ndi tu unabikire shomu
2: shubia shafe mil vemile shabia se vend
1: Aoka lwa lwa roti. Yeah. Aho bakubura mbumira.
2: Eh,
1: aho bakubura iya.
2: Wei bana vira.
1: Panga na menyarara kwe.
2: Ah. Nabo vira balanga.
1: Baba kiti sa omuntu. Nara ni bambu kimba hane abara amarafiki. Hani ubira ngunali obwa hani ubira omuntu nyabye murafiki wa muntu sanane langira tibo. Ni bambu kundo weta ko kwana nekazi. Sanane kazi.
0: Sanane
1: kazi. Kazi ga yasi, kazi ya beho ishanga shikana wao.
2: Nuka tu nubura kunduka uloboke. Nia kupa ya rako tu.
0: Nia kupa ya rako kunduka ula. Kuse masoma nai. Kuse mulioko.
2: Kufilajengu. Kufilajengu.
1: Meme mulu lina maprobleme. Shanga bane.
2: Shanga uloka.
1: Shanga kwa nai. Shanga tekiku watichetino trahi wabruka sevenu kesi. Satu kusondula nai kesi inien. Yeah.
2: Shanga nai.
1: Nero hali marafi.
0: Nakana bia naba kutwane hauma me isi vira.
1: Mwenye
0: ya mwana wenye mesi mwira wawo
2: na mwabazazi ya kashabinya ni mwishetuanu mwiraba mwabana ya niyaba nabali na mwurafiki na yaba andesheli kana ya nao
0: mwabazazi baringa wano vane
1: hapo vane achone kwa nero nero achireka nichi achireka changavi nichi
2: anapashi lutu mwira kumwa na yuka mwua
1: achi kwanza checho
0: mwuto yuka mwua Ani yuko ni tu ndiyo mafete.
2: Ani yana mwana. Ani yana mwana msoni.
1: Daruwa ba buramu kikulwa. Tama malau ndiye kuluwa hano. Owa huko busha mbo yeye kakuulem. Ha? Kunde. Eh shana kola chini. Bonero. Tudere subahola kini. Ane aba kareka muzazi ni tabia murafiki wabo. Bata yano bira na vana. Mbusana ni eritu kirokunzu kuyo mwana. Ngama hanyuma no YouTube uwa. Mhm. Kola ngira kieni mano YouTube uwa. Baswa ngamubera songo kenya naye kutsebo.
2: Kutaka kukora revenue bashi.
1: Bitato keke ne uti omano na mubutira nachi.
2: Katula mfuko wao.
1: Kudi ebyushi abi. Omubutira kana besama iko chikacho tibasi na mubutira nachi omano lengo.
2: Yeso muzazi kaba tuno mwana unanga muzima no mukitambo. Na rukaba ti ayi wochinya cho. Akata cha mwanzato.
1: Ndichecho. Niba munerutwa bana tule baye chitwanga kola tia chitwanga kola kusudi tuvie virabo bo mama virabo bo baba kundi hanyo mano yo abazazi babara mulo wako itesho ni merogimba
2: nyo batibashe ngana hulira ne yakabotu omuzije bwa
1: itesho ni mero
0: itesho ni mero sene cho tuba ulikiriri ni 09 96 28 93 ne orange ni 089 24 58 731.
1: Vodacom
2: ni 083 79 879.
1: Mm-hmm.
2: 083 79 879.
1: Mm-hmm. Aho kitu sikuwa uchendicho mwira libula meso.
0: Mm-hmm. Nimeruwa na yutu mubarekere ariko mana no wira kundi hanyo abira bakatsanda abakitirira bandi mwira wawo kandi kwa kwitirira
1: wa mabesunga iyi ni byanga mahetano wa mabesunga kitamutsemesha nero ni mwira kumanda ki kumbi yu anaka sungi yo iye Musa ndi kumbi si wabarikiwa wamebarikiwa iyi ni apo nero oyo si wira omwira omundu okukawaida uyuwene yomundu yonga nga sayiro hore omundu lina marewo
2: nebya sale butsama busa
1: busa busa
2: yes sale mara okombena enya baneka
1: nyo muluka ukafeteka omoko mwaka kutsakaver esa iso kwase sungumura
2: ali lubatizo chachoro kashabaneka
1: akase chachoro kashabaneka
2: kashabaneka chipimaro kaonde mwaka meya mwambu pangira olwere shangaba
1: ya anniversary ya yuke tukao ya menyayi Eso lo va menyo makanga sin. Eh, usa, acha profite tu averenge bebe sabesa. Nero yesu murafiki.
2: Yesu murafiki.
1: Ndio ndio. Unashi obwira nibambo obwira buwena sana. Muna nabuli hano chende chiro muino cha love chende bo umura aliati, umura onendi kukuwashi. Hane na bandoba kamina bira banene kimba. Nero ukasha bo eri hano ri hiri kesho kuwe ticha. Umusha lula kaira barafiki banene. Bana nene na kotsevu. Abando kamina no tu murafiki uli hakuhi. Nero omrukale bomu barafiki otu omura oyino ngakaniria magumu wai yoyo kundi ukagusubira yako uni akuburana ni akwaniri hano nanga nwa kandi omdu ya magumu nchende kukaniria awo nchende kukaniria byanga kukaniria ni akukaniria beti abeti ukamukaniria magumu uni ni akwaniria abende mekumbi omurafiki wa normal ema ukagani omdu ya amare wo wao na ni akukuwa ticha mwatino ai amagumu ngomba tao ni mtolere it was era ali babuti batu ha amawazo okwebyo omundu ngakaenda kubyo kwati byamanga bamakalakala ebya masoba mochihanda na ni murafiki omundu kimbinyi abyo sanga anga niye baba wao ni kwani bwecho kanda endera
2: yuka kwani date yuka handi ndo omurafiki butira chihanda
1: butira chihanda
2: butira bazali
1: na chiro ha ino batu samdi abazazi amwa kumbe mutatu ewe yeye yuka kasana ta
2: kumbe rafiki yangu balisha niambia rafiki yako
0: Kwa sababu kabwa mbu murafiki na shinda ndugu ababa kata karibu abyahe eske ni nakwe nene
1: ende ha huria burutuno hania bala hania mwala unyuyute wangabayarako aitwa ngabye mwira wao nibwa mbuye hania bana ba abali no no buyiwo mu famii amache handa buyiwo abya tu famii ndo abantu sba hurekerana na aho bakabwira amale okakanira wo kochi handa shangu meko akani uwe hija na niyo wani akukora ne nya kubeka na lu na aho kama murafiki
2: na mwala tukayona
1: aho
2: Yo no kono mamwalawe.
1: Ni mambo bakabu aba chinyo chopu sana na bandu ritendia bakahurikirana mochihanda. Ni mambo obu merevlo mochihanda chinjikali mambo kushi murafiki uya alingire na mwalawe. Ha hwe. Ni mambo bu mebuli abulo mochihanda.
0: Dio buuma. Che cho kabisa. Tutema numero 1 na yutu ni 09 93 06 28 93. Kute 0 89 24 58 730.
1: Ano mahandika. Asante kwa kipindi. Tunawafuata kutoka huku Mutanga. Mungu awabariki. Shitairaha mena wasinja banyamutanga boshi mukatuhandikira. Banyamutanga
0: bora mucha. Ezeta mwasi ku TikTok siaho hakuina hotel Butembo una kwa mireche ndinga chiniti. Chumuira libula meso. Tukasa taki kukasi mwarenga musha kulwa arsenika pisa unamutu ikani ya kasimo kaka na yoko kubwila hundi

0: wasinjo kasa kasimanka nako mushakulu wa kambale mayaya santa akasi munyeka mandisa ya bandu bosi abakatu kwama elusandwa yo mushakulu wa wa gloire kabuwe haumana abeche ya Jackson kambale che ya Jackson hauma na kakure tamwasi eze okubutik tams hakuhina hotel butempo muri Kinshasa tutakasi munyeka kwandisa ye kasi munyeka mandisa ya bahe
1: akasi mwako kanzi saye aboshi abo muamka kanzi saye association machiniste yayo kanzi saye aba resortisa boshi bukula kanzi saye aba abu maboshi bobuli abashomba mwalikale kanzi saye abandu boshi abashi abanyamongali boshi kanzi saye aba mambre boshi abe kofo plamako hoba nicha kanzi saye babuti bayi ho mongali yao
0: wasinja musha kumakanara
2: ka mukano kaikire musha kula valante chef de cielo musha sana moro ye goreti kutia kai kirejo jeta milango mbili au msimba moyo siko na kumire chehe ndo lo kolo lo mke kulwa hiyo
1: bas
2: ah na busi aba kwa mire chehe ndo muhonja
1: abo manamol
2: abo manamol jardin milwiti
1: serge
2: serge
1: mezo style mo avenue na mezo style mo avenue alikale na princesse
0: na princesse na banyachondo
1: Solange
0: Solange hau bana mama rasta
2: wasi tu huko kudifia
1: mama jiza voilà ndio yeye mopeleo
2: juste
1: juste anayo basi tu mambo mucha
2: wasi tutezero vodaco en mero vodaco 0 83 79 80 879 tutezero 83 79 80 879 Saka tuka kanaya okubwira
0: ehe
2: tame ane abando bakani litrova mbo tae mtu aoneshake mwanamke kese atakuzoea so muranga una uti kwa lufra kimba mala chochote
0: ha chini chitsibu niba mbo abo aboni bira bakana abakana matro
2: mtu awa yake na mwanamke
0: kucho muke liswa muvure byoshi
2: eh kakonara
1: Pero mama behola alufanya una tubikira.
2: Alu ka haralote. Una tebira lo mumulonge mwao. Omukachaka.
0: Na una tena tukwa mira yati ni Joakim erilo masereka.
1: Wasinja Joakim.
0: Habari zenyu akisanti kwa kipindi niko na mafata seng sirseng hapa masereka ni Joakim.
1: Aha. Wanya duka bushi masereka tu mabara mucha. Na lubero.
2: Lubero. Avumia meyo.
1: Kwa
2: mira na chikatimba.
1: Kwa mama kandere.
0: Anu yuko salimia kanari atimbo yote ni Kisangani ati anzirinya sunge nimero ya kanari.
2: Aoni Kisangani aliambenche.
0: Ati merisi kwa kipindi mwambia kanari anipatie namba yake ni Kisangani wake kurura.
1: Sawa.
0: Wake kurura. Merisi.
1: Usaipata. Kutia mtu mwerotu wabuwe chehende.
0: Chehende.
1: Niba mbobu onani habituka kanako wano batrahi uvira batrahi umira wa mundu akawaida ku umira wa mundu bachituka hikako umira wa mundu yo mundu
2: oyu anga mundu ya kosei
1: diyo no mati anga kuha chindu menya kuhane chuwene na wasi uti oyu manyana ndeki nao uwa ya hemukinye na kulangire kundi hanya bando baka kabudira bazazi be hadabu wolo asangala umudia kumye kumye mubuti na mubutire na rwe murafiki unena huwa huna tu ni mamake Mbu wa muhano tino mundu chelike kwa jeno mubuti
2: Checho
1: Hanea banduwa baka hano mundu ya muhanda muhanda
2: Ndi hanea wa mamuko watimi ya bwanangu anisami yake eko Ayo mamuko hano
1: Mabwe
2: Ungali nafata na bwanako
1: Mama jafete ungali vile Bwanako ungali na kuonea
2: Oyu mwira
1: Ono hati atibojuru wazazi wangu wapendwa Atibojuru Atianduka merci boku kwa kipindi na kwa kutufunza siku kwa siku msalimike pale ni mama Solange
0: huyo kabisa
1: Solange wasinja banyachondo bushiru bara mchituno abira mure babira bomule nabo yeyo mama rasta wasi
2: anuka watu
0: na docteur Felixien naye ile ko hospitali wa chondo
1: ndio kama na mchavu usi
2: na wala mchanda kama nsekero
1: mama Solange basi
2: naongea ameo mundu enyanga ka kukosea ta Ungu ndavulia bwanako.
1: Mhm.
2: Mie wangu hapana iko na mikono mbili anapasha kujivulia. Ulangere.
1: Azarenge hapo. Na wasuki gabe bolobolo uwe mchiru.
2: Eh, ombabinyote.
1: Ese ni mwikao sio njibisha byana. Ya nakosa la kuvala mama fulani. Ah, na mimi kuna kosa wakati ni remove wacha. Kwisi au wengine wale wako kwa marera.
2: Naye hana mikono kwi. Naye hizi vula.
1: Acha si chuene. Si chuene kabisa. Dalmo modu na venyi Sandri Roma kura mchongazi ya umu aho tu wasinja Dalmo kalia ba huu. Kama kulangira tu kabisa unakuwa mira chende chende kenda hiki.
0: Sinja.
2: Kuti ubuira tuchunguzaye
0: umu. Aba kiti Ravir Amira. Ukaka na mundu wa murafiki mwira wa utubafu murafiki wa yoyo binya ya kulaba kwe nani ya kutimba timbako alivira baka timba timboko uko band
2: na umbo mundu uka tuwala mundu wa yoyo rumufiase na rumo bilonya shavu rumufiase atra oyo kawa isu yoyo na uka uti umura uti nepeleke uku murafiki yao imu ya katisha ikana yoyo vendu umo biluwae kusini meti ya wayetanda oyo no mwira
1: yusi mwira
2: inya kani tule ni mwizi
1: tutere hanane misu uko abaka irabira banje banje abasika nabaluwa natu abushi abaka irabira banje banje omunja chua kuli umura ya owned Aumunja chua sana onde. Aumunja chua sana onde. Mulu mulu wana mulu mumbesa. Kwa uti umubuti wawo. Akandi kulangrati. Bakandi shamenya wahi maparsel.
2: Wakabula honga yu mrafiku ukamifu.
1: Nara bakalendera. Tukaha na basika na balu wana. Bari ya bakalendera. Kalendera tibumunya tanjaka kuya na njole.
0: Oloni lubanza.
1: Nene lubanza lune.
0: Na mandu banjiba nemu holabu sana
1: nevyo. Sana nevyo.
0: Na yu niri tumu kabisa.
2: Nene
0: musiba nemu kude pasereko. Nene
1: musiba
0: nemu
2: Mafuta kupaka.
1: Uwa musiko ni kututu. Uwa shabia hote. Chena mreka mandu balunga kwenye uwa siku. Umdu ya mabehole. Awa ni mwana hudu ya mwale ndi umovile mwa hano. Sini ndi ule chihandecho. O musika. Ni mwambu ama unye tuika. Mwambu langa brevet. Anabi itahivua. Shomba nasha anabi yasa. Nesu mwala njilebio shibu. Evi shibuke tutisabia na yavyo. Kunde mwulu menga na afu mwulati. Ayi. Bwa kuchu wa musiki na afu mwulati. Ono ya maenda numu irawai. Kundi ini ote basika banene. Na rinye sheto ya fulani.
2: Nuhuwa mbondua maebara kama mara kwanza karo.
1: Kutu shomba na shabara ya
2: ena. Ahitahia nevya nao ornya namu nye tebati njara.
1: Habiri posti yono mbo shomba na shabara ya nevya. Nero kwa sungolo vanzilo wa vilo wa kalalo utia. Tupie bandua baka ayire burafiko buwene wa ringi kanya. Ukwani wa ayire burafiki nga bane. Uwa museka. Ukwesha ilabu shibohe. Mamata silaku umeru kwenye mtukatu haia. Ukwesha vya wanda.
2: Wapoke shomba na karanta.
1: Chekale keko fiance iya ya bungo mnyumba. Kusana wabi ya mkuli mnyumba. Washa uwa mashu Wisa kwa mrafiki na nani wa kule. Sina mrafiki wa mula na uwe furu. Sina mrafiki wa mula na uwe nzi hapa.
2: Mbubi ya shenda betu. Chambala kenya atashabimu.
1: Uwa niyana yu mnyumba. Ese uchirio kweje. Musa nana berenge. Chikatu mabalo nabane nuwa sungini ya briyano musika. Abi natahia te. Siko tena kule. Sese shaka enda. Sese biko na muna gani. Ni afu na muna. Haa ndi abi ni mrafiki wa fulani. Abi kwa tiyuka ni mutahia. Daere makabi ya nayo kuma sorti. Nabehe. Na rukwa sumoti umusuki umula niyabu niyana ati oye sene chiriyo kwayo
2: tumumbia shomba na shai
1: na mwosha angaborira na ishi vye
0: yu vye yu
2: kasha ronda
1: sene na rukwa hana paska utu nchosu chitole reniwa mtu ya tukabia na mira awali limite yuwali utikameme murafiki ogule wukana huwa wapi hotibo onositosha una indanyana ibo sivya mahuwa uwa tasha irako hondi kwa pikaya ndave etia
0: nyo mtomba langana kuhamabia ba umu ira uyu wene no yutu wene

0: kumakuta ni burafiki moya bora mm. siku makuta taisha na burafiki unaisha
1: na bandi ayo ni burafiki anabafanza kwa mbu hania burafiki kwa mbu ambu debo konte fo debo zami obo shofu oh hali olufranga
0: obo nabu
1: kanoka obo si wira bata
0: na mewa
2: basi
1: na mwema kwa rao tuvie no wira buwene mwisho kuluwa kwa siba nzire
2: gaso ndi wanyitia ubira ubukaso ndo labantu bayituwene kwa mfano ngoko buna ure tunamulula ko byatu atu kwa sukomura fije biri kwindyo mukashi yerenge ayi ha akose tabataka olari kya twena
0: eh ndi maki ayi kupiga huko kazi huko kazi utangia ushapata na lara wadi ni kashi yarata sababu
2: ayi kabisa kashi
0: yase obukurafiki
1: eh bor kribanzo saini ne nusu katambika buya kirumura kwa chihindi chomuira libula meso twabese boloko mwatsi o wira Mwako mwako kuburi, mwako shima chendinga chene ichi, mwako mtimerembe misa misa, sana na musha kuluwa arseni kapisa, njimili musha kuluwa kimba musondo uliko na mburongo uliwe chenipeche moto, vute mbone beni, sinu njua na tulomona bandebasha kulu kiko lokomena.
2: Honorable kakule sivanzire president.
1: Anaunde musha kulu.
0: Kambale biloko, le maréchal kanak ndoge ya letal, le gra kanak du siècle.
1: Tumabasi romusebo mbuya, tutemuse baya.

wasinja watababuya hapa chini pa chikuwa tuweche utebune beni kwa makabisa Stanley na Jado rikuwa manana referendum basi tukandu ya tukawalikirira ngabekesha ikiraha hii hatia chilumbiro na ya kengiromo studio ritulabiria shongulushe tu shomo ochi kuhi apre shopubiste shikande kwa mawasinja

0: abakalanisi bachanzirebo ekabeka ni muye wali mu groupe ma e isare kasonkwere omucha abasukali mu territoire eyebeni eno aba zalendo bano bakanda kumunango ko bari abakalishombe na shabalume na rekorera abantu bebe tatolere Joseph Bakwanamaha muri chetu munyachondo nyakatubwe chikuhi
1: bikalenibo mumuye ndomuke oweka beka okongudai kalwingitsi kalulie burusi babirika lokutsibu emisibiri ya mabehwa eyo omndobishangata sumba moto eri watekabwa te bazalendo babere bakabatesa alwe batikwa lenolero babere bahamberera sachi rumotsi wiribisa ononi mwikalani kayiteka kutsibu ernata buira bakalani abe kabeka
2: awa tuchimamu jame fulona magumu sana bazalendo baleyo babere tese population lakive shombene Iwa nyembia na populasi ukutsebo, maesu utoko salongo, bukate seka.
3: Kutiba kile shombene, ukabu ute kusangwati.
2: Mutu wakolire nabwe miti nge mwaposho. Tuwa mikala nabu, tuwa mikala, bama yesingangu kupa vane mwile shombene shetu. Kwa wale tuwa mzangiru wama tuwa weka yomizi mbili. Mwomizi mbili wama vile shombene kukumi na moya, shombene isho populasi. Kaya wakaya kasho kwa kutala, kutumuli. Oluku ratuluwa kwa wakapita, voshi, nabalu mevoshi, mama na wana, au shumwa vila mwazalindu waende. Nero chuchu tukao mbao mkuluwa kwa viheka, basi tuwafirite seka sana sana.
1: Atili nuwa mabitasha yirembe nekutsende eka beka, ukabi umayitiralu banza olovetas.
2: Maana juichi nao tukushombe nishiri hili na sange harina atinaronda nengu mewile nge niho kwa dawa ayuruku ndambiano kandeva kandiri ayu kaino kundambiano ula mbomundua mayuruku mbe nivili ngambe wa sora raye turuwa mile wa mayuruku ngombe ngumangu mbe wa sora raye singi mili fra
3: ayuruku vende mula viki kapeka
2: ayuruku vende mula viku umuiwe kabeka narutukabu langa tuye haimumuiwe kabeka pisana kwa zalendo vareyo
3: abandua viritu gerele
2: abandua vende mula hecho franga niremu mwaku wabu njena nali hile turuwa mili franga lirembe na iluho wai
3: niku mba baba kapa gendera kukabisa
2: kutse kusi tuwete chereko wala kandu kudifese kukali ya bandobane wa sana kukali kudifese kwa ngana tunga bandobane
3: sana kwa bahamba kwe muka
2: basi sito wanga tokecho
3: sana kwa ngamabe negi baki kwe rakati
2: kwa kwa tumumpe kakuti kama sashi na rutukwiri risashi wa baba kundirika hula yomondo
1: no mweka beka ni na muhimu ki o wakaba nikaa kuhi ni chitu chichabirimu na ronye vya ngale hali kwa bandu abanga niri abubuda sina banga niri abe grupe ma hagu manda bandibosi wanga minyirengo kwa vikale ni weka beka nabo bawite mbangwa eye revya ho isi bangabye bakatsiga tsigibwa
2: atwa utinye mulembere mutu kurubulie population kabeka yabrite sekasara
1: ekabeka ni muyimuke abantu banene bakabinga siba shinago kutsinga sibala ngirego ama isa we yuna wana kalire kutsibu nisho project ngula kula na nasho shiri yonke echa swecho si chitsura bangatangirisha chitsi yatsiya
0: na tumenyango ko tena suspend malengwa ko wabana abo mu witiem yabaka hola mu deuxième année secondaire mabitsu ko mochiro cha munabwire ba uto bakende shabuga mu mochiro echo omunchacha erilwa emutwanga ne mwenda abakulu bakulu aba bakoro baka bwirabo ngo ko bashike ndeke umkodoneta wa chaganda echi kimandara abakuru bichipena secondary ye Pascal Mulevecha ini akatulate bashike embere shebertase ebekende asa kwere rengwako washinja mukendo kwa mebe njo kwa ha hauman muri chetu Stanley Muhindo njengirika kure chilumbiro Jean-Pierre Robinson.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.
1: Barike tubanzo akwikwa banana behewa hewa batahi munemu langrebyo kanje kwe
2: ndio mwisha makola akalunya kululuka nyayiriri embula ya mawa ikalu ya walunya kanyeke
3: ni sababu sie wakaaji atujue kulinda mazingira.

Mwuri kiriwa ye mwanze, kutu kutu mwumaka, akatabika ukakano kandi, akatabika nzwa, akukakania ukawarikiramwe miyati, miyati mmenere mberere, eika kwa sera, oko kampuni Moringa, liye visionnaire de santé global, omula vila lupitali lwa ulukulu, omubu hanganiri wa Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa, tuka kushima mwumaka baba, tuka kushima mwumaka mama wetu, mwala wetu, mwali wetu, muyomba, songa likuti kutie yo, une mtu kwa maho, une mure mechitu lecha ho, une mwendi pichipichi, yo, wabirika lomo biro, unatukwa mire, kandia katambika kanua, sinja kutibu mwana wetu, omumuyu wabutrembo, nendambi ndambi, omoboyinga, omomasereka, elubiro, echipese, omukasu omohalia, aembenje, kuti kutie yoe, munayo munakalire batai abashakuluba yo mochondo monde keremo haliyo mungite na mabala mucha mumuseya chabinyonge twa mabakocha katambike nyukaka noka ndio kwa mukakwa mako myatsi mbere mbere rikakwa siro ku hospitali lwao Moringa lie visionnaire de santé global omubuhanganiri bwa Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa twa mabala mucha omolume omoloselose mwaho nzenga olunani alia omutora basha kuluba na mabale byao kabisa basi katambika kanoka ni mune mot umatsi watu wono ndambia mahika twa mabara muchako tsebo ama makamu ayo mune mo kantine mwao mabalako chanzaba aho si komu ne twa mabakocha kalibo chindi chenyu chachi no wakatambike nyukanzo wakakano oku radio enyo mutsemere kutsibu yomu kakwa mavolichiro kukatambinga kana kano echende chao, echende chetu Moringa, liye visionnaire de santé global tuwa mabashima wawalikiru wetu wanze tunasema asante sana kwa sababu munategia tena sikio kwa muda kama huu, muda mzuri sana ambao munafata kipindi kiyako, kipindi kipendakyo, kipindi kampuni Moringa liye visionnaire de santé global chini ya uongozi wake Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa. Tunakushukuru sana huko manyumbani, huko mashambani, huko kazini, mahali pote ambako unategea sikio, tunasema asante sana. Sisi ni kampuni Moringa liye visionnaire de santé global chini ya uongozi wake Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa. Naye nirewa uovulechiro okona mbebo Muhindo Safari Joseph aka Yesu baba mugala wa Foronika enjani ryoko mbebo nga kuli tokomya tsemberere mberere shona mbashe simwe rongata kuwa shole nore no wanga tokerika nirania na Dr. Kasereka Barthelemy Valente kutuwa tuandikira message ito tulioko radio kwa sahe no ito nasomayo ito nakuha ama ajibu ngawanayo. Rekanga tuke na kubwera adrese yetu ali lupitali lwao olupitali Moringa tukabanika ona kijeki tuwetu tino omumuyo butrembo ahwerere gudro eyo mori Kinshasa egudro eyo mori Kinshasa halia ohi werere ohi kabyanga ihwerere nabane ohi kabyanga itukire ingaba na wetu kundu ababya sero ko kisomoche tu chaba horobe echiri ho chime mihalia uka hetruk nibwo mbuke nibyangu katsukire gudro eyo aho kutu ababya sera ebwangu ko jete be kweria ko tse bwange matanda uka ndalo mori Kinshasa bo oho gudro kasha ramo wa aho wala rino hakabya ne panneau de signalisation ikawa tika ya bandu resoka bemetoka beshipichipichi ya bebesando aho ni mambo eropo hiyo ukabia mkana rauti hokijeki nero ebatimaye kwanza kokote goshe ebatimaye kaveri kokote goshe aho alilupitali lwao olupitali lwetu Moringa. Karibu sana mpendwa msikilizaji, tunasema Butembo, tunapatikana kwenye Rikishasa, hiyo barabara ya kuelekea Kijeki, hiyo barabara ndiyo ambayo inaelekea kwake mheshimiwa askofu wa diosezi ya Butembo Beni, na hiyo barabara ndiyo tu ambayo inaelekea maeneo za Mutiri. Yani wakati unatoka hapo kwenye gudru ya Rikishasa unakuwa kama unaenda hivi Kijeki, batima ya kwanza tu kote goshe, hiyo ni batima yake mzee wetu
Serafe Chibweli, kisha batima ya pili kote goshe, hapo ndiko utakuta hopitale yako, hopitale yetu Moringa Lievisionnaire de Santé Globale, na Dr. Moringa Barthélemy ko hapo akikusubiri na anaendelea kuwatunza watu. Tunashukuru sana maelfu ya watu ambao wako wanashuhudia uponaji, tunasema asante, asante sana. Lakini tambua pia hospitali ya Moringa tukabaneka no hoisare, tuneno hoisare hano ahali chitwa hoisare hano malangiro ko chitwa kwa no hali Radio Maarifa. Ahali show antene, ahali show antene huwa au ahali Radio Maarifa kwa batima ya mwisha kuluwe Trombahi Ngana au kendi sunga olopitali luau Moringa liye Visionnaire de Santé Globale. Tukaba nika olopitali Moringa, tukaba nika no hokasindi lubiriha olopitali Moringa, tudeno hokasindi lubiriha ahali ropwe la semase, na malangira ahali ropwe la semase aha na rewa iwa chetau tukokote drua iwala ba uti okosho deposho buhoti nyeruwa shahikari Hotel La Grasse aho okede sunga olopitali luau olopitali luetu Moringa. Karibu sana mpendo wa msikilizaji. Lakini pia hopitali Moringa tunapatikana pia pa Nzenga, tunio Nzenga hano tusokerereni na Sikovir, tunio Nzenga tusokerereni na Sikovir aho ali hopitali luau olopitali luetu Moringa ni bambu ahali batimangulu tulio mu parcele nguma na bataximen aba kaulawamo atamumu ni bambu association de taximen moto de Mutwanga aho Nzenga hano centre tusokerene tutia na Sikovir aho kende yao olopitali luau olopitali luetu Moringa. Olopitali Moringa trokavaneka noho kantine, itoba noho kantine hano, oho oberge, kantine muyo akaulamo oberge, nubambuka lomo sandri mwaha ahali soko, neru atambuka haki wandara haki umu matokeo mwaho, iwa soka kushikake, akaulamo muamini, neru aluwa tuhikako hano, oko oho oberge. Tule trutia tusokerini nubuka lomo kulu, omu mukamo muyi, omu ame, omu muyi, aho kendi yaho, olopitali luau, lupitali luetru Moringa. Tunasema asante sana mpendo wa msikilizaji. Hiyo ndiyo adrese zetu ambako tunapatikana. Tunasema tunapatikana pa Butembo kwenye Rikishasa barabara kuelekea Mutiri. Deuxième parcelle côté gauche. Tunapatikana pia pa Isale Bulambo hapo kwenye Radio Maarifa. Tunapatikana pia pa Nzenga Mutwanga kuangaliana na izini ya Sikovir. Pia tunapatikana pa Kasindi Lubiria kwenye ropwe la semasi, unagunja upande wa kuume utakuta hapo hospitali yako, hospitali yetu Moringa. Tunapatikana pia mpendo wa msikilizaji pa kantine, kantine hapa ambako wanaita auberge mulikiriwa ye mwanzi hospitali lwa sho adresse sisesho ibu kibo tupa mukatunza chikwe, tunatunza magonjwa yote, tunatunza magonjwa yote. Iwe magonjwa ya aina gani, tunayatunza. Wanganabi ukwire broshite, yanganabi ya mbino ye moroide, yobolo bolo bana betu, mbino esumu, batu basi esumu, bolo bolo bolo bolo, yanganabi ye cirrhose de foie, tunatunza sterilite, yani utasa, e diabete, inaweza kuwa ni anemi, tunatunza hayo yote. Iwe ni prostate, inaweza kuwa ni mishipa, ni rimatisme, tunatunza hayo yote. Inaweza kuwa ni frigidite, ama erni, inaweza kuwa cancer, inaweza kuwa maefeksio, magonjwa mbalimbali, mbalimbali, ikaikuwa ni zona, inaweza kuwa ni tifoid. Mpendo wa msikilizaji, labda ni berberi ambayo inakusumbua, inaweza kuwa ni tansio, inaweza kuwa ni magonjwa ya kifafa, epilepsi, mabeto, vidonda tumbu, sifilis, matori, chikono, kutapika,
vile roho kuyumba yumba ama konia woshi tuhule ya watu reki ya watu niba mtu kata kareku ramuli kiri watu mwanze obu konia woshi tunatunza na kolupitali lwao olupitali lwetu moringa tukabu watote tunatunza na Mungu anaponyesha tunatunza na Mungu anaponyesha mulikiriwa ye Mwanza chekeleke na kwe nimero ya Dr. Kasereka Barthelemy Valente wangala mubirikirako imuhamburira nandekendeke iwa mubirikirako imuakania iwa utino omwati wono iyo ngo mubiri olite ngoko mwimbia loka batu yombinu anganabi endaya iyo we michi omuongo akaluma embinu embindi sindisha tokerele ndera iyo sindisha tokerele ya sentaria sindisha tokerele ya kario ikashia lomonda mbinu kari ya kario ehe kadika luka subahesi volobolo mwana wetu volobolo volobolo wakuni wetu volobolo mwema kamwe iyo ama kuni anemu unjo mivire bolo bolo bolo bolo bolo bolo aliwe isi watu wa maha isi watu wa maha kalibo okolupitali lwao olupitali lwetu moringa wangatoka erebana amabalia wakati utafika utaweza kupata matibabu na furaha yetu itakuwa kubwa wakati tutaona umeshapona na umerudilia afya yako ya mbele. Hey, kile kaka ndi watasha kulikashi yondeke iwa yali mokobe tule kondeke iwa naku nichinga chondeke iwa fuwe pichipichi yondeke iwa fuwa mutoka yondeke nero echuwe ichine mlo lembere yondeke ndeke murikiriwa ye Mwanze na makushima kutibu omo makamweyo unatukwa mire wasinja kutibu omwati wono lakini basi kumisi wako amechindi kino kiuwene ngo kuwa bere kingule e radio berekera no wonde bero tino katambika kanoka ikire tasha urikirero ko myatsi eika kwa siroko kampuni moringa eika kwa siroko lupitali moringa omobuhanganiriwa Dr. Kasereka Barthelemy Valente moringa muri kiriri ngakuna tino ngakwe nimero ya doctor wanganaka nirani ya nai iwa mubiro mbire kune mwango na mukendi kania miati keni vya menene inia kuongo za kandendeke nimero yake Dr. Kasereka Barthelemy Valente nimero ni 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13 eyo yo numero ya Dr. Moringa na masuba moneti ni 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13 iyo ndiyo numero yake Kasereka Barthelemy Valente Moringa wabirikiro kwa numero yo wangatoka Erika Nirania na doctor lakini pia huko manyumbani unaweza kutuandikia SMS kwa nimero ambazo tunatumikisha kwa sasa kwenye studio unaweza kututumia SMS kwenye 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74 ama pia kwenye 081 66 69 585 081 66 69 585 iyo numero ukiweza kuandika kwa SMS kwa numero hizo mbili tunaweza kusoma ujumbe wako na ile tunemkuha na majibu ngawana hayo hiyo ni numero tunemtumikisha mu studio kwa saa notwa mawashima kutibu wasinja kutibu mumeanza kuandika asante sana
Asante sana. Kama vile huyu ameandika, anasema hivi maramoya, anasema bonjour docteur, sema bonjour. Kujikinga na malaria, mtu anapaswa atumie dawa gani? Basi uniambie docteur, numenisaidia. Asante sana mpendwa msikilizaji, nimero inaisha na 82. Asante sana. Magonjwa ya malaria zaidi sana kama vile tunasema, ama kuniwa kapuru akasiro mabeka mberere mberere, na inaletwa zaidi sana na hiyo mbu kubwa ambayo inaita dani mustika nofen ikaleta obukonebo no. Na zaidi sana gokotu kabwa mochenganga, ni bora kujikinga kuliko kupata dawa kulipo kutibiwa. Lakini obu ama kunia kabia bengere, basi kumbua yuko lupitari iwa yaba na dawa wanga shoka erebia ndeke. Na omomwati owe reji kinga kutibu sana nubukunibu wa kapuru bukunibu wa malaria, eche kwanza kumbe itwa lebia kutibu ama ete utu kanywa kun ama ete ushishari nyiba wa ama ete hakana bia watu yeno ya mabia nga ya matakata, lakini yanga nabia si uwene yanga nabia ii natakatire, lakini mikorombi iine mwese maluari kila lune kubuka basha kuluwa yaba kawa mbira risosi ife niyo mamarete umalangina kwa fano ngesho tangi esho tukatu mikisayeka esho tangi esho nyamuanga sinja abritu esho tangi, lakini ukasungo muu luo mwesi ama nzanza wetu na unyane inabia kuni yane kupusiere omulu erhunga rikila biyashi ya kwe ebiti nero embulike vikasikawa iya luya ndalili ya ebiti ebiyo no mutafu woshi hayi omutangi na tutu asumu asubu na tutu ataya na rasitu le menyuka singa unata nama kwe nyota baba trai kasitu tutuwa yoko kano kutuka watu tiyana iye ndiye usane magete ache ele netanga tanywa ku nero ukanywa magete kwesi kadune munyechi amakoni a malaria ni wapo mustike ko tukabwa mukulole akabya wamale bya na aho tukabwa koje kinga amaitse otukanyo tulebanga tukanywa maitse awaliate amazingira aho tukikala, yani ile hewa ambayo pahali tunaikalia hangadabi halebegetegete pembeni baba kute mama lebaya angu haubilusa yeho wangatu kerika kirio kumakonia yo wangatu kerika kiria naba timbire timbire kwa nyumba yao naba timbire timbire ya husha ho konde omulwe begetebio bekireka ho mistiki kende bana kabisa heritu ngrande ke herini ya mayaye nerisha kanya kanile shatu lumang nerono lubanzelu na imutuika kwesi kumitua levya eringa mazingiro hotu liobu safi hamabia nebegetegete yorele komo parcel itu atuka labia luba luba ebere ngabeso aga la tukana bisi ahalia nero wasungebe mwasako wa heho kana chinanchi nero emikorombi minene ya mamustiki akalonianza ahari mutafu mutafu wakabana ahari shabo trail nero na luba nzilu atuika ni wambo koche nene chikibia checho kunde emebere mwana wetu ikabia ngasiso sene hakana ikawa na injengabia nabi nywe daweno wasunga kapuruka matebeti. Injenga vya nabi nywe dawenu, akapuruka kabia, ika matebeti. Lakini echide ni umobi ushimwa na wetu, umetuwa toke rilatu te, ere yikinga, emberi ubukoni wirevo te, emberi ubukoni wengere, uhike, omomobere. Mupenda msikilizaji, tunasema asante sana kwa sababu huko unatufata kabisa huko manyumbani. Na ngoko tunalia buwa wangana handike SMS yao ngaba ngoko vanemu handika oko 09 97 12 47 74 ama unandika kwa 081 66 69 585. Asante sana, asante sana, asante sana. Ndiyo, ndiyo. Asante sana, asante sana. Ndiyo, muko wengi, muko naandika. Naona mesaje yako, jibu ni ndiyo. Usiwe na matatizo yote, fika tu kwenye hospitali, utaweza kupata dawa na utarudia taratibu, mambo yote itakuwa sawa sawa. Asante sana. Ndiyo, uya nasema,
Hapana, usio na mashaka, ndio. Asante, utapata dawa bila tatizo yoyote na utaweza kurudi tena taratibu. Asante mpendo wa msikilizaji. Muri kiriwa ye Mwanze na mikubwira okolupitali lwao, olupitali lwa tumoringa, tukatunza makoni ushi. Isi wabi eko tuyo, yu batra yolu wa ye, mwambino ongesha ikirai mbino, yu ongesha ika, iye. Iye se wakwa ma olupitali lwa ulu averi ya sa evi umabi ya avi averi ya sa evi umakwa wingi ni wabu Dr. Masereka Bartelemi Valandi Troma utu wasinja kutibu okukashi nene yune mkoli raba abahimbani wasinja mwana wetu evi uma ya avi averi hika tuitu yoko vyuma eka ulo amo machine scanner analyzer awakali ba mubiringo kwa ne mugenda ama kuningo kwa ne anemwendo mu mubiringa awakato sumbua tunakuwa pia na mini scanner rapide ni hiyo chuma kubwa ambayo watu walikuwa wanafuatilia huko na kule ni wambo mundunya inia huko ndanda inia sukatarishe esho franga cheveratasi cha mapaseporo inia tarishe esho franga cheshe rigenderako esho franga cheshe akishabia kale reria vihika esha kisha sobrirako nerwishi kalusha hika ndata nerwasu kumdamu omdumu waka kwa merechu mache endre omdumu waka kwa merechu mache Nairobi omdumu waka kwa merechu ma cha Afrika Kusini omdumu waka kwa merechu macho mburopa mweria lakini chumecho Dr. Masereka Bartelemi Valante anabri chako cho okolupitali lwau wangatroka eripi mishiwa kucho kande necho chenea ho ukahika nero ukana pimwa ichalucha kuwa omubuyabu wacho chikalu cha minya enzuko iyo bukwete ubukoni buno wabono watuka botia wamabihikira hano wamabitunzwa omubiria kendi wana atya buta tunza kutse ohongo wamabihikira bukata kerito tuwale labuanga halia kandi wabubuyabu kocho mecho bukalu wakanyo edawa eyitrolere ukumakunyano iwaya kundi ichama vikanja ndeke mwana wetu. Nero, omu hali otu limo munawire, Dr. Kasereka Bartelemi Valante, omu visionere wa kampuni, Moringa liye visionere de Sante Global, wawa nebu tekani wambu promosyo ichi naendelea, erila wako mini scanner, wako scanner analyzer ni bure, scanner analyzer ni bure. Wamala wako mini scanner rapide, echo machi nanecho echo bandu babaka kwa merere omo nani omo promosyo alino tu ukiteke dolare tano nyisa 5 dolar amerike selema 5 dolar selema mwana wetu wanamalangira siwandeshale hera etrasporo oyukendia kusunga monzera mbinu esha viratasi lakini echuma chikalu chaku ya utu kachikali kitu watino wasinja kwa kampuni Moringa wasinja kwa Dr. Moringa okwile techu mecho na elkuja ichalucha wati chabandubo vonde kendeke mwana wetu na makusemera na watu wasinja kutibu karibu wase na okomulwe promosyono wangatro keri beneficie oko maavantaje ayo erilaba oko iwa uwa tuifishe ya u eye bule wakaku tuifishe yo bule wabi tuifishe yo bule walaba ko scanner analyzer ahosu wendi trekane lomia Dr. Masereka

bandu kumbe iba pate dawa yondeke iba lamibwa kundia saba kikole kashi development ikindi endelea na ibe handa pekendi lole mpere yani omwati woyu mwana wetu unapikata fiche yako bure walabo komuniti oko scanner analyzer ko bure echo machire necheria echo bandu baba ka kwa mirei neria echo chokete ka ku $5 tano $5 selema nakand olupitari lwao olupitari moringa omwila bira dr moringa Bartelemi Valante ada bira abakonya boshi omo promotion tulimo eno enusu eyi factire ni wa mabiko ko dawa ukapimishiwa naribale jambo edawa yuwa matolele rinywa yokendi ula dolare tano kute dolari kumi wamabu ambake ula dolare tano ni wambare ukitile ha dolari mbili na nusu na dokter inyabrele haindi dolari mbili na nusu muli ukendi nyadawa dolari kumi eru ukitile ha dolare tano muli wambare obukoni watu unoba maika ringo kwa chika ukendi ha dolari makumi mbili ni wambu ukendi ha dolari kumi ni wambu enusu eyi faktire omo chika echo tulimo chino kampuni moringa omurangvira visionnaire docteur Kasereka Bartelemi Valante kampuni moringa ukendele ha enusu eyi faktire lakini docteur Kasereka Bartelemi Valante si atahweraho okobo baba wetu obo baba wetu obo songali obo muyomba Aba mabiko mo 3e mage. Aba Franza kwa mo 3e mage. Ibu aba tukiro kwa miaka nga makumi sita kwa ho erehe truka. Nibu aba liyo mo lubwelu ria. Dr. Moringa. Kampuni Moringa. Tinu ye. Aba baba wetu aba. Aba mama wetu aba. Aba songali wetu. Abo muyomba wetu babe rekorere chiwo babe rekorere chihanta babe rikulia bana babe rikolokosho salongwe babe rikolebe tume kwa chisomo babe nerukumbe netutuatasha hamberabo batraiba na wetu ito watichabo chikareka kampuni moringa Dr. Moringa tino abo riongo truazie meaj obo baba wetu abo obo mama wetu abo abo songali obo mukaka obo muyomba ababiri hiko momi ya keyo abiko kolupitali iye vakimure hire 3 car ni wambu akiri hatu ekar iya kiri hakare akedawa kun erikuwa mana nikashe shabe rekola kumbe na bakakulare no na lupitani kumbe mamu itu hambere rabo itu atashia kanzi yabo netwechi olwanzo chikare kababa mama songa liwoli umu makamweria unemu kwa miradio eno vire kirokomu tikuluko luva vire kirokomu lerewa ye utiyo chisye nitu aloko lupitali wa moringa nangato kareba nedawo yeyo itweba itwetwa mahike umomi ya keno tukili hirwa Truwa kare, ito tukili hatue kare akedawa. Ibu kiwetimbiru wa kare kokae, ngata kuhama mufano. Wamababu, yadu obukoni wamakwa, edawa ngoko, iwa nganyire, niye $10. Aha, neru aho, olupitari, Dr. Moringa, wakiri kurehira, $7.5. Na uwe mukoni, iwareha $2.5. Wanama langira singa tekao mufano o wakare. Akare kakwe. Pamabu ambu yenu arenga. Uliendele hafatire dolari makumi mbili. Aha. Nero makumi mbili ya iyo. Iwagabayo kane. Yoyo kare. Iwagabayo kane. Nero erigabayo kane. Ni wambu kili ha dolari ngapi? Dolari tano. Nero $15. Kampuni moringa. Omwila vila doktor Kasereka Bartelemi Valante Moringa na ini yama vikule hirechi 3 car ni wambu $15 yendata. Muli kirini unakuwa miri uniomomaka omatesi woyo basi kweshi itweboshi chibuya echo lupitari moringa omwila vila doktor moringa wakatu saba yeri wambuno itweboshi kumbi tuwa lama, itwa banedawa. Musha kuluwa ikaruli kutri kutri na makura mucha
okuwa setra kako haria na wanda.

0: Ibatunga baya alia kose kote muna yo batai muna kalire na shine nyuko simo liko sere chende chino erumu kuki kwa nemu mune muhole kerande kendeke emiati yeyo wasinja mshakuluwa ekapa tawangahe muka unemu huole kerera na ukabia kabisu unemuti omati na matasha kwa ma, oama hikira mama foruneka kote kote mama wai onei inga wasinja mama yo ngesha kuhachi mama wayo wasinja o Mungu yambai we mama wayo wasinja mama furuneka unakuwa mire basha kuluba yiboshi mshakuluwa ekamati kaswili haunashi kuna kwa mire umire alia na usole mulari kwa mechende cheno wauli kiribe tuvance okulupitari au shio munatu kwa mire tukama tuwasinja kutimu mama Everias na bande banganga kutia boshi tuwa mama tuno mwasinja na muli kiriri ngokona makubira emiati yeyo nibwambu okutruazie maj olupitari lwa moringa omulabira Dr. Moringa Kasereka Barthelemy Valente ababutia ba mabikiro bulambu bwakati aba franza mutruazie maj olwenga buwa bakalehirwa ibo ba mabiyo kolupitari kolin bakere hatu ekar eyi faktir ekar nibwambu ekar nibwambu eri eritwe faktire ngendo kane yoba kende re erikwa manana makwere dawa yenu ya matolera olufranga lura neru iwa luwa baralu ngendo kane neru wa mebana olukiri ya yu kaulamo kare chikari kitu autino vatrae batikulube tuwe mune muirande ke mukare mberobo mukaka mune muirande ke vatrae mukare mberobo sokulu muka irande ke nyamuanga babo ile kwemisa yewe kandi nacho chikenta sha wana zaidi une muodu ngoko mukaka songalie iyo muyomba sokulu akali rembendri iyo akali ratiyo nganga ende bisandu ya bikala bamuheringa eringa hizumari zumari iyo nganga ende ngango paralizinga Tasha mule troko lupitali, mule treko lupitali, angacho kareba na dawa, ekare eye dawa ya kendeleha, kandikibi yabu temevo nene, akasuba mama kamu waho, akatema, akaba tuwasinja, wasinja nyamuhanga. Asante sana iyo na mabeta shanguha unashubo mukakawe trobo muyombo bosokulu bakanza na banemu yomo omoherima hetu heria ya matukulia ibanemu heria hinya bakale mere hinya ngwa hetu heria bakale mere buhoti bakale mere beseke ebikus akatse manai akaluhuka inikala kwanza chidoko inatalia kwanza inatalia nungu ya chiseke akarebia akatunyamuhanga chishi wasinja mwande kokochi woche no na biribwa na mwalia nae na biriba nabatse kulwe ini atasha tsema akalwa ni heko muongo muri na hisombe hiyo ini hikeoka aka ini abini anyo mobutseme basi kweshi vana vetu tutasha suri wabu kaka wetu abo abo sokulu wetu bo muyomba abo mama abo songali obutseme abo nabo akarendera akayimuli basi mune mwirande ke batrae mune mubarembera mukairandre ke bibya bisabisa nyamuhanga batsumule basi batsikulu betru obu maino mwasinja mune murembera mwasinja mwasinja vane aho vane muri ko kalyo mune baho ko maet wasinja kutsibu mwasinja aliweka ndichikendi wana zaidi kali naye kalwalet na ingata shalema ndero akali ko mukongo akali ko chigosa ninje nilira ichi kosa na ikandi atashabya kandebo ndebutseme chikale kitwa kulembalemba baba itwa kulembalemba mama itwa kulembalemba maina wetu bonde lebaya mama anyaho baba anyaho unemurembera songali muyomba emurete okulupitali angatroka erishaba nachi erishaba na dawa unashina bande kabwa mbuno esa abantu tukagenda itunemu kula na mubiri akabini anemwenda kabyanga ngakata shaka kana na rokumbi omuntu yanemba na dawa omubiri nyanemwangoha nobotseme babyandeke fatre myate siyeyo chikare kina kula tino omo promosiyo yi itwebo shitubirikirwe okwebye tukende asa tukashapate dawa tukashapimisha bure bana wetu tukalapo ko machine oko scanner analyzer kwa bure tukala bako miniska ne rapid ni dolari tano tungo kungabi kubura mwana wetu na ritua vane dawa na umo promosyo no tutino mukoni abu sheba kaika leno okulupitayu wa morenga kukwa mweno kumbe bandubo watikibwa kundi tukibu ya trabi kalakal itwe bushi na ritua fanye kasi yondeke eikendi watichache huo eikendi watichache somo eikendi watichache tutunga eikendi watichache handa itwe bushi tuwafaidi kandeke kundi tune mukuli kashi e biblia yetu kasoma bata ikaluya bwete bas oyute kole kashi kumbisha alie ibwa baba wae mama wae kayeno anyo monjingo mo alia na ya nautia matu kumbe na maya lema bata iyo kumbe na mika loko kalore konzira iyo kumbe na mautu na mauri obuhoti munaburene soko ya harebe kumbe na malola yue neribwa omuvere akalunia lekini ya basibwa sina ndi troka kwesi itwe bushia umerela tutasha kado aba kunia bushi ngoko kampuni moringa lupitali moringa emoti ye kumbi ya bandu bushi wabane dawa obuko nini asa eni ali enusue faktire na ito tule mama kamu area tutasha letabakoni tuwangu haye but na ingatu wala muyombo kulupitali na ingatu wala mulerewa yukulupitali ye ingatu wala mkuluwa bandu kulupitali nga ukivya kanduwa mabiko lechibu ya zaidi mwana wetu. Ukendivya kanduwa mako lechuwene zaidi zaidi wasinja kotevo. Na ngo kutuwa mabuwa hapa ndiboshi nele hanusu eye faktire. Konde doktor kampuni kakavire ha enusu ya faktire okoba ndiwa kuniboshi. Na abakoni hapa mabihi kilomobu lambo mohalia ngo konga mibuachot hapa liomo 3e age iye akiri hatu ekar. Eye dawa. Ekar. Eye faktire. Eye dawa ye kendi inywa. Na ngayi kuna te ekar. Ni wambuchi. E faktire wabi kwa. Neriwa. Iwa tuwayo. Ngayendo kane. Eyo yo kare. Nero esho. Isha kendereha. Basi mwana wetu. Wasinja kosebu. Unakuwa mire. Uniomo makamu eyo. Asante. Asante. Asante. Ndiyo, mune muhandeka batae, ama SMS wenye mune muhandeka wasinja, wasinja, wasinja, mune muhandeka, asante sana. Oya mahandekati, nimeruwele kona natikatre, sasa, hamutafika kapa Lubero. Tunasema, tuko najitayarisha, na ndiyo maana, kampuni Moringa. Kama vile tulikuwa tumezungumzia hapo, tuko tunazungumzia pia hiyo promosyo ngali ambayo ingali hadi leo. Ikasa wetuto kumbi abandu boshi. Abandu vasa, ibasha soma. Na oko, Sandre Formasyo Profesionele Moringa, abandu bakasoma karasi muandisatu. Abandu bakasoma chinganga, inga, kafuni sawo chinganga. Jindia kabire karasi yoko bakasoma, kakarasi ako mutrungo. Na kandi karasi kuba kasoma ku karasi akoboreme ehe nerchikareka omulukasa ukasha soma inyo bandu boshi obo muhimu eriya no monda mbenda tukab imwase mwasha soma oko karasi oho na mutiri halia oho bakafundisira ya okaso kuko mutiri ner wabe soma Dr. Moringa ukasha suba eyo uliyeria neriwa mabitu alayo na wengulu na uka ye waticha bande nero na u omasi ni anemu endatia kuni na unemu ya vya representa ewe Moringa kwa iria erikuwa manu na karasi mkua brosom na unko ningo kunemu enduka ya watichachi avandi lakini kwa sasa hatuja fika Lubero. Ndiyo msikilizaji uyu mwingine alikuwa ameandika hivi nimero inaisha na nonante ye Jambo papa dokter. Sasa na mwenye iko nasikia kikohozi. Mwingine nasema pia ama peta. Anapashwa kunywa dawa gani mzee wangu? Ni mie msikilizaji kutoka Mulo. Mulo na malengereho Mulo halia Mulo palubero. Kutikuti volo volo batai wana wetu. Volo volo. Chiko holo. Aba franza bulatu. Kikohozi. Kikohozi, na mkotu kabu wa mulikiriri, kikohozi siye ugonjwa. bali dalili kwa magonjwa mbalimbali. Tunashinga wanama kwa maa. Ni mwesamu nduwa kakola kumetunga otu echo kumbesibu koni. Lakini ningu mechi kakangana yangu kwa ukiri ya makoni mbele mbele. Na dalili ni mwesamu kwa mwesamu. Omutu ukasu maumivu ya kichwa. Maumivu ya kichwa. Ukakola wasu kama na kichwa tena iko na loma. Kupandisha moto. Joto. Omurizwa nambia nga kapanda. Kikohozi ikiwa alama, kuitunza inakubidi kutunza kwanza sababu. Wana malangere. Iyo ni alama. Nkona makura mulikiri wetu mansi. Eritunza kubwa minyechi, we minye sababu. Ya masabu sana nachi. Echikoloche no. Echona maba nachi no. Chekasabu sana nachi kwe. Wana malangera mwana wetu, akanabia bandi, kwehi kwa mfano, mwaka otera omombe huwe. Akabia tu omombe huwe hiya, basi wapi shatateka, eribini angadambere, enane, tunasema ni kushika shingo vizuri, eribini angakaiteka kwa ringa chimba, ndekembe yuka shalau, nerukasu nga mundu kwa fano, oyu ni abere kohole, ini abere kohole. Ni mambu, mabia nyata, kwesi na mabia hiya kwa mfano, kuse na maotera, hiyo kwa fano hatukatsunga mkoni, kuse tukatsunga tuli ahale lobanza, mduwa tushi hiri, nerotuka, tukale ranako, tuka hanaipole, kubena inateka ndeke mwri ya sharpi mwicha, ikini vika wetichachi, omeruni ya nabi ni ya nendeke, isenasha kuhola. Tuzikari kwa tuno, kikohozi ikiwa alama, kuitunza inakubidi kutunza kwanza sababu. Chiri ya reka nichi. Lakini tukala ngira, wanduwa ne mkola. Chambo chao, ndio kada sunga, wanganaya umonzera. Wanemu ya umonzera, nero lututu kundelu averilabe. Iwalua kwe homa, iwalua sunga na waduni ya luni ya kohola, kune mbido mwaka endechi omolututu. Kuse mwaka enda, omombe hongu kuna uwa, ayabu na hie, urru, kupichi, pichi, urru. Kuse yoko mitoka yetu kwenda teyo, tunio nero embe hui, nemu geta, nero sunga omonduwa makohola. Lakini, okwitu ndechi koholo. Kama ule ambao ulisema, tunasema unafanya siro ya kikanya. Mwana wetu nashe chikanya, chikanya ile mbegu ile chikanya. Sinye si haba nunga wakao lacho bandi omori ndirina, iyo chikanya, unakamata na chai ya nyasi. Chai ya nyasi, yotu kawala mungu. Tizane, jotu nitaka mo chai ya nyasi. Ya unakamata iyo siro, iyo chikanya, na chai ya nyasi, na iyo ambao tunaita munyua mbeni. Hasa tikale kama ulikiriwa imwanzi iyo tulioku radio kutulioku televizio mbino kumi tunemba kanjote wanama langire chiti echi chinocha chikau lawamo mnyuwa mpeni lakini tikale kama nuwa mbuno kumi mwasa nenyumuka shaso mwako karasi mwangatroka elinyutu chiti echi ukala mwako chiti isuwe shikwe siri nariacho karina chiti echo ene dawa ewe kubukone mbire mbire yo wanganasa nenesenga wate basi tuwashinga wanama menya echekanya mungu likiriri kundi anu tukaku kukota yesiro nima tukaku kukota yesiro nima tukabianga tukaku laho iji tukaku kukota yesiro yesiro mnye tukima yechi echekanya echiti echekanya itu imya echai tukaula mutizane tukatuka hereno yomosho parasele itu imya nomunyua mbene itu imya neshondimo chungu eshibiri. Nere shosho tukaka amaletu etuwa tonga haumerera neri ya vyechi etuwa lushamu amatiaria. Nere pozolojia ni wambu eri nyuayu. Ni wambu. Deku yere asup. Ehilupo hevere. Umala ngere ehilupo mwavari kire tufanzi. Kutu lioko televizio kumena matashe makanjayo. Kutu kutu lioko karasi. Hali ulupo. Kasu kambu. Olonu lupo lwe rere rako. Olonu lwe rihu kiramu. Olonu lwe kawa. Nuluwe rite kamo sukari. Wana mala ngele hakabia mihanda mihanda hiyo lupao. Na hiyo lupao lamo deku yere asupi. Ni wambo kalupao kalia. Hiyo lupao hebere. Oko chero. Oko seti juru. Eye sirueyi. Itakuwa imesaidia kutunza hiyo kikohozi. Na hapo pia wakati unafika wanganahika kwenye tukata kerikania. Wanganahika noko nani oko. Oko lupitali kwa truku, oko lupitali kwa alia, uwe ngromo moringa far, nga shaula mombe ebre moksi. Nayo, ne dawa kai babiri kuko kotele yao ndekendeke, neruwa olayo, iwa yanyuayo, iye kuwe ticho kuchi, oko chola. Kwa raka pori, echiko olo chavo rirani rei, mwana wetu. Sina maviku hejibu, asante sana. Na sasa, ngokodi makabua, munatunza na nini? muri kiriwa ye mwanze reka ngadinga tasha kosoveramo okolupitari lwao olupitari lwetu moringa tukatunza omobetri tunatunza na majani ya mamiti mbalimbali majani miti mbalimbali tunatunza hayo tunatunza na hayo tunatunza pia na mizizi mbalimbali emiri himberere mbere eiryo kometre eiryo ko okometre mbere mbere emirihi ikatua tikaya itwa kotia sho dawa tukatunza no muji tukatunza no mulabira no mubikokolyo ebikokolyo ebikabyo kometre mbere mbere ebikabyo komimeya mbere mbere ebikokolyo ebyo nabyo tukatunza mubyo namekora muri kirere ne tukatunza muji tukatunza mobetre tukatunza obomirihi eye metre mbere mbere naye mimeya mbere mbere tukatunza no mubikokolyo ebikasiro komite ebikalo komite mbere mbere tukatunza no muchi tukatunza no mubihuma mbegu mbalimbali zenye kutoka kwa mimea mbalimbali ama miti mbalimbali tukatunza no mubihuma ebyo tukatunza no muchi omumauta kuti omumagete awakalwira omomite mbere mbere kutse bitumire wana malangira ngarabia bino yeshombono mukanalo magetse enani emiti emikoha mukanalo magetse wana malangira mwana wana naye ende miti kuti amaitse ino tukawa ikatuwa tikaya okuitunza na tukatunza mu tunatunza pia kupitia mafuta mbalimbali ambayo imetoka kwa mbegu ama miti mbalimbali nelitotasha tunza mulikiriwe tumwanze itotasha tunza no muchi itotasha tunza no mokalio nalo tukao tino chakula dawa nubo wabiko kulupita obukoni bwetu obu wamalangira mulikiriwe tumwanze ombere hali ukasungamo mama akauka akamboka kiwe isi amulerete kama hisoya kundika bine muwati chomubere erelo lembere kumbe itwa lia amatanguru itwa lia kalio karimu mihandisatu mihandisatu ya kalio akaretra kagala akaretra chukute obere akakaretra nani amenejina benda no kometwa lia kalio akakaweti kikale kitwa tino tunatunza pia na chakula ni wambu akalio na kutuka tunza muko wambu chuwene kumbuwa hii tunza utia kundi eso ukaipi misaya mwana wetu eso ukayoko dawa uka minyobu konyobu ukwire na akalio ukabi wamenya akalio kano kawanganari yako sikangale tela la mamubiri kakibia kandika ni muendele sheri ragote eri kutunza lakini ya kandikario kalia eri kwa manano homubiri ya mabianga maiwata kwesi wanganabi uchenari yako kundusuri wa menya bino suru wa pimisho mubiri suru wa minyo mubiri kwa nemu homola neru wanganabi ya mua unemuri yako lakini isu washi kwe kandiko kanemu endele kakabia kadinga kakata shaka la yuchi oluba nzo mumubiri chikari kitote owetu tukatunza no muchi tukatunza no mo kalio mwana wetu silo checho nila mejibu meno na mtu nga oyuli ya mabi handekati ya wasinja lakini na ukutia ngaendelele kuimbusha nimero ya Dr. Kasereka Bartelemi Valante tuwangana mubirikira kodi nimero ya Dr. ni 09 77 84 13 09 75 84 13. Ahua mebanda doctor iwa muberekerako kuno bino ngana andike SMS kuti yo shata somayo bino kundi alina bakoni ane mutumiko ko bakoni ko lubalu nero endra mino eria labo ko ma SMS ukuti mino alinga makasome ine retar uluanziru alkanira na ine lubalu iwa lua muberekerako mupilile imwa luma kanizania lakini injeneri yoko enimero yotu katu mikisa yari noko studio wangala tuandikira SMS na letuwa somayo. Enimero yotu nemutu mikisho kwa studio kwa sahe notu ni 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74 iwahandika SMS neri twasomayo kute wanganandiko ko 081 66 69 585 081 66 69 585 wasinja murikiriwa emwanze inga wasinja oyamande kati asante kwa kipindi na shukurani kwa hiyo promotion. Mungu awabariki. Asante sana mpendwa msikilizaji. Merci. Oyamande katia. Tuko tunawafata hapa Kabwabua. Asante. Tunashukuru sana. Tutafika kujipimisha. Karibu sana na pole na magonjwa. Asante. Asante. Oyakande katia. Huko Kanyihunga tunaweza kuwapata wapi? Asante sana mpendwa msikilizaji. Bolobolo pa Kanyihunga iwa Luanguha iwa Luandarera oho isale aho ukeditwa yoko lupitali lotuku aho ngoko tuliabua tunapatikana pia pa isale Bulambo pale kwenye maantene iko karibu na Radio Maarifa. Karibu na Radio Maarifa. Hapo ndiko tunapatikana. Asante. Wayoina ya mahandika ni mero herere kwa Sengaset. Mukuye na huku kwetu njia panda Mangolio. Asante. Omu njia panda Mangolio maho kote kote batai mune aho. Na malangera aho. Na tune mwanguha. Kumironga vya na vyo. Kunde akana irechika. Itwa fanyango komusha kulu Dr. Kasereka Barthelemy Valente abini abrite ikania chonde kende kena chene muenda embere e klinik mobile neba itwa kwa merera abakoni eyo bale konde hane bino bale hale na ritwa lutwa kwa merabo e chiru echo ibaluba pimishi ibaluba pate dawa na ritu ne mutasha labirano kundi muyi na kada ila chikache umachuma tukana vya na hodani ya okambau mpeno msikilizaji. Ewuka handikere luenzi ya panda Mangolio. Tukana vya nukamba uhalia. Ali kwa siyo ohua Bokasi. Na utukana hikaho. Tukana tumikira na wasinja mulikiriri. Kwibia ima na mtu kwama enzi ya panda Mangolio jipa. Tunawasalimu huko manyumbani. Asante sana mulikiriri. Mama kamu ayo. Evikabi evyo. Mbino na uluwane utakupika na inama handika. Asante. Yo oyina maka akabya andikati. Bolobolo nimero kuinisha na 09 ni 0986 kumwisho kuna kuwa na 09. Tunasema pole sana na magonjwa. Unasema huko pale Butahira. Ndio huko pale Butahira. Ndiyo bolobolo, bolobolo, polepole, polepole. Lakini fika kwenye hospital, utaweza kupimishwa na tuweze kujua chanjo kabisa ya hiyo mambo ambao unazungumuzia hapo. Na usiwe na shaka yoyote, kwa haraka tu utakuwa taratibu na mambo itaenda vizuri sana. Na tutafurahi sana, tutamsifu tena Mungu, tukikuona hiyo mambo ambao inakusumbua inakwisha. Bolobolo. Basi bana betu nyuma mulioma kamwe yo. Kautu bolobolo. Iyo stoma sinoba kenderi yo bolobolo. Iyo batai. Awa ndi kautu nuu. Chitofu chikachika lume chalume rakabu nwakandi na yale vya kupia ringa viro vene muenda ndrekene. Tukautu bolobolo bolobolo. Mibirie tukayenda na ine muenda kabasula omuhali yindi. Nero ine muenda. Kumi tunemuenda tunempate dawa. Itunemua tricha. Erulo lembere. Na ukasunga doktere moringa kukwa vire ribuwa. Dawa ikagendana na kalio. omundo yune mulia yukanywa ne dawa iyatasha tumika e bana betu na otu tayaria no muanga na tuli kwa modawa yangana bulakala kutse kandia kutro lususu iyareka wasunti a ibwa ngavya naberia inavya ngana mavya model chikale kito tino akalio na kutukatunza muko chakula dawa levai akalio kone mulia kane mutasha waticha omuberia rilo lembere ndekende kere humulandeke Sika nganavya kwesi mwana wetu. Tunemulia kukundisi tuashi. Chiro chindi mtu anaso mano. Nabokoyo na mabara mchao. Eyo bali eyo. Mama misabe. Na mabara mchao. Mario Atito. Tuwa mabara mchao. Na bandikutia. Tuwa bia ano chindi chiro baka tuka nitoko kasere komo mala. Nerika njambua. Kane abandu. Erikuwa manana makuneombo. Kama bianga kama banikomo mubiri ye. Kundi wanganavyu kari ya kandekari. Ako mundu wa kasere shatole rereria kwa fano wambu. Iso wabiu kari ya eviande ruje. Eviande ruje ni wambu enyameka vya ngairemo musasi. Mana wetu kundi ya wakama haliviande ruje. Ia viande viande blush. Viande blush ni wambu anamala ngeranga ye ngoko. Ikabia ngere bla. Neye lape. Ikabia ngere bla. Neye kururu. Lakine sende ikabia ngiri ruje. Nero halinyo ndi makuni wakama isi wali enyama. Eyo musase, ikabia ngarebo musase yetia. Nero, wesa tukapi misaya, itu amenye. Tukana sunga mwa, uwa kasere, basi yere ngatraba, kubisha shenywa yu kutsewa kama malaku, nikadikabia ngika, ni mambo akari yoko tukaria. Ebindo vyo tukate komonda, vyanganavya ebe kata shahendayo, vika yadunga omuviri, kani tukabia ngatua marete kamo, ebe nde miazi, ikalakari hili. Lakini kubitu atili akario, itu atili kama omuviri mevindu, Evi kitashe waticha okuivya. Omuberini ya homulandeke. Omuberini ya vya kandinga adempate dawa. Omuberini ya nanguha ndeke ndeke mwana wetu. Basi tuwama kushima omamaka baba. One mtu kwama. Tuwama watu wasinja wasinja kutsibu. Muriva anji. Nui munu mtu kwame ineria. Basha kuluba ayinama bashima. Muri omamaka mweyo. Tuwama watu wasinja. Oyamandi katia. Habari, nasema vizuri, munatunzaka hemoroide, ishaka nisua, minu wabu wakata kariandi, ishaka nisumbua, ndiyo polepole na magonjwa, polepole nimeroya uherero karansengi, polepole na magonjwa, ndiyo tumesema, hiyo magonjwa yote, tunayatunza kwenye hospitali yetu. Asante sana, mpendwa msikilizaji. Huyu pia nadika tu anasema asante kwa kipindi nimero inaisha na 23 nasi tunasema asante sana kwa kutusikiliza asante mune muandika wasinja wa ulikiriri wasinja uya kandika tichi pole kwanja na magonjwa kwanja lakini tunasema karibu kwenye hospitali yetu utaweza kupata dawa bila matatizo usiwe na shaka lolote karibu sana uweze kupata matibabu na tutakuwa na furaha tukiona umerudilia tena afya yako ya mbele asante sana muli kiriri wa mama kama hiyo una mtu kwama na bade banu batukupe mama berekiri ye uandika tu SMS asante sana mpendwa msikilizaji ya nasema niko hapa Bulongo tunawafata 5 juu ya 5 ni Sami asante sana Sami pa Bulongo tunasalimu pia wasikilizaji wa hapo Bulongo tubalutwale byaba lihukilia halia kutukute omaki sabo mohali ya kutu munayo batrahi inga wasinja asante sana ndiyo mpendwa msikilizaji hiyo kabisa ni mambo ambayo tunasema tunatumika bila matatizo yoyote unimeruini shana karanti tunasema bonjour aksanti kwa kipindi masomo ingali inaishaka isha na dawa kamwezi kwenda ya sisikie mzuri SMS hii kumwishu nasema ovyo ovyo muko nayo ndiyo pole sana na magonjwa, na nimesikia ndio nimeroni karantit, pole sana, na ndio mara tunataka sema dawa ziko kwa uwingi mno, na kama vile tumesema hapa tunakuwa na vyuma pia ambao vinakokota mchafu kwenye mwili. Yani wakati tunafika kwenye hospitali yetu, hospitali yako Muringa, tunakuwa pia na vyuma ambavyo vinakokota mchafu ndani ya mwili. Na pia kunakuwa vile ambavyo kwa haraka wanavitumikisha hivyo ya manipulewa lukanja. Edawei ya mabia edawa yao isiri yao elikuwa manana makoni. Obama edawa eno niyo bukoni bulebe. Neruka sabu upa mabia ngani bukoni buhi abu ya bama ula ngereka eni bukoni bukoni. Dawa yako inatengenezwa haraka iwezekanavyo, kwa sababu aho nao formule bakalo watu mikisha na ruwa lua habo edawa yao uchiri luba. Yani ufike utapata dawa bila matatizo yoyote. Asante sana mpendo wa msikilizaji, uko manyumbani, uko ambako unaendelea kutufata. Uina ya maandika tichi. Aha, asante. Ni wa 64 kumwisho anaendelea kuuliza jia dawa ya kikohozi. Ndiyo nisema hiyo jambo unakamata tu, sababu tusema tunafanya hiyo siro, unaweza kuweka hayasali kidogo jia kupitiza tu mbino kabuchungu kake okovana kwa hiyo ya mabianga ya matasha karea mbino kake tu kidogo, lakini ingekuwa vizuri sana unatumia tena hivyo itakuwa imekuwa tena vizuri hiyo ji, na inafasi ruko ajili ya watoto angaongelea hiasari tu kidogo. Asante sana mpendo wa msikilizaji wangu, naendelea kututegea sikio. Asante. Asante. Huyu anasema hivi, nimeru inaisha na 38 ni 098 kumwisho kuna kwa 38, unasema hivi: jambo papa, asanti kwa kipindi. Adrese ni wapi? Na kupimisha ni ngapi? Nasema ni safi kutoka Kasesa. Banya Kasesa wetu kuti kuti. Wamabotahiramu ayo kuti. Sokuluwa eklema wahi. Na mukakawa ye. Polonye muneho munakalire batahi. Wasinja. Yani tunapatikana. Tunasema tunapatikana. Hapo unakuwa hapa Butembo, Kasesa Butembo. Tunafika hapo Muriki Shas unakuya. Wakati unatoka Kasesa unakamata barabara, kama utapita Kitulu ile barabara ya Kitulumo, kisha unashuka Muriki Shas. Unashuka ku Gudro Muriki Shas. Sasa unamaliza Gudro, pale kwa Gudro inaishia. Kamata hii njia kwa kama unapandia Mtiri. Maki ile njia kwa kama unashukia pale Kijekile, njia tu ya kuendea kwa Melkisedeki. Ile sio unatoka vituku Gudromo paf unakolosivu na kwa kama unaendea Mutiri, ni batima ya kwanza kote gauche kwa mzee Kibweli pale, batima ya pili kote gauche pale njoo kwenye tunapatikana, utakuta pale hospitali yako, hospitali yetu Moringa. Na umesema kupimisha ni ngapi? Nimesema kupimisha kupita kwenye scanner analyzer, yani vyuma vile ambavyo vinaangalia unasikia magonjwa gani, nini nakusumbua sana, ni kwa bure. Hautalipa hata difra, ni kwa bure kwa hii promotion na fiche, hautalipa hata difra. Lakini wakati unafika unasema hii magonjwa ukanende ya unasikia magonjwa fulani, unaenda huko huko ni mtu akana ule ukana hiyo huko ni mama benekendelea. Sa unapita kwenye hiyo chuma sa mini scanner analyzer kusudi ya kuweza kuangalia chanjo ilikuwa nini, hiyo magonjwa imefikia wapi, na inastahili ipate dawa namna gani. Unaona hiyo sasa chuma hiyo mini scanner rapide, ndio utalipia tu $5 American na hapo sasa utaweza kupewa dawa, kuandikishiwa dawa. Na kama tunasema kwa promosio ambayo tuko nayo kwa sasa, utalipa tu nusu ya dawa, hautalipa totalite ya dawa, hapana, utalipa tu nusu ya dawa, yani 50%, yani nusu mwatie. Na kama uko mama mkubwa sana, mkaka wetu, baba, muyomba, songali ambaye ananja kwa miaka 60, donc 60, mwananja na 60, ule yeye atalipa
1: ekare ya dawa. Yani Dr. Moringa, kampuni Moringa imeshawalipia trois car au wanalipa tu ekare ndio watalipa. Yani wale ambao wanakuwa ku troisième âge. Asante sana huko Kasesa ambako mnatutegea sikio, tunasema asante sana mpendwa msikilizaji, na huko huko nyumbani na unaweza kuandika huu ujumbe mfupi tu, unaandika na wewe kama vile wengine wako wanaandika, ama unaita Dr. Kasereka Barthélemy Valentin Moringa. Nimesema numero ya Dr. ni 09 87 84 13 09 75 87 84 13. Hiyo ndio numero yake Dr. Moringa. Lakini nimesema unaweza kuandika pia SMS ujumbe mfupi kama vile wengine wako wanafanga, kwa bande bane muandika wanganasa ka enza kano ya u oko 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74, ama kwa 081 66 69 585. 081 66 69 585. Uya nandika hivi: asante kwa mafundisho, na mie ninapenda nisome. Karibu sana mpendwa msikilizaji. Asante, numero ni hiyo, unafanya tu SMS usiite. Asante, karibu sana kwa kusoma masomo, karibu sana kwa muda ndio huu. Asante. Na pia kwa promosio hiyo, tambua ya kwamba kwa promosio ambayo tungali, kuna kitabu kile ambacho Dr. Moringa ameandika. Kitabu cho Dr. Moringa abrehandika, chihandikiro mu Luswahili lololo. Iwa lua ulikiracho, iwa lua kwa manda ndeke. Wangana itunza nebio neno mama ka baba, mama, mwala wetu, mwali wetu. Kitabu nacho chinemu uliwa. Chiwite titre ngulu, votre santé, c'est votre avenir. Nwambu, afya yao, yo yaribu yao ya uri yomunja acha, afya yako ndiyo maisha yako ya kesho. Kwa oyukarire, yukatoka eriwad, namatasha tengo mpango mure, nangana kolao. Gitasha kola chinga, gitasha kola, hanena bandi, eriendomo mutoka, basi yoo. Ika musumbuwa, eriendo mulisiri ya musumbuwe, amendo komoturi ya musumbuwe, niba emibiri ikabia, iyiwi, yeringo koyiri. Nero, esu yuka tunza uwa, wanganata shahika, ndekende kukata shahika, harem, kundi omubirini aliatri, omubirini anatrekeni, inyanuwene. Murikiriwa ye mwanze, wasinjo mama kamwe. Nero, kitabu hiyo, yake Dr. Moringa, votre santé, c'est votre avenir, kwa leo inauzishwa, pamoja na flash. Flash yo yiriko espor nubambo esho nyimbo eskanga na mango ko umuntu muri ni bica byo bekaluma amasato mundu ngo kwae gukasata ngo kukagenda ne bice benamo lame benamo lame ni bambuka wabyo ngo kajimase nubambo kae nduka imase muri ni ndo mabisando bambo omacho nubambo omuziki ngo kwane mwendatia wa mai rawuti okere. Flash yu ni kwevyo. Iatacha biya kona na maimisyo manji manji. Awa Dr. Moringa akala baya. Ineria kusudi unemo maka. Wangata yu. Iyo mbakebu ambu. Okomwate murebe kumitua kolacheno. Okomwate murebe kumitua kolacheno. Mbenwe chakula bako sutra handeka sutra. Lakini kandukibyo wabe hukulikire flash. Uatashi mkutu. Chubali ya buwa chacheria. Nerole no. Omo promosyo yo, eyo tulemo, murikiriwa ye mwanzi. Chitabu cha Dr. Moringa, votre santé c'est votre avenir. Eritre kako ne flash, ebyo siwe bere munawiri, wamabe ulabi, ne $35 American. $35. Wakana watu yo, mwambino lubwa rekanilo sini una, onao nerio loshi, ngendi irariti kwe, wangana ule chitabu, oho chwabu ni $25. Chitabu. Ne flash area ni $10. Na, endi avantage, eyi ryokwe ule chitabu echi, eyi ryokwe ula
0: E flasheri ya kumerane chitabu. Ukende so makarasi bure. Si wanga rehane difra. Kutu wanga datu mumu anawa inyasha so makarasi bure. Reba ya vandaji nyinga hane yotrami. Muliko karasi ya kechinga ngukiso mako bure. Muliko ngaso mako bure. Ukende so mako bure. Kundi kwanza wabiri ulechi. Wabiri ulechi tabu chiria. Chitabu cha Dr. Moringa. Na ukaso macho. Ichalucha tundeka mako ningo kuhari. Esho alama mbali mbali. Omundu wangana ikingati. Wangana itunza nguti. Menawe miti. Owe vetri. Esho nao koshika uko tiba. Iwatasha so macho. Ichinemu tasha kuwe ticha zaidi sana. Echo. Nacho mpromosyo ichinemu liwa. Dolare makumi mbili na tano. Eyo sewe umerera nechi. Ne flash. Mpendwa msikilizaji. Tuwama kushima, onyomo mak, onemo tukwama. Echi ndi ni chao, echi ndi ni chetu, echi ndi chika kwa sira. Oko kampuni Moringa, liye vizione de sante global. Omobu hanganiri wa Dr. Kasereka Barthelemy Valante Moringa. Asante sana. Oyu maka andekati, oyu anandika hivi ni meru inisha na 63. Sasa masomo ni ngapi? Apa ni Zakari Pakasuo. Ah, vanyekasuo wae kuti kuti. Mune yo watrai. Wasinja muka irande ke muka kwa mechi indi chenyu. Kasuo chama lucha likina lora mucha. Namali umuchila umweria. Umuchila umweria. Namali abali mburieria. Buhate. Izime. Namabara mucha watrai kuti kuti mune yo. Wasinja. Akarasilino. Omo promosyo yetu limo, Dr. Akoti, nichi lebay, uka naule chetabu, nichi ukende so makarasi kobole. Uki so makarasi kobole. Lakini hombere halia, omulu, vandubali wakareha, olufranga lukavi hondatra halia. Lakini, omo dolari makumbiri na tanu kole chetabu ne flash, ukende so mabole. Uwasa, abanduli no vanemo promosyo, vanemo soma akarasi. Wasinja kutibu mshakuluwa ye, omunyakasio mulene baba, mulene mama, mulene mulerewa ye, mbino mukuluwa ye, muyomba songali, wasinja ikasuwe yo, wasinja kutibu, probabara mucha. Oyaka handikatia, nimero inaisha na 09-09-98, okomisho kule 89, handikatia. Asante kwa mafundisho. Nauliza, hapa Lubero, tunapasha waona wapi? Ni Fovete kutoka Lubero. Ndiyo Fovete, labda Fovete wetu tunakusalimu tena sana. Mwaka andika, na mwingine alikuwa ameandika hapo mbeleni naye wa huko Lubero. Ndiyo, tulisema hivi, papa anasema ni Fovete pa Lubero. Kwa sasa, hospitali Moringa hatuyaitia pale Lubero hapana. Wale ambao wanakuja kusoma ngoko tunibua abakasa wakasha soma neru abisha soma karasi akitinga nganachi nerubwa nenyumbwa ngandasha agenda nenyumbwa tasha gwatichaba ande lubirweria ngoko Dr. Masereka Barthelemy Kasereka Barthelemy Valante Moringa akabuwa neru netuka nyumbwa tasha waticha abandi nyumbwa inyumbwa kasha soma. Ni nyumu kisha tuwalaka ni lupitari. La hiyo tukasi reri ya wasinja mshakuluwa ya mwini mama Fovete pa Lubero. Asante. Nimero senganditi sinitru wa mese ya weo ndaike. Sinitra kwa mayo ndaike. Kwa unetasha andika yo ndaike wasinja. Wasinja. Nimero sasa 4 wa maandika SMS kabisa. Unasema niko na kufata tu. Unasema huko pale Muhangi. Ndiyo sana, pole sana kabisa na magonjwa. Lakini tunasema karibu sana. Fika kwenye hospitali yetu. Utapata hapo kwenye Moringa Far. Kuna kuwa pomade mbali mbali. Agro Air Detail. Kwa sababu niko nataka kuzungumzia pia. Hali ya mapomade mbele mbele. Utapata pale pomade kanusa. pomadi ya katrehwa. Miaka tano une mtu mikishako. Ukakura tumo, hwa. Na inatumika sana kukichwa, kuasme, inatumika kusumu antipuazo, inatumika kabisa, hati inasaidia kabisa kwa maefeksio mbalimbali, na ingine mambo kadha ya kato. Utafika hapo, utakuta pia pomade rapide. Pomade rapide na ini aho, ukene songai aho, na ikatunza kuma kwa nimbiru, ikaha kaba wakobiru, ngokui wirete pomade rapide. Rapide, yani unafatu na kwa rapide mwili nafaa nini? Inapumua. Itasaidia kwa hiyo magonjwa yote ambayo umesema hapo kwa hiyo SMS ya pili ambayo sisome yote kulingana na deontolojia ya kiganga. Asante sana. Pomade rapide itaweza kutumika hapo. Na pia tunakuwa na ile pomade ambayo tunaita pomade feminine. Pomade feminine na utaikuta hapo kwenye Moringa Fare, nonge Mosufarma utaipata hapo. Pomade feminine wataweza kuambia vile inatumikishiwa. Mungu likiriwa emwansi, nine mubu wao. Basi, munashi tulioko radio, tukashi makotebo, emiate nemenje, monemu tukwama, na katambike tukanemulo lembereyo volo volo, kanemulo lembereyo volo volo. Na omu Mosufarma mwalia, ukendi yaona ni pomade ukaulamo pomade kifagio. Pomade lubirio. Inafagia magonjo. Ni wapu, uka tumikishai na makoni wati, kwa herie, kwa herie. Ukeni sungomo, Mosu Pharma, muamajimbele mbelele. Nimesema hapa Bremoxi, kwezi utapata hapo. Ukeni sungomo, longevite. Ne dawa, ikawatikaye, jilongevite. Ikawatikaye, tasha kurokobe iro. Tuhuta, mbonke, yangi kai raia, ikata sheriechi. Iya tashiri ya omusasi wao. Omusasi ni avini ya nataka tire. Eyele nga. Engo kutu kabate. Omutoka na visho pichipichi ya bakaenda. Hakane la katambi ama uta. Ini asose viura. Nero aho omotere shanga shenda nreke. Kumungata shenda awa ndi mauta mahi ya mai. Na omubiri wa mundu. Omubiri wetu kwa aliatia. Omusasi na wakabia kasaka lua kuti nachi nachi. Na shaluta shatu mikandeke. Nero edawa. Liju longevite nari. Iwa nyuai. Iya tashiri wa mosasi. Ngoko ukano wa doktor Barthelemy Valente Moringa kakobwela. Wasunga wadamu. Yele vya nabia kaenda. Akaende Taiwan. Akaende end. Wakabake hiri wa mosasi. Kuse wakabake amte kama onde mosasi muhi ya mohi. Ye chikeche riwa tichakubi wa mubere uwe. Inia vinya nemu anguhande kini ya nemu kolandreke. Inia tumikandreke. Inia homulandreke. Lakini ho wetu. Wabi hika, omusasi uke sungao hano hano. Kundi ukebi wame pata ezi longevite yuka nywa, neri ya luye watiche. Ike eri ya omusasi, jimaishi eri omusasi, ya kote ya miyati onde kendeke, watasha enduwa sunga mdwati. Omabiri ya mangoha. Wanabetu, siya kana vya katrambi, wabere loha, binu muka yemoli, mukare makotsebu, muka enda epichipichi kotsebu, iyo, wabiri trimbu karondi ya chere wachaba, neri ya, neruka ikeka wabere loha. Hakana recheka wabimi ya maetitu wabe naba mohua iwatashua mbelengo kwa mangot omu hiyo unwa mangoha chikari kituwa shima ni nyo mkapo kirabageni batai mkai randeke omu enya kabi abilu wa hari yari yoko lugendo abi na higot suka wawa kwa higete ya heno nero saka naba inyote uhi omu beri ya mangoha basi neni atashia wotsera ini anuwene ini anatulere watashi checho chikareka na musasi wetu kutia. Esa kabia ini anempate vindo viwene vyo nga jilo njevitene ni mwesho dansi kayam iye tashi iriao nongmusasi ni atasha homulande omubiri ni atasha homula ndreke nereka ni atasha shakola ikasi yo ndreke kudu omusasi anemuenda katimba ndreke nevyo shi ebe nemu timba kama kawaida wasinja kutibu mulikiri wa emuanze wamabi hikomo nani omu Mosufarma mohalia, ukendi yaho, ne Foxin Power 4x4. Foxin Power 4x4. Ne shende dawa senze. Sene aho, wabina hika, ukende songasha aho. Na wabingiromo, ukende songamo, nembutu eya makadamia. Murikiriwa ye mwanzi. Unemone ande kiritu, iyo ngeni suga makadamia oliti. Asa, ngabi kurantino oko complex. Centre professionnel Moringa tukafundisha yao bandwe chenganga ito bafundisha no boreme ito bafundisha no botrongo na byatse eyo boreme kumbi twalutwa kuletera chikareka wa mabiko mu Mosufarma mohalia okende sungaho nachi okesungaho Moringa aba ni murundi omoringa uhike tomo omomo sufarwa muharia okisunga omoringa haria na uwa ya hera aba ni murundi embu tu ya makadamia makadamia linongwa lyo kotop kuliro wo mumaka owaka owaka rudibo owaka rema wakotse kandi obubuye wa makadamia mwana wetu bukera ahushi sibuliko chitakirwa echi chirimwe mbeho echi chirimwe chifukutu iye ahushi amakadamia kakola kandi akana tukeretowa ukabiwa mabitre kania maisha wa uondreke o munjacha kwesi iwe baba mama mwala wetu iwe wote kukalemake tuhalia angoha na uwase uheke embutro ya makadamia wangatoka eria herao kundu kibia biherao akibia kai kukochikache ritu karetowa okobo rimwaka ni masezo wa waber ukeni wika lushako viuma kabiri yoko mwaka na omutimuma anganaru wako eringa 30 kilo varu memi sengandi kilo kwa manana chitaka hoire gayacho na munaburi chilo baba mama sini 30 dolari nere hetuka Nero huwe tuwa liwa mabihika, lino kuntulimuwe promosyo, ukendi wa netino, omo dolari makumi mbili. Kandu wangana hika, utingaro ndaesha uluke kwao, nero ingiro mmosufarmamo halia, iba kura, tukana pimea shaheno, na shaheno wangatoka na uerirauti, iria hera, oko makadamia. Muli kiriwa ye mwanzi, si unatukwa mire, wasinja kutibu na makushima, na makushima muli kiriwa ye mwanze unemo makamu aho embutro ye moli karibo sana hiko komosu farma ukendi sunga embutro ye ni aho oya kande katia merci nimero inaisha na transet 09F mwisho transet ya kande katia jambo Dr. Moringa tuko mulubango tunapenda ufike muparuasi ya Lubango abanya Lubango wetu kutu yeyo munayo batai mwasinja nyamwangane mutute yeyo ndeke mwasinja Lubango wasinja basi nyamwanga kishakole rotu tunemwe ndi asatu kahikeyo omo clinic clinic ngoko tunemwa clinic mobile tuka yatunzire inaria lakini ngoko tunemwa tuanguhe tuase itwe banya Lubango itwe banyambenji itwe tule mukasuo mweria itwe tule mumiriki itwe tule mukaino mochirumba tuase tuangatoka erishabana akaras na tutuka soma na rutwa lutwa yenda itwe lutwa yewe teacher ne twabande kunine tutwaberetse boha na tutwabere soma wasinja karibu kwa space di people moringa ne nyuma ngatoka erisha soma wasinja oyamandika twati merci na itubamba tu wasinja asante mpendwa msikilizaji muri kiriwa ye mwanzi tulimwasa tukahiko ko muhindo ochindiche tu eche munabwire itwe tule kampuni moringa ilie visionnaire de santé globale omubuhanganiri wa Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa na mikukaniria muri kiriwa ye mwanze tino basi okobiro byo tuliko beno akambuni kanemondelea kakatunza bandu ama konia woshi olupitali wa mabika ama konia woshi isi washi aleko tiyo niriwandi mbino batai nashia kuolo bolo bolo mwana wetu isi watu wa maha mbino kwa nene kwa viwa metu wa maha kundi wa viriti mbatimbe ineria kosho olupitali kwa ineria lakini bolo bolo mwana wetu yule suru wa hika kwesi olupitali lwa holo moringa karibo wase wangatroka ereba na dawa wangatroka na erisha fanyobu shuhuda ukawa tino na bina mabibi ya retia iba kabwa mbaringa sina ngasha toka nere angane naritasha alia kani kuse nereko lomati mwep isi nangasha toka yeno nere moko la nere kevi ya vote me wetu kuntukabu wako lupitali moringa tukatunza na nyamuhanga inalamia tukakushimamuli kiriri iwo lutu kwa mire elitu koko mwanzo yeno tumasatu kahiko kumuhindo owe chindi chetu omo maka mweyo okoshobiro mbere mbere ya bataksimene vayena mabara mucha aba sofere vaye aba koni vaye bolo bolo bolo bolo na makoni aliwe edawa karibu ene mwasa yabri ya sanene yabri sungika okulupitari luau moringa evyo mabia uvyoshi vyabia birika halia na abo shaba tumawo busungu baka yeso makarasi busana na kaseri zaidi sana na vane aho vane mukola vane mupima bandu na bandu vane mupate dawa kwesi na uliombo makamwai mulie paralizi mulie anga ye berberi obuko ni wae angoha wase wangatoka eribanachi eribana edawa wangatoka erilama oyamandikati pima nimbomberia bei ya kitabu mulikiriwa imanze ya munyamuhangi kande nini wabiribu andino e bei ya kitabu munabwire e kitabu chichene ni $25 na inauzishiwa hanene flash elimu ya behindi vya Dr. Moringa ya vyako eshe nyimbosho massage mko mduanga na itunza ya vyako naende miati eyo ni $10 nimbo mbebe shivere ni $35 lakini wamaba ni $25 wanganimi ya chitabu kwanza.

0: to butembo beni.
1: Esungulu hino sikale tawane kopek lwanzo.
2: Abana memba boshebe kopek lwanzo balino butrochi bwereleta nerishendo lubwere lwabo omulu bamala akulo naho shihoshi oho bali omula bere Airtel Money ne Mpesa.
1: Mwase mukolesa ye egishe digitale ye kopek lwanzo erivika neriheko lubwere erilabire simu.
2: Eritse mari yenyu nerietu.
1: E kopek lwanzo ikawanika okobatimo maembe oko numero 5 okori Kinshasa omorobwe bayoli.
2: Hau mane kopek lwanzo akagala omobuguma.
3: Tomoba kocha ni saa 7 na nusu ya butambo katambika umerera ebeni.
4: Enda bie shongolo yen. Sikana bibawa na Stanley Mohendo.
3: Omukatunje kano shongolo shotu kandikani yako sehambene na bandu abali asondikana ya eritimia echicho chali tambira bakuni aba Ebola omukatwa mweria. Bakabando ku bandu ngokorubira ritora ribayitwa ndeke kusangwa kisi changa waticha abandu aribuwa ubukoni namo byaswe bibeni munza mpaye aba adefumba kangirayo mukusai 10 yerekera echamuna gureche no bandu kwibasatu babiri umuse wa kitaka na bendebitsebu byabare isaneka mukikareka emibiri yabyanga ya magura yetu ko ruhande olo olo muyi ubeni tukekanya na kwasende ngulu myatse yetu abirite katakera manga hatia. Aho munavye isimona taleulana hake kundimunesha kwa uruwa sese hambene ukwerezu kukosai satu ikupiti monde ikatsuka Mexike, Canada, kutia ne USA. Diyo merisi ya katula mazirashe vyuma. Dani mweusi ya katsuka ritukaniria mulio longo kusikufu anavya echabu hiri haka ya haichaha makacha baromba maanani makumia satu na makumia makumuna anena basatu. Mwabala ire omwate wa shikire, revya yivangana shiko mwichiri, revya butirevya waka kwa merera, ya waka wambu ya malabaika, vete kote kwa kute miujiza.
5: Omobu nabundiru wa siku lipalu kumelikisedek, ii mwaka kuramatwe wa wale patalo chabu hiri, ngoko, wale bae kusibutibu, amandu, abe bisomwe bimehahamu kwa wale ya sama anji, naba andiba wanemu ya hula mba nabii wakati wa ba Kristu.
6: Angalieni vema.
5: Mwadeba ya kutibutibu oko wanduwa wale waka werekiri nara nyamuhanga wachinabu ni ba nabii. Habana nini wa mabihi. Mwadeba ya kutibutibu ni ba anji okobero weno. Mwye katuleni vishi vyanga na vahicha habe. Mwengire omobiyama ebe kendi kulia uvuchiri ya buku wenu. Nerewa kwa manisha omobingo buku wenu uvuchi Kristu.
6: Imani yenu.
5: Yeye nyuma shomula yoyo sikofu mwaka wa hirako biala akaba ha akala ku mutima mu bwiri kulabera sakramente ya chamaka sikofu embere ayatwane ubuhani bukulu paruki na chabwiri imwaka sima bakristo wachikwa na babari kulomu bwikira bukwabo baka wati chakanisa niri imbaranya muhanganda kandeke akaba sima nkoba rutsha shaulane parcel ya bakara imunene nyumba narebenye na ubuhima bukulu paruki na chabwiri sikofu achi omacho nunu erisimira kutsebo.
6: Napenda kuwashukuru wa Kristu
5: ngima ka wanga kano erisimu wa Kristu mparuki Saint Croix chawiri okubishiwe bakawatika mwa kanisa esa tunga hika hanonga ya chinduchi heaka hano chabere koreka ngabasima bakawula inyumba ya bape olutambe ko chisomo.

0: tuka kwa ma esiongolo esimo bitulangolo esire handikawa na balichetu abe kinchasa
1: abari chetu abe kinchasa ngo kakana yasa kotsego komwatsa uhambene no bukuni obwe bola kandi banakaniano ku chipolitike ko hangenya esetu setu po cd ikatulawo ngo ko omwatsa waleho riarebya Abanyamarekani Amerika bae babiri tulawo bate abanyabubeleji kumbe se basha kukayano mundu no muko yo kasoro ko butaka obwe Kongo bakasha hichebola ye Ulaya na ria ya tababera no mu Amerika estate suite cette pues CD ikalo ya kanio komatse nga wano yo kwa ba Amerika balu babiri sonda ri bwira bubeleji yo batya ne bya bakakakayo ni kwambore rekasayo kumbe se basha kukaya ba Kongo Omwati ono sheta tokekana kundi banye bubeleji mubakaga na kotse kotse ile potasiel ya luya yingira omwati nga wano yika tulawo iti abanye bubeleji mubakaga tulawo ngoko echiwo chabo china yegemere kandi china shikire mametanu yacho sichangatwa etimbo timbo wakati ka bakongo na banye bubeleji no kwa hoa machisa chisa uchakandulu lyata emurero ini animululi empere na bandu bushya bangalwe Kongo bakaye bubeleji na bangalwe beleji bakase Kongo se harebya omundu ukandebya omundu kapumawa kutse mundu kanyunga nyunga wa EACP agence congolaise de presse na yakani okomatse nga wano yo yika tulawo ngoko chabere menywa omundu sha kwabo bari watano shendi ye bubeleji kutse mubeleji shanga se Kongo kundi ababele abanya bubeleji babaregana cho ba Amerika basonda areba teka ko bakabate bagane abakungumanisha bakahika ewabo na mwati yoyo ase pia shongerako ngoko euni arewe ya bribu tulawo itsekumbibwa obukunibu nogwe ebola uli atambira welu welu basa kutsebo abandori ya bakasera kuina vikalani nilibu ushanda kena kenga wangai tuwabate kwa nyako ya kana kubia la resari weba na hiti lolani vya niri ya vikalani baka buhusha ndeke ndeke onde mwati wabali ya tulako ya actualite sediyo ya mayabu uko politika Eribu wanda kenda kengo ko chitulwe chitolere umukania ini abya. Okukwa mana nevero ewe kasa na miate ya mbene neresuwa kute neribu ndulikania. Omuambu mkulo choche kongo cha demokratike. Ya kutuite sedi kahula seti kikuni mumo kubatwebi. Oyuka tulawo ngoko. Abandoba mabiswa mchitabu cha miambu choche kongo. Ewa kasonda ereha chisekedi yerinene. Naho inyakandilulie murero ne myatse yewe yakasololo kebehanda akasololo ekirikalira abandu eribikala konde kendeke na rebya kayibandu kuchikuba kunde share korera abakongomani bonde kendeke setikikuni eni abatse abandu bamabibulikira bakalulia empere ne ribalucha amanda awo mu president eba mabetengwa katambika omerere forum des ans ya tulo komatse mu mereranga wano iyo ale weika tulawo yiti van maba umanga mwezi katumbi abitulawo ngokuri bila ritorere abandu bikali bakania obutakane ibwabe mukati kabandu na tahetai ya shasuba katumbi mwezi mwabwire atakumbe chisekedi na kabila balikala kundibu banasi munagwire horeho ringerera na rikali amba ya bakungumani babi banganabu wubuli obo bakasonda iringiriamu abakungumani echo wache tekane na bandu walulai muriro ngoko vena torere abali chetu moba kasaka vatia ebiri yetu la elani ribawa na abali chetu abe radio Okapi twamabwira ho tukabasima inyomulo ha umanetu buholo

jambo wasikilizaji wapenzi wa kipindi cha Museum Musée National ya Butembo. Tunakuwa kwa ajili ya kipindi yenu utamaduni asili na mazingira. Kipindi inazoea pita kila siku ya nne toka saa nane hadi saa nane na nusu. Tuna mimi ni Bia Mungu Bibuse François, na ufundi unashikiliwa na Monsieur Dieme Kioma. Tunaenda tukikumbusha kama siku zilizopita tulikuwa naongelea juu ya siku kuu ya museum, yani siku zenye Conseil International ya museum iliundaka kusudi tuone kuwa na ukumbusho kwa ajili ya kazi zetu, kwa ajili ya mazingira zetu, kwa ajili ya utamaduni, kwa ajili ya asili yetu. Na ile tukawaambia kama ile Conseil International ya Museum ilishikilia ile siku na ilishikilia mwezi wa tano sawa mwezi wa Museum. Sawa gisi na sisi leo tutawaambia kama mwezi wa sita nayo ni mwezi wa Lipanda, mwezi wa Independence ya Congo. Yani tukisema kama sawa gisi tuliwaambia ka siku zilizopita, mwezi uliopita, mwezi wa tano, tuliwaambia kama ni mwezi wa Museum, ni mwezi yenye Museum inakumbuka ka siku iliundaka, iliunduaka, siku ilifunguaka milango zake, na siku inatarajia kuonesha watu mafaa ya vitu vya utamaduni, vitu vya mababu, vitu vya asili na mazingira. Na tukawambia kama teme ya ile siku walisema ka Museum inaunga watu wote kwa ajili ya amani. Donc Museum inasaidia watu wenye wanagawanyika, inasaidia kuwaunga fasi moja, kuwatia fasi moja, kuwaleta fasi moja. Kama watu walishagawanyika, walishatapanyiwa huku na huku, walishakimbizwa, walishabebewa huku na huku, Museum inasaidia kwa ajili ya nini? Ukikumbusha gisi mababu zetu waliishi, walitumikisha vitu vya asili, na vile vitu vinatukumbusha gisi walikuwa na kinga mazingira yao, walikuwa na zingira wanakinga asili yao, wakitumikisha mikuki, wakitumikisha engavo, wakitumikisha vitu vya asili kwa ajili ya kujikinga. Tuna vile vyote vinatuleta kuambia kama ukishaenda ona Museum directement unajua yenye inaelekea asili yako, unajua yenye inaelekea amani, unajua yenye inaelekea mivalio, unajua yenye inaelekea hata maisha ya mababu zetu. Ile njo ilikuwa mwezi iliyopita, yani tulikuwa nasema ni mwezi ya Museum, yani Musée, mwezi la le mois de Musée. Na leo tunafika mwezi wa sita, yani tunazoambia kama mwezi wa sita tunatayarishaka uhuru Lipanda, tunatayarishaka siku ya ukumbusho wa Lipanda, yani wanasema Lipanda ya Congo tulipata le 30 juin. Le 30 juin yani siku makumi tatu ya mwezi wa sita ndiyo tunakumbukaka Lipanda ya Congo. Na kwa hiyo tutaenda kama tukiwaambia kama leo tutakumbusha wakati kubwa kubwa zenye zili markaka hewa, yani markaka Congo nzima kwa ile mbele ya Lipanda, yani na wakati tu na Lipanda ikue, tunawaambia zile wakati kubwa kubwa, tunawaambia gisi Congo iligawanyika, ili vipindi donc ma partie za Congo zote, ma découpage administrative za Congo kutokea wakati ule. Na tukawaambia kama Mwami Leopolde alilinda inchi toka ile, unajua Leopold ni Mbelgiji, ni Mbelgian, yani ni mzaliwa wa Ubelgiji, na lezalika kule. Unajua kama Kongo yetu ilikuwa kwa ukoloni,
ilikuwa kolonize na Wabelgiani na Wabelgiji na Wabelgi, na wale Wabelgi walitujere sawa wa vitu vyao, walitujere donc bali tuonesha kama sisi hatukuwa na stahili sana sana. Lakini mkienda angalia muinchi zingine zenye wengine walitawala, hawakuwa beba vile sawa gisi walitubeba sisi. Mnajua kama leo tuko na museum ya Afrique Centrale katika Ubelgiji, yani wanasema ni Musée de l'Afrique Centrale ya Terviren, na ile inakuwa kule Ubelgiji, inaweka vitu vya Ira Baira, inaweka vya Barega, inaweka vya Bakongo, inaweka vya Luba, inaweka vitu, donc inaweka presque ma vitu vyote vya asili. Tulikuwa na mtafiti moja mwenye alifika kumizi umu kutafuta les éléments de la dot, vitu vya kuelekea ndoa kuwanande. Alifika huko, alileta omusu, akaleta donc akaleta mkuki donc ritu umu, akaleta vitu vyengi vyengi vinaelekea les éléments de la dot. Na vile vitu alileta ilikuwa lakini ilikuwa masura, ni mafoto njo alileta kule, na alikuwa anazionyesha gizi eski tunamunaweza pata ma vitu vya hili, par exemple miali alikuwa analeta, eske hivi vitu vilikuwa vinatumikishiwa namna gani? Tulimbeba kubale bachonga, tulimbeba ku wale wa kuchonga donc wale ba forgero, tulimbeba fasi zengi kusudi agundue na apate mafasirio bora kuelekea vile vitu vyenye viko Terviren ku Ulaya ku bazungu. Na kuambia kama huyu Mbelgian, huyu Mbelgian ni donc ye Leopold II ali kinga ali jere inchi na kaigawanyamo ma miji kumi na mimoya na maji donc jimbo kumi na moya, na kakuwa najua kama yeye na jere watu wenye walikuwa mule walikuwa natumika sawa watumwa, c'est vrai, na watumwa mnajua kisi watumwa wanatumikaka, hawana repo, hawahurumiwe, donc unatumika bila hata kujua umutu wa mtu. Ile njoo ilikuwa inamkarakterize ile mnajua donc mbele ya Lipanda mnajua avant 1910, donc mbele ya 1910 njoo 1910 na 1910 donc njo yenye uhali ilikuwa watu wakongomani walikuwa naishi na hamo ile. Na sasa walikuwa nafanya nini? Walikuwa natumika mu mashamba za makauchu, na walikuwa natumia mashamba za makauchu ni mwenye alikuwa na kinga, mnajua mwenye alikuwa na izere, donc anaweka na anapana sheria, anapana shurti, alikuwa ule ni roi Leopold II wa Ubelgiji. Sasa kuanzia 1910 donc yani 1910 tuka kukakuwa yenye wanaita inchi Lipanda ya Congo, inchi Lipanda ya Congo, c'est-à-dire l'état indépendant du Congo. Na ile inchi Lipanda ya Congo ya yani l'état indépendant du Congo, na ilikuwa na ile madistrict, lakini ya madistrict zikagawuliwa nazo na ma territoire donc yani comment tunaweza sema kani miji mikubwa, donc mitani, ma cheferi mani, donc ile ikagawulimo wa vile, c'était en 1910. Na ile ku inchi yote ilikuwa na 180 cheferi, ilikuwa na ma territoire na ma mita, donc ikakuwa na territoire mita na ma district, yani majimbo.
Zile zote zikaelekea kwa ile njo ilikuwa wakati wa 1910, ni mgawanyiko wa kwa ile wakati. Sasa tukifika ku 1914, yani mnasikia kama ile inakuwa hewa ya inchi lipanda ya Congo ndio hewa ilikuwa donc l'état indépendant du Congo. Me na wakaunda inchi ya majimbo masita na ma na zenye zilikuwa nikakuwa na ma, zile ma territoire, yani masheferi zikapunguka. Masheferi zilikuwa 180 donc 118, lakini hapa zinashuka saba na faya majimbo zinakuwa sita, si province. Kunakuwa ma district, ma district yani na ma territoire zinakuwa, lakini mnasikia kama na masheferi zinapunguka. Donc zimoze zilikuwa territoire, zilikuwa sheferi, donc zinakuwa deja ma territoire. Zilikuwa ma miji mikubwa zinaenda shuka ku 1914 zinafika. Donc na mnajua kama ku 1914 wazazi wote wanasema kula 14 le 14, donc kwa 14 c'est-à-dire mnajua nini ilikuwa caractérisé kwa ile période, ilikuwa ni première guerre mondiale. Donc na première guerre mondiale ilifika fasi zote, na mnajua kama wajeshi wa Congo, watoto wa Congo walienda gombana huku na huku kusaidia wale wa Belgian, kusaidia Congo Belge kukamata miji, kukamata mafasi na kusaidia wengine inchi kuendelea. Mkisikia kama wasoda wa Congo kwa ile wakati, hata na waza na leo wako shujaa, wako ngufu, kama hawako demotive. Merci. Na kwa hiyo unasikia kama kulikuwa jimbo sita, kukakuwa mita zi tukakuwa zengi, kukakuwa ma district, kukakuwa ma sheferi. Hapa wanapana jimbo sita na zile mita, wakapana ma mita kukakuwa sae 4 ma sheferi. Donc le ma sheferi ilikuwa 104, lakini inatokea iko parmi matukio ya hii wakati wa vita, na watu wanaanza jirekonstitue tena, wanaanzia upya, wana kwenye kulikuwa mgawanyiko, wanasema nono tufanye hiki, tu reunir ensemble pour que tuweze vigere.

tufaye hivi. Donc ile ndio ilikuwa, lakini mkiona kwa ile mgawanyiko wa ya majimbo sita, kulikuwa jimbo ya Leopoldville, yani na ilikuwa nabeba yeye shefulia yake ilikuwa Maindombe, na ilikuwa mu province, donc ilikuwa nabeba Bandundu, ilikuwa nabeba kule, ilikuwa nabeba donc kule parti yote presque ouest yote, na ilikuwa nabeba parti yote ya nini ya ouest, comme on peut prendre le Bandundu, naweza kamata na Bakongo, naweza parti kamata parti moya ya donc ya chini ya Equateur kidogo, lakini ile ndio ilikuwa mgawanyiko wa ile wakati. Na ingine ikakuwa hii ya huku east and north, donc nord est. Kulikuwa nord nord est ilikuwa inakamatiwa na yenye na Stanleyville, donc ilikuwa Stanleyville. Yani hawa watu wanafanya nini? Mavile wanazipatia watu, donc majina za watu, lakini wale watu ni wa Belgian wote, wanawapatia majina ya majimbo, donc majimbo zinakamata jina za wale wa colon, wale wenyewe walikuwa natutawala. Na mnasikia kama moya inabeba Leopold, kisha banatia Leopoldville, donc njo inaenda sasa, mimi naenda Leopoldville. Leopoldville c'est à dire leo njo Kinshasa ya leo, njo ilikuwa capitale ya vile Kinshasa, njo gisi biko kwa leo. Na ingine inaenda Stanleyville. Stanleyville ni province orientale, province orientale, yani tunasema Stanleyville. Na Stanleyville mnajua kama leo province orientale isha gawanyika mo miji mingi, kushakuwa Maituri, kushakuwa Hotuele, Bazuele, kushakuwa province ya Chopo, vile zote ndio zishakuwa kule. Lakini zamani za kale ilikuwa naitiwa Stanleyville, yani province orientale, ikapana province orientale, après ikakuwa ikagawanyika mo jimbo tatu kama ine kama haiko tano bo. Kwa leo hesabu nawaza inafika kwa ile. Na ingine tunakuwa ingine ukakuwa Elizabethville ndio ilikuwa jimbo ya Lubumbashi, ya donc Shaba. Lubumbashi ndio ilikuwa Elizabethville. Na Elizabethville mnasikia Shaba ni utajiri, ni utajiri wanaipatia Shaba, après Elizabethville inaingia ku Shaba, après Shaba mnasikia deja province ya Katanga, na iko na panda vile. Donc historia inakuwa na iko na avance, iko na songa mbele, iko naenda mbele, lakini inaendaka kufatana na wakati kubwa kubwa zenye zina marke mugini. Na Elizabethville bakaipatia, donc Elizabeth, kisha wakadia Elizabethville njo mkubwa wa ile, sawa kisi wanasema Saint-Tel, Saint-Tel, donc ile biote njo kisi vilikuwa. Kwa kuwa ingine nayo Tisville ni njo likuwa Makasai. Kasai hakukua Kasai Oriental, Occidental, Kasai Central, hakukua vile biote. Donc ilikuwa moya, ilikakuwa Tisville. Kisha sasa Kivu yote ilikuwa na bibana, haukuwa Kivu ya kusini, Kivu ya kaskazini, hakuwa Maniema, vile vyote vilikuwa vinaitiwa homo Kivu, yani ilikuwa jimbo moja kwa ile wakati. Donc deja mnasikia ni mgawanyiko wa 1914, après ma vita, ila pre-vita ya kwanza ya dunia. Na ingine kukakua sasa province ya Equateur, yani Coquelatville ni province ya Equateur. Mnajua province ya Equateur leo kukua Mamongala, kukua je sais pas kwa, donc isha gawanyika nayo tu vile na vile. Lakini hii ni juu ya nini? Mnajua kama province kwa leo kama zinagawanyika leo zinakuwa na constitution ya 1900
ya donc ya 2006 quand 2006 kigawanya inchi mu majimbo makumi mbili na sita na tano plus la capitale ina ifanya kidogo kidogo paya kwani wamoa walikuwa nasema pour bien régner il faut diviser. Na ile njoo natuletea matabu mingi, tabu zengi huku, huku na huku. Watu wanaanza sikia hamu ya siasa, wanaanza gawanyika, wanaanza leteana shida, wanaanza gombana, wanaanza sema nono huku ni kwetu, huku ndakuwa governor kwetu, ndakuwa vile, vile yote njoo naleta shida. Sasa kunakuwa ingine mgawanyiko. Kuna kuwa sheria ya 27 avril 1963 ikarekonetre jimbo makumi mbili na moya yani ile sheria 63 mnajua kama apre lipanda njo kukakua sheria ya kusema kama inchi inakuwa sasa na majimbo makumi mbili na moya na juma rebelio zikazalika, desordre kakua, vita huku na huku, unasikia bakata huku, wanakata Katanga, kata nini, je sais pas, wanakata majimbo, kila batu wanakata kwabo, no, c'était un désordre vraiment kwa ile wakati. Sasa, na kufuatana na Mobutu umwami wa Kongo roi de Zaire yeye akasema nono hivi yote gisi isha balikuwa ushabigabanya hivi sana afika ku pouvoir mu 65 deja na wenzake na bakasavu pale kulikuwa akaonono akasema nono hii siwezi enda hivi ilifo tuifanye irudie kuwa jimbo munane. Yani munane mnasikia deja tunatoka hatuko tena ku 63 tunakuwa ku 65 deja ni jimbo munane na zile jimbo munane zikuwe na ziko ku usawa na zile jimbo munane haiko tena zile jimbo kisi kulikuwa Stanleyville, Coquilletville, Tisville, Costermasville, Coquilletville na Leopoldville lakini sasa kunakuwa zingine majimbo kunakuwa yeye sasa anaziita jimbo l'Équateur, ya Équateur, jimbo la Kivu, jimbo la Leopoldville, yani jimbo la Bandundu, jimbo la Katanga, jimbo la Bakongo, jimbo la Kasai Occidental na Kasai Oriental, na jimbo la Oriental. Ile njo ila na kwa mgawanyiko sasa ya Mobutu naye anaona kama vitu vinaanza kuwa mikali sana deja mu 1965 yeye anaanza anasogea mbele na iko na ile filosofi mais anaanza fama pratique anaona kama ile njoo naweza msaidie kuchunga mzuri kulinda mzuri ni wakati wa ile ni parmi mabipindi yote yenye inchi ilipitia mo sasa mu 1988 yani zile jimbo mnane zikakuwa sasa 10 di province na suite ya mai ma mgawanyiko na ikaleta kukaleta donc hii haiko tena tunasema sasa jimbo la Kivu likagawanyika amo Kivu zi 3 kakuwa Kivu la donc la donc na la nord na Kivu la sud hein kukakuwa Maniema donc déjà jimbo moja ikatoka mo zi 3 na zile zi 3 sasa zilitoka mole déjà njo zikaeneza jimbo 10 sawa gisi mulisikia mais c'était en 1988 na sasa constitution ya Congo gisi naenda leo yenye inatuonesha kama sisi tuko moyinti yenye inagawanyika mo majimbo makumi mawili na tano kutiaho na vile province ya Kinshasa zinakuwa mbili na sita. Na kwa kuona kwa kweli mnasikia kama ni mgawanyiko donc ina ile wakati kubwa za Congo zinaonesha kama inchi inaenda mbele
inchi inaweza ikabadilika, inchi inaweza ikabadilisha maongozi, inchi inaweza ikabadilisha mavipindi, inchi kaweza nayo ikaende mbele. Na kwa leo tunapaswa kuwakumbusha nyinyi wasikilizaji wetu, kama sisi kama museum tunapaswa kuwa na wakumbusha historia ya mjini, napaswa kukumbusha alama, wakati kubwa kubwa, saa za kuongelea ko, tunapaswa kuambia juu ya utamaduni, watu waliishi namna gani kwa ile wakati. Sawa, par exemple gisi tuli nianze kuambia kama kwa ile ya gestion, yani kutawala wa mbelgiji wa mbelgian, yani ya wale wazungu, kulikuwa mtu haungesemaka, haungefaku kuko surtout wakati wenye wanaita wakati wa kauchu, wakati wa kauchu watu walikuwa na donc mtu mwenye iko na nguvu munene wa pinye ya nguvu sana, wewe hawezi sema mkartie, na anaenda kama anaambia mwami apane watu wa kwenda tumika katika kazi zenyewe, kazi za nguvu. Na mnaona kama deja ikuwa utumwa, ni utumwa kweli. Lakini sasa tunapata uhuru, tunapaswa jiuliza sasa tulipata uhuru gani? Ni uhuru wa ukweli ubia ni uhuru wa nusu yenye hawe hayene uhuru wa ukweli? Paske mkijifunza kwa kweli na enaangalia inchi yetu, kwa kweli tulipata uhuru ya kisiasa, uhuru ya kugawanya inchi ya administration, yani kujere inchi, tunapata president, tunapata wanabunge, tunapata yani waongozi wa majimbo, waongozi wa fasi fulani zote. Lakini kwa kweli hatukuwa huru, kwani mtu ukiwa huru si tajiri, unaweza lima shamba yako, unaweza exploitea kakao, unakula kakao ya mshamba yako, ile njo uhuru. Lakini sisi tuko uhuru ya kusema kama hii shamba ni ya Papa François, lakini vyenye viko ndani mbiamo budongo ndani haweziweza kuexploitea, bana kufunga ubie, bana kubeba mahakamani ubie, unasikia wanakuwa kufukuza, wanakuletea masasi, wanakuwa njoo yenye bandugu yetu bako nakufa ko mu mazone zenye ziko mu makakao, mazone zenye ziko kwa maminere, mazone zenye ziko mu utajiri wengi, watu wanakufa, unasikia wanaenda huwa watu wana chinja watu, ile njo yenye inatutesa leo, kwani hatuko huru, utajiri yetu haitufalie sisi sote, me inafalia wale wenye wako na nguvu. Ndio maana nilikuwa nawakumbusha kama ukishaenda angalia museum, angalie vitu vyenye viko katika museum, utaona kama mababu zetu waliweka engabo, haikuwa kuiweka kusudi ikuwe na wekewa mumize, yani linaundiwa pana. Ni ukumbusho kuambia kama l'homme doit se protéger, kila mtu anapaswa jikinga, na kujikinga ni kukinga hata mazingira yako, kukinga utamaduni, kukinga asili yako, na kujua gisi nasukiwa, na kujua kama mtu aliwaza sana akasema nono, batu wakileta mikuki wanaweza ni wanaweza nipiga mikuki, lakini nikishaji sukia kitu ya kunikinga itanisaidia, njo engavo inafunika pale. Leo engavo haiko tena engavo, wanaanza kutumikisha mabunduki manini mantibal zinatokea mu matali ya majiwe za mafere, donc machumba za kutokea mu utajiri wa udongo, ile njoo vinatokea. Lakini ile yote tunapaswa kukumbusha kama ukishaenda ona kumizi humu, unaona vitu vya hivi kwako, vitakuletea ukumbusho na mafunzo bora kuhusu maisha ya binadamu, ya mabasokulu yetu, ya mababu zetu, kusudi na weye ukamate hatua ya kuishi vizuri na kuweza zikinga
hata na kuweza kuishi vizuri, kwani utakamata mifano yao na utakamata mifano ya mababu, donke ya watu wote wenye waliishi na waliweka, walikinga asili yako. Hauko pale juu ya kutupilia asili yako, hapana. Yafaa ukinge asili yako, kwani hawezi ishi bila asili. Mtu ni asili. Mtu ni maisha ya asili na maisha ya sisi sote, kila mtu iko atashi kwa asili yake.

Ni na DM Kioma, tunasema aksanti kwa siku zijazo. Tutaonana, tulikuwa naongelesha juu ya vipindi vikubwa kubwa ya Lipanda ya Kongo. Asante kwa siku zijazo.

0: Tunasema asante sana, tumeza tukafata perseverance, prudence, inaomba tunakuwa perseverant mukila kitu na ile utafaidika, na wakati mukila kitu nakuwa prudent, utaona gisi hawezi kuwa naangukia mitego mbalimbali, na maisha yako itakuwa tu kama mfano kwa wengine, na utaishi vizuri, na utakuwa mtu ambaye anajua kutafautisha kibaya na kizuri. Wale ambao wanatufuata huku mkotea Kirumba, tunawasalimu nyote, kila mtu kwa jina lake. Makaina, Kanyabayonga, Katondi vya Katondi, ama mnakumbuka ile histoire ya Katondi alo tunamuona prefet wa pale kwestiti vahitulwa ya Katondi ya Shile Kaini, na hapa Kitatumba tunaona kumosafi Claudine Kaini na papa Sororo pale Mulo. Alo tuweze tukachia mwanya mzee wetu mkamavu kambale Evariste wala mefika sidioni kwa kutupitizia kipindi kietu kipendelevu kia upanaji damu, upanaji maisha. Wala, na mada leo, unaweza kutuambia?
1: Bon, mada leo tutu kunaongea juu ya Journée Mondiale ya Badoneur de Sang, ambayo tunatarisha pour le 14 juin. Donc, antuka njo mada leo.
0: Yo, mada ya leo, asante sana, tuwezo tukasikiliza yale ambayo mutarishia, punde, sipunde. Merci.

Tunasema asante sana, tumeweza tukafata kipindi kietu kipendelevu kia upanaji damu, upanaji imaisha. Tufate sasa kipindi Kizito Anuarite ya Group K na B Gas. Tuweze tukafata yale ambayo wame tutarishia kwa pande ya pili ya studio ni nani? Na ni Dieu merci Kaini. Dieu merci Kaini. Tufate.

Salamuni wapenda wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni na wanamemba wa kikundi Kizito Anualite. Ni wakati yetu tena ya mzuri kufuatilia mafundisho yetu, emisio yetu ya groupe Kizito Anualite. Mbele tuanje, tutanja na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, kuwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Mtakatifu Kizito na mwenye heri Anualite, mtuombee. Enyi mashahidi wote wa Uganda, mtuombee. Alama msalaba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Alors, mwemisio ya leo sitakazia sana kuhusu revision juu tunajua asiye kama Pakistan na Litex tuko mu mwezi yetu ya kabambi, tuko mu mwa patronal yetu. Et alors, malgré ça mbele tuone mada siku ndoza tukukumbusha vile vya tulisomaka musiki ya ine iliyopita. Siku ya ine iliyopita tuliweza kujifunza kuhusu vipaji saba vya Roho Mtakatifu. Tulisema wakati wa Pentekoste Yesu alikuwa anasha ahidia ba mitume kuwatumia Roho Mtakatifu. Na ile Roho Mtakatifu nimesema inatujalia vipaji saba. Na nikasemaka kila mtu wote gizi iko kudunia, gizi aliumbiwa, kila mtu iko na kipaji yenye Mungu alimpatiaka. Hakuna mwenye iko kudunia bila kipaji. Na tulisemaka vipaji saba vya Roho Mtakatifu ko roho ya hekima, roho ya elimu, roho ya ibada, roho ya nguvu, roho ya sharimu, ya shauri, roho ya elimu na roho ya kumtumikia Mungu. Na niliweza kukumbusha gizi wakati tuko kukla, wakati unajua sime Mungu njua shaka nibarikia mkipaji fulani, kumbu unakuwa na kuranje ya kuchi unachitumikisha kwa ajili ya wengine. Nilikuwa nasema evangile haiko yako wewe pekee. Evangile Mungu ni ya ku donc nous recevons la parole de Dieu pour la transmettre aux autres. Tunaipitizia wengine. Voilà. Ile njo ilikuwaka kidogo tulionaka musiki ya ine iliyopita. Et alors, comme nous sommes dans le mois patronal. Bonne fête d'abord kwa kila mwanamemba wa kikundi Kristo Anualite. Tunajua gizi mwezi wa sita ni mwezi ya kabambi msi, ni mwezi ya mafete. Je sais que kila clay kuna programme mpaka mwezi ishe. Kuko batafete dimanche, batafete ka deuxième dimanche, troisième mpaka mwezi ishe. Et alors, hii mwezi wa sita tunasherekea, tunakumbuka siku ya ba mashahidi ba Uganda. Le 3 juin, siku balikufanka, nos saints patrons ba mashahidi ba Uganda, ve tunababa majina bo.

garçon alors blamier musique et va garçon banaba imagina kizito si jouer mukasa mulumba alors kwa siku ya leo tutaweza kujifunza historia ilikuwa kaye historia biko ai peut-être que c'est amaliza bo kutajarete na njo pale mais siku ya leo tutaweza kujifunza historia ya mashahidi wa Uganda. Et alors Uganda ni nini? Kuko mtu sasa Uganda Petre ni mtoto. Sasa pia arrivé ko yalonga kaenga. Hii ni leso tunafundisha kwa watoto ba ku premier voyage. Et je répète balonga kaenga kumbe tunakuwa na tunabana tunaandika ju. Kuko baya ananafata kenda sote leso ju utenda muuliza uliachile leso ju nini haya ya symétrisé. Tuko ku 15e leso normalement ku premier voyage. Mtanisamee nilipita ku maleso zingine ju ya circonstances. Et alors, wakati wanasema martyr, martyr ni jina ama ni adjectif, c'est un nom, un adjectif, ye inaonesha mtu mwenye ni mshahidi, un témoin. Wakati wanasema martyr, pale huko nasema mshahidi, un témoin. Ni mtu mwenye alionesha ka imani yake paka kekufa. Tunasema mshahidi wa imani, c'est qu'on appelle martyr. On peut dire Kizito, martyr Kizito. Mais alors, nikasema le martyr de Kizito. Wakati nasema le martyr de Kizito le jina, pale mimi nataka sema mateso yote yenye alipataka. Donc le martyr ni kitu inaonesha mateso yenye mtu alipataka. Et alors, nilisema leso leo mfasiri nasema kani ni bref aperçu historique de sur la vie des martyrs de l'Uganda et sur le, et voilà, bref historique sur la vie des martyrs de l'Uganda. Donc kama waliteseka kana namna gani ju waweze kufikia ku martyr waweze kuwa mashahidi wa imani. Nimesema sio nasema martyr ni adjectif bino yanaonesha mshahidi na wakati tunasema le martyr ni le mateso nyalipataka. Et alors tuko mwinji ya Uganda, c'est un pays, Uganda c'est un pays. Ile masiku walikuwa na wanaishi mu royaume ya Buganda, le royaume de Buganda. Na wakati tunasema Baganda des gens nimesema viko na vivre mli royaume ya Buganda. Et alors ile masiku walikuwaka na wanajua gizi kuko Mungu mmoja mwenye aliumbaka mwanapasha vakinga ese le dieu protecteur créateur na wanakwara ku existence tu nabo ya Mungu mmoja ile mwanzo mli royaume ya Buganda. Et alors sama siku zilikuwa naziko napita miaka na miaka zinanja pita wakianja ingiza muimani yabo pengine miungu za mingi ambule njio utakuwa Mungu akulinda je ne sais pas tribu yetu ya Buganda au atakuwa Mungu sijua watu fulani. Donc entre parenthèses wakakuwa saba na kwa ba donc wananja kore kuba mingu ba mingi no tunaisema kwa ma religion polytheisme. Et alors ku mwaka ya 1000 1877, surtout le 2 juillet. Wakati Stanley alikuwa niko natembea, akikuwa na ba missionnaire ba kwanza balikuwa ba protesta, bakifika pale Buganda. Me hapa kutenira kasana. Et alors, après 2 ans, tukaona ba missionnaire ba katolika ba kwanza bakikuya. Donc là, en 1879. Ba père blanc ba missionnaire d'Afrique ba kifika kule Buganda. Na saba nafika fasi ba kianja pata batu ba mingi ba kubaendea ai. Na wale ba missionnaire ba kwanza ilikuwa ka nani? Ilikuwa ka padre Simon Lourdel, le père Simon Lourdel. Alikuwa niko na frère Amas. Ili na kwa kesto ya mingi kumexamine batoto. Ba longa kaenga kumbe tusiko na pita kama hatu ya sema ile jina. Le premier père missionnaire, padre wa kwanza mwalanja ka leta imani kule ku kuwabokizito kule Uganda ilikuwa ka père blanc Simon Lourdel na alikuwa kana nasaidiliwa na frère Amas. Et alors wakati masiku zikuwa na ziko napita watu wananja amini wanakwari na mwami wa zile masiku akianja kostate gizi wa Kristo habangali na mobeire mbona watu habangali na nisikia ilikuwa kama mwami mutesa kabaka mutesa ananja kostateki mbona watu habanje habiko na nisikia tena probleme ni nini ju wakati mwamini wa kwanza mwalikuwa na napendwa daire mpale royal kwa Joseph Mkasa no
wakati alinjaka wananja fata mafundisho wanajua kweshi kufa poligami ni mubaya, kweshi kuiba ni mubaya, kweshi kukona bibi ba mingi ni mubaya, wananja aji kweshi kuabudu miungu ni mubaya. Alors mufalme akianja jikuta asime donge nimeanja perdre pouvoir yangu, akianja jikuta engie na makorokano ikaanja kati ya Wakristu na mwami. Alors ile ju tunajua gizi kudunia watu ba mingi wanahaka wa avidi ba pouvoir. Hapapendake mwingine mtu akiekuwa sema anabadomine, akekuwa obligé akifukuza va père missionnaire. Murudie kwenu. Nimesema murudie kwenu ju mko nacha ba ba disciple yangu habiko naongeza nisikia. Niko nasema ba pratiquer, wananja afukuza ba bibia bon mapale ju ile vu Christ wenu. Alo, ile masiku, Père Luder mbele arudie, alikuwaka na mibatiza watu wa 20 na ameacha wakatekime na wadisa singanti. Donge bebiko na jifunja, juu wabatiziwe. Donge alirudiaka mara kwanza, akiacha wabatize wa 20 na wakatekime na wadisa singanti. Ale tuko kumwaka ya 1882, 1882. Alo, wakati walipoka na biko naishi, mashahidi wa Uganda na biko naishi na Père Blanc, limuwa na Frère Amas. Na panako wanasikia Frère Amas ni kwa sima ati mo père. Alo, tunajua gizi Uganda wanasema kanjo sana Anglia hawa jwe Franse. Wa martire wa kanjo asikia kama wananja traduire mo père, wanja sima mapera. Sa viendra, sa tunasima kuhistoriki ya grupka. Nasima mapera, njo mba nunda sikia mgrupka, panasema omonye njo mapera. Jua nini wa mashahidi wa huwa nita padiri umuniabu na panasimaka nini. Ula kusima mopere na panasitukia wa mida sima nini na mida sima pasimi mapera. Alo, wakati wa misioneri walirudia kakule 1882, deza plitar apremia kambili ule mwami wa kwanza mwanga en. Donk lirua kabaka mutesa akekufaka na alikufiaka mumikono ya mshahidi Joseph Balikudembe. Alikufia mumikono wa Balikudembe limuwa na Jamari. Jua nini watu bote na basaka jekarte kuyeye alikuwa na sha gonjwa. Donge zile masiku mfalme na sha gonjwa bidonda, kisha mnajua mtu kusikia bidonda tena na habiku na biswanyebi na sako natosha kasaka uderi. Me malgresa Joseph mkasa Balikudembe kasima kasima na mrejete no ilikuwa mwenyiko responsable alendea kuprandre swe ya ule mfalme mpaka akekufa mumikono wake ya Joseph mkasa Balikudembe. Na tukona kumakla responsable primer, tunasimaka ni mkasa. Jwa nini memo pale royal, responsable vengine wa Kristu, nikuwa na nani? Na ni Joseph mkasa Balikudembe. Alo, wakati mfalme wa kwanza liwa kisha kufa Mutesa Kabaka, mtoto wake akamataka puvuari, mwanga wa pili, donc le roi mwanga. Aliwa kisha kamata puvuari, alipendaka sana Joseph mkasa. Jua nini ni mtu mwenye hakurejitaka papake malgre bugonjo. Na akekoka murafiki yake ati huyu mwalozaka kusiportea bugonjo papa pangu make yeye njo murafiki. Yalo, mbele tuambwate kama Joseph kama mwami wa pili mwanga alifaka nini limona vakretie katolike. Tutaomba kaka Dieu merci kaeni atupumzikishe kwa kati ya kidogo. Merci.

0: Voilà, merci beaucoup kaka, Dieu merci kurepona tupatia. Nilikuwa nikusema wakati mwa mwa kwanza kabaka mtesa alikufaka, mwalimu sikisida kilikuwa ka mweriti wake mwanga wa pili, na zile masiku le mwami alikuwa kaniko na presque environ miaka 20, tandis que Joseph alikuwa kananampitizia masenga siza hivi donge na iko saa mkubwa wake. Na nilizi nilikuwa nimesema wakati donc babake alikufaka alijikofia kama mikono yake Sam alikamataka mkansa Sam mkubwa wake. Jua nini aliprendra kan charge papake hakumdelesia kama magonjo. Hello. Mkasa naye akaprofita kwa jua ni mtu mwenye imani shaikala mroho wake akianja katande ananja kosee mwa miulo wa pili badie hata utotorize tuongeze kwa naomba imani yetu hapa Katoliki haita impacte. Sijui bete bete tunafaka pa kubufalme. Tukwa yetu tuko nomba Mungu wetu. Alors ju mwanga wa pili na napenda Joseph Mukasa na basaka musirume bali kudembe akeitika akenda jenga chapelle. Akenda jenga chapelle ku presque 12 km na Palais Royal. Akisenda jenga chapelle kule akiacha watu baanje omba librement wende kwenye misa. Juna bashaka nenda omba mkashete. Kama batabatiza kule batabatiza mkashete. Na wakati balifungula kile chapele, wakayacha kuresponsabilite ya Andre ya Kagwa, akakuwa mkubwa wa ile chapele. Njoma unutora kuta kubakisto nwa lite ule mwanaji, usikaka na vitu vya liturgia, batasima mbunani kama ni mgarso ni ya Kagwa. Senipa wazari, parseki Kagwa nae kumashadi wa Uganda, njoma nukoka mresponsable wa kwanza wakati mwami aliva autorizi yaka kuomba, librema kule kuchapele nye aliva funguli yaka. Alo, avec aide ya mkasa makosi yake kumwami mwami mwanga wa pili akongeza autorize ba missionnaire barudie Uganda. Donc ba missionnaire bakarudia Uganda. Hello, wakati yenilisahau kumwanzo sa mwami wakanza alikufaka bote gizi na banamtumikia ka bakenja walijikartaka kuyebe ngina bo miesi tongizi kala mpale bakenda kwa basolda wengine bakenda jokipe na maviza bo. Mais aussi, na vengine bakia integre. Mupali bakia integre kupili, kukia tumikia mfalme mwanga. Nyuma mulitoka na vale wa martir, vetu lisherekea ya Jean, le 3 juwe. E alo, mupali bevalukia ka ile kuintegre, apre pale kuenda kuluwaka wa samba, gatuzinde, ba mukasa kiru avanju, ba deni, je ne sais pas, batu gana kizito niko kubale, valuwaka rekrite pour la deuxième fois. E alo, kumwaka ya 1885, le 15 juillet 1885, wapere missionnaire bla bakongeza rudia kwa Baganda. E alor, ava wafike, kukwa kwa nako deja mueveke anglika, mwa nukwa niko na fundisha batu imani, me hakuwa ka strategiki, paka bo, walifindra kabake mwa vife na bakristo wake. C'est sûr que si yeko glisi katolika, tunajipasha kasana kubalikoka mu Eglise ya Katoliki. Yalo, stapere lurde la lona kasemi nono, wameuwa wanglika juu kupratikie vye nasie tunapashwa kafaa, notama monoteisme kuwabudu Mungu moya, kukatala ile kuna babibi wa mingi, kukatala zambi ya kuiba. Akiona kasemi, nikasema hapa batumikishe majine tuzetu kuna babatiza hapo nzava Kristu, ndavaletea probleme. Ye na hajo tu gizi probleme ni probleme. Akasema kasemi nono, samu takuwa na mko kule kupale royale, muendelee tu kutumikisha ile majina zenu za kupale royale. Me musisahau gizi mshabatiziwa, musisahau gizi mshakuwa bakatolika na musisahau imani yenu. Donc ile kwa kosea ya Père Blas ali revenir yaka. Alo, tutaweza kuachia pale kwa siku ya leo ku historiki ya ba martir wa Uganda. Tutongeza endelesha en siku ya inayo kuwe. Balikuwa kana mna gani vilijipidika kae enske ile koste ya per lourdel ilisaidiaka juba siba uwe bie vilikuwa kajikomplike ae. Elo, mumaisha kumbe tunajua ki maisha ni kujitole, donc savoir se sacrifier. Bakizito, bonne fete kwanza kunye, na mina jua gizi wa tuko naweza kuchunguza, na siye tutaweza kufikia ile atuwa bumartire na mna gani, sesirike histoire ngali naendele. Alors, nabashukuru bale baleza kuparticiper kuna vene, na pe balifika jana kuma paroisse juu baombe waweze kusherekea sikukuu yetu ya mashahidi wa Uganda. Na nawatakia matayarisho mema kwa sikukuu kule kuma clan, kule kuma paroisse nishapata deja ma calendrier mwazimoya. Na nabashukuru pia kwa juu mko fidele kunisikiliza. Napenda sana mko anipatia ma information ma remarques zenu. Ilikuwa wenu wa kila siku ya Kaenga Grace kutoka parokia ya Mtakatifu Kizito Pavulema. Upande wa pili wa studio nilisaidiwa na kaka Die Merci Kaeni. Tutamaliza na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ombi ya malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Alama msalaba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ninawaacha nikiwasalimu. Salamu we.
1: Tunasema asante sana, nasi tunasema salamu we kwa wale wote ambao wametufuata kwa hii wakati nimemaliza kusema vile. Na tunaangalia juu ya Tenasospe ilipita leo. Dieu merci Kaini, tutafutie tu pale éducation ya JB Piana. Na tuko na ngojea ingine programme. Ita faire plaisir kwa walimu wote ambao wanapatikana Nord Kivu 2, Nord Kivu 1, et pourquoi pas Nituri, Mungwalu, alimu wote tunaona, tukiona mzee Kitu, hein? Kitu, Kitu. Pale Mungwalu, merci beaucoup, tukiona madame Zawadi, madame Zawadi Musai, madame Zawadi Musai na Imelda Musai, anajulikana kwa jina ya Imi, tunasema pole. Basi kuchunga mametu pale wana mahika, tunapana pole kwa wagonjwa wote pale wana mahika. Na tukiendelea tunapana pole hata kwa Diebo Kasongo na ipale alifaksida. Kipatikana kwa sindani pale Mumole kwa Adventiste. Tunasema pole na wote ambao wako mu convalescence, wote tuna wapatia pole. Education JB Piana.
2: Yajo Kilo bravo. Le grand saoudien Adam Bombolé. L'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Beau sexanga, bois léché, boumé la paiement. Mathieu Madian, Sud Boy Saïdi, PDG Dario Moulongo.

0: Nous disons merci, chers amis auditeurs de la Radio Moto Boutin Boubeni. Nous sommes en train de suivre, nous sommes ensemble avec vous, l'émission La Voix des Ouvriers, que vous suivez maintenant, Et puis, vous allez constater que c'est en direct la Radio Moto et Moto TV. C'est parti. Alors, on va voir comment les faire et puis sinon, ce sera une rediffusion donc carrément pour que nous puissions bien et vous servir. Nous sommes là, si votre radio, la RMBB, que vous aimez ce programme et nous saluons les bravoures du directeur Père Moïse Kalimperia et puis chef de programme Philippe Makomera Kasenzera. Alors, une rediffusion.
1: Watazamaji na wasikilizaji katika kila kipindi cha sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu jimboni Butembo Beni, tunawakaribisha tena usikivu mwema jubileo ya miaka 25 ya nyumba ya malezi ya Katendere. Kwa siku ya leo mtasikia kama postilani nini tangu 2001 hadi mwaka 2026, tutasikia kama wanaendesha kazi huko namna gani na kama kulipitikana nini mlango. Watazunguzia pia kama mlango unafunguliwa kwa vijana, watazunguzia miradi gani kwa siku ya leo. Tataja hayo yote kwa mafasirio ya walikwa wetu wa leo. Mimi ni wenu Sir Roland Chachimwa kwa utangulizi, nikimuomba Padri Rigobert atuongoze kwa sala.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
3: Amen.
2: Mungu, tunakushukuru sana kwa ajili ya wito unaotoa kwa vijana wengi wanaoelimishwa katika nyumba ya malezi ya tu ya Bienere Kamene ya Katendere huko Chondo. Leo kweli tukifikia jubileo ya miaka 25, tunakuomba wewe mwenyewe uendelee kuongoza nyumba hii ili iweze kutayarisha watumishi wako. Ni wewe utatujalia hayo, na hasa kuwajalia wale watakao sherekea siku hiyo kwa Jumamosi ijayo, siku ya posho ijayo, wale wote waweze kuwaombea na kuweza kuwatakia mazuri zaidi tena kwa miaka 25 ijayo, iweze kutayarisha watumishi wengi wa ufalme wako. Na wewe utatujalia hayo katika Yesu Kristu Bwana wetu.
3: Amina.
2: Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
3: Amina.
1: Asante sana kwa sala, Padri Rigobert. Karibuni sana kwa nyinyi walikuwa wetu tunaoongea leo ya nyumba ya Katendere. Gisi tumefahamisha mwanzoni, nyinyi ni Padri Jean-Marie Waibuta, kiongozi wa kwanza aliyefungua nyumba hii, Padri Jean-Baptiste Mbakula. Tutapokea pia na vijana. Padri Jean-Baptiste Mbakula naye atatupatia mengi kuhusu historia yake kuhusu nyumba hiyo ya Katendere ama experience. Tutampokea pia frere mmoja wa vijana wa leo. Tuanze nawe Padri Rigobert Kibandauli, kabla ya Katendere ilikuwaje? Nini ilifanya mapadri wa Asomsionisti wafungue nyumba hii?
2: Asante sana mtangazaji. Mapokezi katika shirika ya mapadri wa Asomsioniste ilitofautiana sana miaka iliyopita. Miaka ya 1980, wengi wa vijana walioingia kwa mapadri Asomsioniste walikuwa wakiingilia Mezo Luanga. Tunajua kwamba ni novisiati, ni nyumba ya majaribio ya kuweza kujifunza utawa. Postila ilikuwa haijawekwa rasmi kama miezi

0: tisa kama leo. Kweli vijana hawa walikuwa wakipokelewa tu kwa miezi michache, miwili, mitatu, haikupita hata sita, ili waingie mara huko Mezolwanga kwa novisiati. Na miaka ya 19 postula ilifanyika pia kwa nyumba mbalimbali. Mara nyingi vijana wengi walikuwa wakiingilia huko Kahamba, na wengine walipokelewa Kofako, na wengine walikuwa Kitatumba, na wengine Kambali. Zilikuwa nyumba mbalimbali.
1: Ilikuwa nchwa nini Padre Rigobert?
0: Bon, kwani mpaka saa hiyo ilikuwa haija fanyiwa kweli kweli rasmi kwamba nyumba hii ndio itakuwa postula, ndio itakuwa mlango kabisa amani. Ilikuwa tu kusema wakiwaona watawa wengine wakiishi, bo, waanze kuonea hapo maisha ya watawa ya utawa. Ndio maana walikuwa wakiwatawanya kwa nyumba mbalimbali. Lakini siku hizi ilionekana kwamba ni ya muhimu, inafaa vijana wote wawekwe kwa nyumba moja ili malezi ionekane kuwa ni ya pamoja. Vijana wanapotoka nyumbani wanaingilia kwa mlango huo. Tunaweza kusema kwamba postula kweli ni mlango wa kuingilia kwenye shirika, kwani wanakuwa hawajajua maisha ya jumuiya, hawajajua karama ya shirika, hawajajua kitu chochote, kwani wanakuja kuangalia, postula wanakuja kuangalia watawa wanaishi namna gani. Na wakiisha kuangalia hivyo, ndio baadaye wanaweza wakachukua sasa nao wenyewe kuwanachukua hatua ya kwanza sasa kusema nimeangalia sasa na mimi ninaweza kuanza maisha nikijifunza maisha huko novisiati. Ndio maana zamani postula ilikuwa haiko kwa nyumba moja, lakini ilikuwa kwa nyumba nyingi nyingi. Na kwa hivyo ilifaa wasubsionisti watafute nyumba moja itakayo wakusanya vijana wote, kwani walikuwa na walikuwa na elimu fulani fulani za kufuata pamoja. Haikuwa tu kufanya kazi, lakini ilikuwa kufuata maadibisho fulani fulani juu ya kanisa, juu ya shirika, na hasa kujijua wao wenyewe, kujijua wao wenyewe na kuona namna gani wanaweza wakaingia katika jumuiya. Na hapo ndipo wanajaribu kweli kujua namna gani wao wenyewe kweli wana wako na kipaji cha kuishi na wengine katika jumuiya. Hiyo ndiyo maana ya postula, na ndiyo maana tunasema kweli ni mlango wa shirika. Asante kwa hayo.
2: Asante sana Padri Rigobert Kipandauli. Tunamkaribisha Padri Moise naye anayepatikana katika studio yetu.
1: Asante.
2: Asante sana. Tunaendelea na programu yetu. Kwa sasa tunampa neno Padri Jean-Marie Waibuta. Tumefahamisha mwanzoni kwamba yeye ni kiongozi wa kwanza wa Katendere. Atatuambia kama aliona shida gani mwanzoni.
3: Asante sana kwa kunipatia neno na kwa kunialika kwa kipindi hiki, ili kweli tuweze kuongea kwa jubileo ya nyumba yetu ya malezi ya Katendere. Kwa kweli mimi nilikuwa mmoja wapo wa viongozi wale waliotumwa hapo mara ya kwanza katika nyumba hii kwa mwaka 2001. Kwanza mwanzoni tulikuwa wawili, ilikuwa Padre Jean-Marie Katabu kama mkubwa wa nyumba na mimi kama msaidizi wake na mweka hazina, na nilikuwa nikihusika na kuangalia nyumba kama inaweza kupokea vijana, kama inastahili kupokea vijana wangapi, hasa wale ambao walikuwa wameteuliwa na baba provincial akisema huo mwaka ni vijana ambao walikuwa wametoka kwenye parokia mbalimbali. afu mimi nilihusika na mambo kama hayo.
1: Mama professionale wale wakati alikuwa nani? Unaweza kutusaidia?
3: Professionale wa muda huo ilikuwa Jean-Marie Meso. Ndiyo, kwa Jean-Marie Meso.
1: Mm-hmm.
3: Baada ya Padre Kanyororo.
1: Mm-hmm.
3: Wala, kwa Meso. Na mimi nilikuwa tayari nimemaliza masomo ya teolojia.
1: Mm-hmm.
3: Ili nijiandae na mimi kuwa padre.
1: Mm-hmm.
3: Alafu nilitumwa hapo, kweli tulipewa vijana 26.
1: Mm-hmm.
3: Hiyo ilikuwa mwanzoni, walikuwa wengi.
1: Kwa wengi kabisa.
3: Walikuwa wengi.
1: Mm-hmm.
3: Alafu kwa yale ambayo niliyaona kwanza, ni naweza nikatoa shukrani kwa mapadre, hasa padre Mihil Zestra, au anaita Michel Zestra.
1: Mm-hmm.
3: Kama misionari kutoka Holland, sio Sierra Holland. Mm-hmm. Alitoka nchini Holland. Yeye ni Roland. Alitoka Holland.
1: Mm-hmm.
3: Kati na wale wanamfahamu wengi alikuwa pale na padre Harry Schilder.
1: Mm-hmm.
3: Lakini ilionekana ya kwamba Padre Zestra alikuwa na intuition kujenga nyumba.
1: Mm-hmm.
3: Baada ya kununua hiyo sehemu huko, alafu akajenga nyumba. Akasema ya mwanzoni alisema itakuwa nyumba ya kiroho.
1: Mm-hmm.
3: Yani
4: centre spirituel.
3: Ya centre spirituel, unakuja unapumzika, unasali.
1: Mm-hmm.
3: Alafu ilipendeza baba provinciale na baraza yake.
1: Mm-hmm.
3: Kuona basi tulikuwa na hitaji gisi padre Rigobert amesema tulihitaji. Mm-hmm. Nyumba ya malezi. Mm-hmm. Kwa wapostina, kwa sababu na ilikuwa imeonekana katika ratio institutionis ya wasumsioniste muda huo kama postila inakuwa kipindi kia muhimu pia.
1: Mm-hmm.
3: Inakuwa gisi alisema ni mulango kuanza maisha ya kitawa, inomba wanakuwa nao pamoja, wanasoma pamoja, kwa sababu mbeleni tulikuwa kwenye nyumba za watawa kuangalia kama tu wanaishi namna gani.
1: Mm.
3: Lakini ile kipindi sasa tulikuwa inaomba wanakaa pamoja, wanasoma kidogo na kuishi pamoja na kufundishwa sasa maisha.
1: Mm.
3: Tunashukuru padre Zestra kwa kujenga kwanza nyumba ya kwanza.
1: Mm.
3: Ilikuwa na vyumba kama kadhaa.
1: Mm.
3: Lakini haikuweza kweli kupokea vijana wote, kwa sababu walikuwa 20
1: kwa wengi,
3: na unaleta viongozi wa nyumba wawili.
1: Mm. Mm.
3: Lakini ilikuwa tayari mwezi wa 12 wakatuletea padri wa mwingine, ilikuwa padri Kalumbiru.
1: Mm.
3: Sasa ule akafika mwezi mitatu kwa kutusaidia, kwa sababu vijana walikuwa wengi.
1: Mm.
3: Lakini shida ya kwanza ilikuwa tu basi kupokea kwanza, kuangalia nyumba itapokea vijana namna gani, kujenga maji.
1: Mm-hmm.
3: Tukajenga maji kabisa, na wao walisaidia vijana ambao walikuwa wengi.
1: Mm-hmm.
3: Mtasikia matemanyaji yao padre ambaye atatuambia.
1: Mm-hmm.
3: Tukajenga maji, moto, tukakokota moto.
1: Mm-hmm.
3: Kwa umeme. Mm-hmm. Umeme kufika kwenye nyumba.
1: Mm-hmm.
3: Na baadaye sasa
4: kulima shamba.
3: Kulima shamba kwa sababu tulinomba tunajitegemea sisi wenyewe.
1: Mm.
3: Tulilima kwa sababu kweli ilikuwa shamba nzuri sana.
1: Mm.
3: Na tulipata mavuno mengi sana. Hatukuhitaji tena msaada. Tulikula vizuri, tulipata chakula na kiondo, muda huo kulikuwa chakula nyingi.
1: Okay.
3: Ili tulisaidiwa pia na provincial na baraza lake.
1: Mm.
3: Kwa kujenga sasa nyumba ingine, kwa sababu ilikuwa nyumba dogo, na hiyo mwaka kabisa tukajenga nyumba ya haraka haraka ya kupokea vijana, na ilikuwa vyumba kama 20.
1: Mm-hmm.
3: Vyumba kama 20.
1: Mm-hmm.
3: Na hiyo ikajengwa kwa hiyo mwaka.
1: Mm-hmm.
3: Haraka haraka tukajenga pia na nyumba ya vitabu. Mm-hmm. Na mahali kwa kusomea.
1: Mm-hmm.
3: Danke. Ilikuwa vrema kitu yenye kulikuwa mabadiliko mengi sana.
1: Mm.
3: Na hapo mimi nisema ni kitu kinyambaki kini nilifurahia pia wakaji wa Kristu walitupokea.
1: Mm.
3: Walipokea hiyo jambo la kuleta nyumba ya malezi kiondo, wakaji wa kiondo walipokea sana.
1: Ndiyo.
3: Na walifurahi sana.
1: Mm.
3: Na hiyo sehemu yote hata imepokea nyumba hiyo nyumba wameita quartier ya seminari. Imeita tu quartier seminari katika mji wa Kiondo. Na imesaidia nyumba ikipokea jina ya Kamene kama mojawapo wa watakatifu wa fia dini wa Assumptionisti ambaye ni mojawapo. Nyumba hiyo imekuwa na watu wamepokea hiyo jina, watoto wamezaliwa maita Kamen, wamefurahia hiyo jina. Kuna mashirika ya mbalimbali zinaitwa kwaya Kamen, na shirika Kamen sijui na kadhalika. Yaani nilifurahi sana kwa kuwa kati ya viongozi wa kwanza huko na tulifanya kazi kadiri inavyowezekana.
4: Ndio.
2: Asante sana kwa temwanyanje hiyo padri.
3: Asante.
2: Jamari Waibuta. Tukiendele na kipindi hiki, tunamkaribisha padri Kalembeli ya Moize. Atakaye tukumbusha tena namba ambazo watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wanapasha tuandikia mamesaji fulani fulani, maoni fulani fulani, hata maoriandasio fulani fulani. Karibu padri.
1: Asante kwa neno Dada Roland. Et non, pas n'est le moja moja tout 09 79 52 53 09 79 52 53. Na siku ya Mungu, donc dimanche de 19h30 mpaka 20h juste. Na vile hiki pindi wanefata kwa Radio Moto Icha siku ya kwanza toka 8h30 mpaka 9h. Na vile samedi toka 17h juste mpaka 17h30. Na vile tena dimanche toka 8h juste mpaka 8h30. Na vile kwa Radio Moto Beni siku ya kwanza toka 21h30 mpaka 22h. Na vile kwa Radio Moto Butembo Beni toka donc chaque la siku ya kwanza toka 21h30 mpaka 22h. Ndio. Asante.
2: Asante tena kwa kutukumbusha namba mbalimbali.
1: Ndio.
2: Tunakuelekea padri Kakule Jean-Baptiste Mbakula, utakaye tuambia kama baada ya miaka 25 unaona tofauti gani kwa hali mlioishi mwanzoni mwa nyumba hii. Mwenye heri Kamen.
5: Asante sana kwa kipindi hiki ambacho kimetuita sisi tuje kutoa temwanyaji ya kwamba tuliishi hapa namna gani. Ninafurahi, kuna furaha ambayo ninaweza kutoa kwanza kwa kushukuru Mungu kwa sababu yeye ndiye alituita. Walituambia ya kwamba yeye anaita na sisi tunapoitika tunakubali, tunamfuata, na ndio maana tunamfuata. Na tulifika huko Katendere. Tulikuwa watoto 26 gisi imesemeka na padri. Na sisi tuliishi kama vile tumeitwa na Mungu. Kila mmoja alitoka nyumbani kwao. Na hiyo ndio fumbo kubwa ambalo inaweza kutoa shukrani yetu sisi. Kwa sababu kila mtu anapotoa kwabo nyumbani kwao, nyumba hiyo ilitukusanya. Na tunaanza kujuana, kutambuana, kila mmoja anaangalia mwingine namna anaishi. Na hilo fumbo ni kusema kwamba kulipoisha siku fulani wakubwa wetu hawa mapadri ambao walitupokea wametugeuza ili tuweze kuishi tukupokeana. Na hiyo ndio fumbo ambalo ninasema hapa. Tumepokeana na tumekuwa kama wandugu ambao wamezalikana kwa tumbo moja. Na hivyo ndivyo walisema tuishi kama watu ambao wamekuwa ndugu. Kila mtu anatu ni fumbo ambalo watu hawezi kuona, lakini mimi ninaona hii, niliona hiyo. Kila mtu alikuja gisi iko, lakini tulipokeana. Tunatoka mahali mbali mbali, mbali na kila mtu anaishi kama ndugu yake. Mimi binafsi nilitoka hapa kwetu Butembo Kitatumba, nilikuwa parosi Kitatumba na wengine kwa parosi mbali mbali. Na hivi tulipofika wakubwa wetu walitufundisha namna gani tunaweza kuishi gisi nimesema hapa. Kwanza tujipokee tuwe ndugu, na kutuonyesha namna ya kuishi kiroho, namna ya kuishi kiakili, namna ya kuishi kimwili. Ninasema vile sababu gani? Kwa sababu kiroho ni kuishi kama kwanza Mkristo, kwa sababu tumetoka nyumbani tukiwa Wakristo, lakini ya pili ni kuingiza sasa karama ya shirika letu katika roho zetu. Yaani kuongeza hali ya Kikristo na tena kuingiza kiroho cha shirika letu katika roho zetu ili tuweze kuishi. Na ninaposema ya kwamba hiyo ni ya kiroho, kuna vile ya kiakili. Kiakili walitufundisha namna gani? Kila mtu kweli alikuja, waliona kama tuna akili, wakitupokea vizuri, kwa sababu hawangepokea mtu asiyekuwa na akili. Waliona kama tuko na akili na wakatuendelesha tena tusome kusudi tutambue kwamba maisha yetu yote ni kusoma, hata mpaka leo tuko tunasoma. Walituonyesha kwamba masomo ni kitu kikubwa sana ambacho kinaweza kuongoza kila mtu maishani mwake mote. Na tulianza tena kusoma hapo hapo. Walipoona kwamba tunastahili, tulistahili kweli kusoma na kuwa na akili, tena tukaendelea kwa hivi. Yaani hiyo ndiyo kusema ya kwamba walituonyesha kwamba gisi mtu mahali popote ulipo hautakosa hata kitu kimoja ambacho unaweza kuingiza katika akili yako na kikusaidie uendelee tena zaidi. Nyingine ambayo nilisema sasa kimwili. Walituonyesha namna gani tunaweza kuishi katikati yetu kama watu, tunaweza kutumika, kwa sababu mwili kutumika sasa kwa mwili, hapana kwa kiakili sasa. Kwa mwili kulima shamba, kufanya kazi mbalimbali, gisi ilisemeka, tulijenga nyumba, tulifanya kazi ambazo zilikuwa zinastahili kabisa kwa wamaso, lakini sisi tulisema kwani sisi ni vijana, tuna nguvu, tunapasha fanya kazi hiyo na ujuhudi kabisa, na tulitenda, ilitendeka kabisa. Tulikuwa na hivi kwa michezo, tuka kila siku wakati yenyewe inakuwa wakati wa kucheza, tunatoka nyumbani tunaenda cheza kwa terea ya Kiondo. Tulikuwa kwa sababu tulikuwa timu mbili katika promosheni yetu. Tulicheza mpira, ukauliza Pere Jean Maria atakwambia tulikuwa nguvu sana. Kuna vile wakati yenyewe tunaenda kushamba, tunatumika kusudi tuproduce, tutoe matunda ambayo tunaweza kukula zaidi na zaidi. Na ilitusaidia, tulipata mafundisho mazuri ambayo tulipata kwa mapadri wetu waliotupokea. Kuna zaidi ambayo ninaweza kusema, na tunapoendelea, nyumba ile ilitufungulia sana akili zetu na ikatusaidia tuweze kuelewa zaidi na zaidi namna gani tunapaswa kuendelea katika shirika yetu. Ndio maana mpaka leo tungali huko hatuarudia. Asante sana.
3: Sasa kuna kitu kimoja. Kuna kitu kimoja ni naweza nikaongeza kuangalia configuration ya vijana hiyo mwaka. Ilikuwa tulisema 26 26 walitoka sehemu zote. Na katika nje yetu ya Kongo walipatikana Kiondo. Na wengine walitoka Congo Brazzaville. Walikuwa hapo.
5: Hata Kenya.
3: Hiyo mwaka. Na wengine walitoka Kenya. Yaani ilikuwa kwa community special ile mwaka. Tulikuwa vraiment wa missionnaire assumptionniste wa kutoka katika nchi za Afrika. Wote walikuwa Kiondo. Ndio. Ile mwaka.
1: Alafu vile nilikuwa na swali sisi assumptionniste tuko vile na walei ambao wanatusaidia kwa kazi mbalimbali. Vile tulitumia ile mwaka ya kwanza tulikuwa na walei wale ambao walikuwa wanatusaidia kwa kazi za nyumbani. Unaweza taja, unaweza kumbuka watu wafanya kazi wa mmoja mmoja?
3: Wafanya kazi. Najua kama tulikuwa na Baraba, walitusaidia kwa mzee Baraba anajulikana huko Kiondo. Kuna mzee Kimble, Kimble iko anajulikana mjini Kiondo. Kuna kwa baba Joseph
5: amefika sasa,
3: alikuwa anatupigia kabisa.
0: Na
3: yeye angali pale. Tulikuwa na mwingine mpishi wa kwanza alikuwa baba Kamute. Kamute we. Ule naye alitusaidia kwa na alafu na wengine wazee mgini kama Ponsie wanajulikana huko mgini Kiondo na wengine. Gisi nilisema mwanzoni walitupokea kule Katendele vizuri. Mkubwa wa mji chef de cité ilikuwa kati, ilikuwa cité, ilikuwa Taunza. Baba mzee Taunza. Na nilifanya kazi nao kwa kupeleka hata maji, yalikuwa mengi. Maji ya Katendele ilikuwa mengi. ika wakubwa wa shirika waliona tupane kwa hiyo kwa mjini. Tukapeleka maji mjini Kiondo, ikafika Ndekere, ikafika hapo kwenye soko, ikafika Katwa. Basi tulipeleka maji mjini na tulifanya kazi hiyo na walei. Walitupokea, tulifanya kazi pamoja.
2: Asante, tukiwashukuru mpadri kwa ushuhuda wenu. Tunafuata sasa ushuhuda wa frere moja ambaye kwa siku hizi anapatikana kati ndera. Tutawapia kama wanaishi namna gani. Tunasi teknisie atupitizie frere.
6: Tunawasalimu nini yote ambao muna tutega sikio. Kwa majina anaitwa Samuel Bishamamba, natokea arsidioseze ya Bukavu na naishi hapa Kamel, na ninakuwa nikifanya mafunzo ya maisha ya kitawa hapa katika familia kuu ya Waugisino wa Assumption. Na mwaka huu wa 2026 tunakuwa tukisherekea mwaka wa yubileo ya 20 ya miaka 25, na kwetu sisi tunapokea mwaka huu kama baraka na neema inayotoka kwa Mungu. Kama vile kwanza maandiko matakatifu yanatujulisha ya kwamba yubileo ni kitu kitakatifu sana, ni kusema kwetu sisi mafera tunaokaa hapa mwaka huu tunapokea yubileo hii kama baraka na neema inayotoka kwa Mungu. Miaka 25 si mchezo. Tunaweza kusema eti ni maisha na historia kubwa sana. Ndio maana tunapaswa sasa ni kwetu sisi kila mara kurudia katika historia ile na kuchunguza mambo mazuri na kuyasapoti ili mambo yale yaweze kudumu, yakitujalia furaha kila mara ambayo tutakusudia kuyakumbuka.
2: Asante sana frera kwa ushuhuda wako. Kwa saa hii tunamrudishia padri Rigobert neno, atatuambia kama wanatarisha nini kwa ajili ya yubileo hiyo.
0: Kweli tunashukuru sana wote waliotoa ushuhuda. Tunaona kwamba hapo mwanzoni kweli ilikuwa ya maana kwamba nyumba hii ya malezi iweze kuwapokea vijana wetu. Kweli jinsi tumesema ni mlango wa shirika, na vijana hao wanaotafiti wito wao ni kweli wanataka kweli kuhakikisha tena zaidi wito huo na kuweza kufuata sasa Yesu Kristo, wakitaka kuwa wasumsioniste. Na hapo wanachukua hatua, wanaandika barua sasa kusema wanaanza maisha, na baadaye mkubwa wa shirika anawaita kwa kuendelea huku Utembo Mezolwanga. Lakini jinsi leo tunasema kwamba yubileo ndio inafika, tumemaliza miaka 25 iliyopita, lakini sasa siku zijazo inafaa sasa miradi zaidi ionekane. Jinsi padri Waibuta alikuwa amesema kwamba walileta hata maendeleo kwa kartie yote ya huko Kiondo, tunataka kuonyesha kwamba postila hii ya mtakatifu Heri Kamel inataka kuendelesha tena miradi zaidi. Na siku hizi tunajua kwamba hiyo zestra, padri zestra aliyofikiria kwamba inafaa tuanze nyumba ya watu wanaotaka kuja kujitafiti wenyewe kiroho, mambo ya kiroho, ni leo tena tumerudilia mradi huo. Waongozi wa Assumptionist wameanza sasa tena hiyo nyumba, wataita Centre Spirituel. Umbe karibu na nyumba hiyo ya Katendere, vijana watakuwa pembeni, na wale watakao kuja sasa kwa labda watakuja kwa mafungo ya roho, watakuja kwa kuweza kufikiria wenyewe, nayo itakuwa nyumba itakuwa pembeni. Hiyo tunasema kwamba ni mradi mkubwa, inafaa watu waweze kuijua vizuri. Na tena zaidi nyumba yenyewe pia tunasema huu mlango wa vijana, tunataka vijana wengi tena wafike kwa kufuata mwito wao. na kwa hiyo sio kwepesi kwamba yote hayaonekana vizuri, lakini inafaa tena ionyeshe kwamba tunaweza kuwaleta vijana zaidi mbele.
2: Asante Padri Kalimbira, wanapasha wazituna kutukumbusha kipindi kinapita siku gani Pabeni?
1: Oui, Pabeni, kipindi napita siku ya kwanza, toka 9h juste, mpaka 9h30. Na nipenda kukumbusha wasikilizaji wetu kwamba jubileo hii ya fedha tutaisherehe siku 13 mwezi huu na mwaka huu. Yaani sabi poche hii siku ya poche na kukuja.
0: Misa itakuwa na saa 5 mchana na baadaye shughuli zingine zitaendelea.
1: Paka tendere.
2: Asante.
0: Tendere kiondo.
2: Tukifikia mwisho wa kipindi chetu, tuwakumbusha kwamba tulikuwa humu na Padri Moise Kalimbiria, tulikuwa humu na Padri Jean-Baptiste Mbakula, tulikuwa humu na Padri Jean-Marie Waibuta na Padri Rigobert Kipandauli, wote wakiwa mapadri wa Augustino wa Somsio. Mimi nilikuwa Sir Roland Kiakimwa, nikiwa mmoja wa wabikira wa Oblate wa Somsio. Na tukifikia mwisho, tunamusii tena Padri Rigobert atumalizie na sala.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Mungu umetushindikiza sisi wote kuweza kukumbuka tena miaka hii ya 25. Jubileo hii iwe kwa vijana wetu na wale wote wasikilizaji, kujingatia wito wa kila mmoja, kuzingatia wito wa vijana wetu wote walio hapa Katembere. Na siku hiyo iwe ya neema, siku ya posho utakayosherekea iwe ya neema kwa kila mtu. Wewe mwenyewe utujalie hayo na kupitia msomo wetu mwenye heri Kamen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amina. Merci beaucoup.

0: ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Nini?
5: Kuja. Ona hapo kuna wamama wajawazito na watoto wanaonekana kuwa na upungufu wa damu. Hapo pembeni kuna vile wagonjwa walioumia na wanavuisha damu.
4: Ndiyo, naona. Hii kaendelea hivyo watakuwa katika hatari ya kupoteza maisha.
5: Oh, ni kusema watakufa?
6: Hapana, inabidi waongezewe damu. Kwa hiyo inatubidi sote kupana damu kwa bure kunako kituo cha upanaji damu kia Butembo kwenye barabara matokeo nambari 61 pembeni ya Ecole des Filles.
4: Sote pamoja tufiki hapo tariki 14 Juni kusherekea siku kuu ulimwenguni ya wanaopana damu kwa bure.
5: Upanaji damu kama tendo la ushirika.
7: Uwe kwa ajili ya wengine, pana kwa damu yako, gawanya maisha yako na wengine.
8: Une institution de microfinance sûre et fiable. Depuis sa création, Paytech ne fait que joindre l'utile à l'agréable pour la satisfaction de ses clients avec ses différents produits novateurs. Cette année, il vous offre non seulement des produits d'épargne adaptés à vos besoins, mais également un service de qualité et rapide à votre rythme. Chers clients, il est très simple d'épargner chez Paytech, car on vous ouvre le compte gratuitement, sans frais de tenue de compte. Du compte courant plan épargne, d'autres produits tels que des crédits sont disponibles à un taux préférentiel. Oui, c'est Paydeck. Vous n'avez qu'à passer dans l'une des agences Paydeck se trouvant au nord et sud de vous pour choisir l'épargne qui répond à vos aspirations. Rassurez-vous, aujourd'hui, vous pouvez accéder à votre argent dans toutes les agences de Paydeck se trouvant à Goma sur la route Unicom, non loin de l'UNICEF sur 232 avenue du Lac, Béni sur avenue orientale, non loin de la rivière Kelokwa, à Butembo sur avenue Bouyora, numéro 8, à Idui, c'est à Kintama, non loin de la paroisse, à Calais, précisément à Yossi Centre, à Katana, au centre de Kavumu, à Ouvira, au quartier Kimonga, sur avenue des Pionniers, numéro 5, à Kadoudou, quartier Kassali, non loin de l'ancienne coopérative, et à Ibanda, sur la route entre Feu Rouge et Place de l'Indépendance, au numéro 6. Épargner, c'est garantir son avenir. Avec Paydeck, investissez en toute sécurité.
9: Mimi niko relax na M-Pesa rallonge. Auna cash ya kutosha kumalizia achat ya crédit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax, toi la rallonge. Kwa kweli, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 20 10, chagua dollar au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 1122 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwe kip gani? M-Pesa kote.
10: Habitant la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
11: la CADECO,
10: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
11: Oui, la vie de nos enfants.
10: CADECO,
7: compte épargne scolaire.
10: Chers parents,
12: grâce à l'épargne scolaire,
10: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
12: Kufungua compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
11: Compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kuweka kidogo kidogo na watoto wana Soma bila tatizo. Épargne scolaire.
12: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
11: Et yoni kwenene, e compte épargne scolaire au CADECO, ni wikaluke luke, no maninya soma, vusireri subuliwa, usana no lufrango lwa karasi.
10: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
11: Oui, avec l'épargne scolaire à la CADECO,
10: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
12: À réaliser leurs rêves.
11: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la CADECO, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
13: Habari hizi zinaletwa kwenu na
14: Coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
13: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
14: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
15: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Tuwakaribisha katika habari magharibi ya hii siku ya ine tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2026. Kiwifupi cha habari chasema kuwa kituo kinachowatibu wagonjwa wa Ebola CTE kinachopatikana kwenye hospitali ya Katwa kiliweza kujaribiwa kuchomwa kwa moto na watu wasiofahamika usiku wa siku ya ine kuamkia usiku wa siku ya 3 kumurazi kuamkia leo siku ya ine. Watu hawa hawakuweza mpango wao kwani walizuiwa na walinzi wa vyanzo vya usalama walio hapa. Mmoja kati ya wanaozaniwa kuwa wahusika na kitendo hiki ameshikwa na yuko mikononi mwa vyanzo vya usalama. Kuna shambulio mpya la wanaozaniwa kuwa ADF ambalo liliripotika kwenye kata Boyken katika mji kati wa Beni asubuhi mapema ya leo siku ya ine. Huko kuna hesabiwa watu wakiwa wachache ni watatu waliouawa na nyumba kadhaa kuchomwa kwa moto. Shirika la raia mjini Beni la chongea viongozi kutokujihusisha na tahadhari zinazotolewa na wakaaji. Na siku ya kwanza kwa michezo ya kombe la dunia Coupe du Monde mwaka 2026 ni leo siku ya 4 tarehe 11 mwezi wa 6. Mchezo wa kuzindua sherehe hii ya michezo ya kandanda utakuwa kati ya Afrika ya Kusini ambayo itacheza na inji ya Mexico. Itakuwa saa 3 za usiku nyakati za mji wa Butembo. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Dieu merci Kaini ndiye anashikilia vibuu vya anga kwa usomaji wa hizi habari. Mimi ni Kahindo Mwenge Balwahi Joel. Tuafungulia habari hizi na za kanisa tukizumuzia Wakristo 700 ambao walipokea sakramenta usabitisho leo Alhamisi 11 mwezi wa 6 mwaka 2026 toka mikono ya askofu wa jimbo la Butembo Beni. Yote yalipitika kunako parokia Sesa Crema de Liambo katika mji wa Butembo. Kwenye homilia yake Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki alikumbusha kuwa ndoa inaomba watu kujiandaa kama vilivyo kwa ngazi zote. Dani Mweusi alihudhuria misa hiyo takatifu.
16: Wale Wakristo wengi ambao walitokea Pachibetia, Kashitu, Mabono, Buhera na mahali pengine ambao walikuja kwa misa takatifu, mwasha msiku Lipaluku Melkisedeki aliwafundisha kwamba maisha ya Kristo ni maisha ya kujitayarisha. Ndipo mwasha aliwaomba kuweza kuzuka kando na kujiingiza ndani ya ndoa kabla hawajaeneza miaka ama kujiandaa vizuri sana kwani maisha ya jamii na Kikristo inaomba matayarisho.
17: Muwe watu wa kupenda misa na sala na muwasaidie wahitaji. Mwepuke kukimbilia maisha ya ndoa, hasa kukaa pamoja bila ndoa, kwani ni maisha ya uesharati. Na ni uzuni huku na huku kusikia kwamba kuna wasichana wa miaka ya masomo wanaobeba mimba.
16: Kisha umelia, askofu alika Roho Mtakatifu ishukie kwa Wakristo 730 Pariambo. Mbele ya misa ibada takatifu ifike mwisho, Mwasham alishukuru Wakristo wa Pariambo akiwaomba kwamba wapende parokia yao kwa yote.
17: Wakristo wa parokia Sakramenta Takatifu ya Pariambo, natumia wakati huu kuwashukuru kwa ukarimu wenu kwa kujenga eklezia. Ninaomba muendelee kuishi katika usinodi, yaani kutembea pamoja.
16: Akichukua neno Padri Paroko wa Pariambo, Padri Melchior Banzwa alikuwa na kushukuru kwa kupokea akina baskofu katika parokia hii ya Pariambo ambayo anaongoza.
15: Asante Dani Mweusi kwa hizo habari. Tukiangazia za siasa, ni kundi la kisiasa Regroupement Politique AB50 ambayo iliweza kuonyesha leo siku ya 4 tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2026 pa Kinshasa fikara yake kuhusu mipangilio mbalimbali yenye kuhusiana na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kupitia waraka, yani document ambayo ilitolewa kwa katibu wa mlingo wa kisiasa Union Sacrée de la Nation, Profesa André Mpata, mafikiri ya mlingo wa kisiasa AB50 yaliweza kutolewa naye waziri Julien Paluku Kaonja, ambaye ndiye mshimamizi na mwanzilishi wa mlingo huu wa kisiasa AB50. Kwa mwajibu wake Julien Paluku Kahonja, mawazo ya shirika hili, shirikisho la vyama vya kisiasa AB50, itaweza kuonyesha kuwa chama hiki cha kisiasa, muungano wa vyama vya kisiasa vyenye kuwa kwenye AB50, wana lengo la kuchangia mipangilio mbalimbali yenye kuhusiana na kuunda upya namna ya kuongoza inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, iwe kwa ngazi kitaifa, ngazi kijimbo na ngazi kiwilaya. Aliweza kuonyesha kuwa inaomba mipangilio iwekwe sawa, na hiyo itawezekana kupitia kukamata katiba kama sheria ambayo inaweza kuchangia maendeleo, sio tu kwa ngazi ya uongozi ila kwa ngazi mbalimbali katika inchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yule ambaye anaongoza mlingo wa kisiasa AB50, Julien Paluku Kahonja, aliweza kuzungumzia mambo mengi ambayo yanasukuma mlingo wa vyama vya kisiasa vyenye kuwa kwenye AB50 kuweza kuunga mkono maoni ya viongozi wa humo nchini ambayo yanalenga kuweza kufikiria kubadilishwa kwa katiba kwa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa niaba ya mlingo wa kisiasa alias Bloc 50, kutimizwa kwa hiyo mipangilio mipya ambayo imeandikwa kwenye document iliyotolewa na Julien Paluku Kahonja, mlingo hii yenye kulenkea kuunda upya uongozi, yani serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo document inaonyesha namna gani taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza kutoka kwenye Jamhuri ya Tatu, Troisième République, hadi Jamhuri ya Ine, Quatrième République. Julien Paluku Kahonja aliweza kuhakikisha kuwa mambo yote yako yanawekwa tayari na kwa kila ngazi na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo, kwa kurejesha amani na salama kunako ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio maana alionyesha kuwa mafikiri ya mlingo wa kisiasa AB50 iliweza kupongezwa naye Profesa Andre Mbata ambaye ni katibu wa Union Sacrée de la Nation aliyepokea hiyo document ambamo mlingo wa kisiasa Abe Senkandi natoa maoni yake namna gani mambo yapashwa kuwekwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kubadili namna ya uongozi kupitia katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zingine habari ni za usalama ni kata Boiken ambayo inaendelea kuachwa na wakaaji wake. Hali hii inaonekana baada ya shambulio la wanaozaniwa kuwa ADF lililolenga kata hii ya mji wa Beni usiku wa kuamkia leo siku ya 4/11 mwezi wa 6 mwaka tunao. Chembechembe iliyoshambuliwa ni chembechembe Munza Mpaye ambayo ilivamiwa asubuhi mapema na wanaozaniwa kuwa ADF. Habari tunazo ni kuwa watu wakiwa wachache ni watatu waliofariki maeneo haya na nyumba kadhaa zilichomwa kwa moto. Filemo Paluku Busoko ni president wa shirika la raia manispani Ruenzori anakasifu kutokujihusisha kwa viongozi na tazari zilizotolewa na wakaaji.
18: Situation sécuritaire sitasema Munzambai peke yake, ni commune yote iko en effervescence. Ni kusema tangia masakra ya le 30 mai ngadi hali ya commune inakuwa ya vuguvugu. Jana wakulima walitaka kuingia kushamba wakarudishwa na vyombo vya usalama. Haikawie jana nikisha deposer memorandum ku biro ya assemblée provinciale. Haikawia leo asubuhi saa 10 za usiku wanaingia na kufanya nini? Na kuua watu. Kwa sasa tumepata maiti ya watu watatu. Moja aliunguziwa ndani ya nyumba, wengine alipigwa kwa risasi, na tunapoangalia mwili wengine inawezekana alinyongwa sababu mwili hauna alama yoyote. Unaenda ona, na kwa hii saha raia hawana amani, wengine wanakosa waende wapi. Walio na mahali pa kuenda kujificha wameanza kufunga vitu na kuenda. Sasa sijui ile italeta maendeleo ya mwingine ama ni kuturudisha nyuma kila siku.
15: Tuseme kwamba kwa siku ya kutangulia, siku ya leo, siku ya ine, yani jana siku ya tatu, walimaji wanaoendesha kazi zao kunako manispa ya Ruenzori waliweza kukatazwa kuenda kwenye shamba zao na viongozi kijeshi. Walikuwa wakisema kuwa wanatekeleza huko operesheni za kijeshi eneo la Mayangose kupambana na wanaozaniwa kuwa ADF. Raia wanajiswali operesheni hii zilileta matukio gani. Na mwanabunge kijimbo wa zamani Promise Matofali Yonama aliyekuwa mchaguliwa wa mji wa Butembo anaita wakaaji kuwasukuma wanabunge kitaifa walio Kinshasa kwa sasa kuweza kusumbua government ili watafute suluhisho kwa mauaji yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Promise Matofali alisema kupitia video ambayo Radio Moto Butembo Beni ilipata wakala leo siku ya 4/11 mwezi wa 6. Promise Matofali kwenye video hii alionyesha kuwa mauaji yamezidi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwanza alitoa pole kwa wahanga wa mauaji haya. Kwa mwajibu wake pia wanabunge wana mchango kwa haya mauaji kuendelea kulingana kwamba hawasemi chochote kwa viongozi. Promise Matofali Yonama:
19: muliona namna gani hawa wanabunge walitumia nguvu, waligusana hata kwa mwili ili wamuondoe President Kamere wao kwa kiti. Muliona namna gani walionesha nguvu zao, na hiyo nguvu tunajiuliza kwa nini hiyo nguvu hawaionyeshi wakati wanaosema juu ya vita, wakati wanaosema juu ya mauaji, wakati wanaosema juu ya ukosefu wa usalama. Ni kwamba hao watu kama hatuwatie presio hawatatumika vizuri.
15: Kinachobaki, Promise Matofali azani kuwa inabidi raia kuwasumbua wanabunge ili nao pia wasumbue serikali. Mara tena yu hapa:
19: muwatumie ma message, muwaite kwenye simu, muende tukae hata juma moja kwa mwanabunge fulani. Watu karibu 100 tukienda ikala kwa mwanabunge, hatutatoka kama amuya tu pata solution kwa hii kitu. Mutaona wale wanabunge watafanya kazi, lakini kama tunawaacha hatufanye hiyo, mutaona tu watanyamaza, na miaka itapita, watu wataendelea kukufa, watu wataendelea kupoteza vitu. Ndiyo maana tunasema hapana, leo tumeamua kusema ili vitu vibadilike.
15: Na zingine habari katika mji wa Butembo ni kazi za kituo cha kutibu wagonjwa wa Ebola CTE inayokuwa kwenye hospitali kuu ya Katwa ambazo zinaendelea kama kawaida ni baada ya kisa cha jaribio ya kuchoma kwa moto kituo hiki na watu wasiofahamika usiku wa siku ya tatu kuamkia leo siku ya 4 tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka tunao huko Katwa ambako Radio Moto Butembo Beni ilielekea. Habari tulizokusanya zilionyesha kuwa watu wasiofahamika waliweza kuingilia CTE ya Katwa wakijaribu kuchoma kwa moto kituo hiki. Walikuwa na mafuta ya gari esase, walijaribu kuimwanga na kuwasha moto, ila walinzi kiusalama walio hapa pamoja na wafanyakazi wa afya walijitahidi kuzima moto kabla maafa ya ripotike. Duru zilizokubali kuzungumza na Radio Moto Butembo Beni pasipo kutaja majina zao na mbali na kipaza sauti walihakikisha hizi bari na wanasema kwamba si mara ya kwanza, mara tena usiku wa makesha kulikuwa kisa kingine ambacho kilizuiwa tu kwa namna kama hii. Muda huo viongozi kiafya wa hospitali ya Katwa wanaita wakaaji kuendelea kuhusiana na waganga kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola ambao umeripotika maeneo haya na unaendelea kuwakumba watu. Arsene Bahwere ndiye presidenti wa shirika la raia kwa tawi la afya alirejelea maneno ya wakubwa wa afya akisema fuatayo:
20: ugonjwa wa Ebola tena umeripuka na hatupendi tuweze tukafika ile ambayo tuliishi kwa 2019-2020. Hapana, imeanza kwa Ituri na watu wako nakufa kule kule Bunia, kule Mungwalu, hata hapa. Tunajua kwamba sisi peke yetu katika mafamilia zetu kuna wale wa ndugu ambao wanaendaishi kule kutafuta maisha. Gisi ugonjwa ishi afika kule, kuna wale ambao wako nakuwa na ile mwaea kusema bana kimbia kwavo. Sasa wale wako nakuya na ile ugonjwa na wanakuya wanaipanda huku. Na kuna makaa fulani fulani ambazo zisha kuwa registre mzone de sante ya Butembo na Katwa. Na kuna watu wengine ambao wamesha kufa na ile ugonjwa katika mji yetu. Fasi yote tusikie zile makanuni ambazo ni wakubwa wa afya wamesha tia kusudi tujikinga na ile ugonjwa. Tusifanye resistance kama zile siku za mbele kusudi tusikufe tena zaidi. Wakati tunashika zile makanuni, tunasikilizana kama tutaweza tukajiproteje na hiyo ugonjwa na muna gani. Tunaamini ya kwamba haitafanya siku na haitaua watu wengi zaidi kama sawa zingine siku.
15: Leo asubuhi siku ya 4 vyanzo vya usalama vilielekea Pakatwa kuanzisha utafiti na vyanzo vya usalama hivi vyatangaza kuwa kuna kijana mmoja anayezaniwa kuwa alichangia jaribio hiyo ya kuchoma kwa moto kituo cha afya cha CTE ambaye ameshikwa na huyo alionyeshwa meya wa mji leo siku ya 4. Kijana huyo alipoulizwa alisema kuwa alifanya hivi baada ya kutumia pombe zenye kuwa na alkoholi nyingi na aliomba razi kwa wakubwa wa mji pamoja na wakaaji akiomba msamaha. Kwa sasa nabaki mikononi mwa vyanzo vya usalama kwa kufuatilia dosari yake. Muda huo viongozi watangaza kuwa utafiti unaendelea. Na kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mitihani kitaifa yenye kuandaa wanafunzi wa mwaka wa pili wa kisekondari kuchagua tawi kwenye elimu ya kisekondari tena SOSPE iliweza kuendeshwa kwenye ardhi nzima. Waziri anayehusika na elimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Raisa Malu, alichukua nafasi hii kuwaita wanafunzi kupisha mitihani hii wakiwa na lengo la kufaulu ili waweze kuchagua tawi zitakazowasaidia katika maisha yao. Muda huu alitoa pole kwa wale wanafunzi wanaokuwa maeneo ambayo yamekumbwa na ukosefu wa usalama akiwapa moyo. Gisi habari zetu zinafahamisha kwenye jimbo la elimu Nord Kivu de yote alipitika kwenye shule la kisekondari la Kabaendi ambako viongozi kielimu, viongozi wa mji, wawakilishi wa wizara ya elimu waliweza kuhudhuria mipangilio hiyo. Katembo Katomeko Arnold ndiye alisema kwa jina la inspekta mkuu wa elimu kwenye jimbo la elimu Nord Kivu de akisema afuatayo:
21: Cher candidat,
22: wanafunzi wapendwa mnayohudhuria mitihani hii, mnapewa nafasi ya kukamilisha elimu yenu ya msingi na kuingia katika tawi la elimu ya kisekondari. Hitaji yetu ni kuona kila moja kati yenu kupiga hatua moja zaidi kwa kuelekea katika tawi inayoandaliwa na elimu ya kisekondari hasa katika jimbo la elimu Nord Kivu. kuhusu mitihani ambayo mtapisha, musome kwa makini maswali na mujibu mkifuata kanuni kwa kuelewa hayo maswali na kujibu. Musitumike katika haraka, kwani haraka haraka haina baraka. Tuseme kwamba mitihani hii ambayo itachukua siku mbili, yani siku ya ine leo na kesho siku ya tano, yanahudhuriwa na wanafunzi 1,654,905, yani MIO 654,905, wanafunzi wa mwaka wa pili wa kisegondari kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tangu kufungwa kwa mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Uganda, bidhaa nyingi zimepanda bei kwenye soko za mji wa Beni, ni kama mafuta, mafuta ya kisasa, huile vegetal, kuna kuwa unga wa ngano unaotengeneza mkate, kuna kuwa pia vingine vitu kama mchele ambavyo kwa sasa bei imepanda kulingana na siku zilizopita. Wale wanaouza vitu hivi walitaja kufungwa kwa mpaka kuwa sababu ya kupanda kwa hivyo vitu bei. Tukimalizia kwa habari za michezo, nitanguliza kwenye mtasari kuwa kombe la dunia mwaka 2026 Coupe du Monde itaanza leo siku ya ine eneo la Umarekani ya juu. Huko kwa kufungua hiyo michezo, Mexico itacheza na timu la Afrika ya Kusini. Mchezo utakuwa saa 3 za usiku nyakati za muji wa Butembo Gisi. Habari zetu zinafahamisha, tuseme kuwa kuna zingine timu zinazojiandaa kuzuria hiyo kombe la dunia, ni timu karibia 104, kumrazi ni timu 48 Karanduiz ekipe pamoja na na wachezaji zaidi ya 1,248, na ni michezo 104 ambayo inakuwa kwenye orodha. Ni mwisho wa habari zetu, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Mwenge Balwai Jole ni mimi niliyesoma hizi habari. Asante, dieu merci kaini kutuweka angani, tuwatakia jioni njema.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Motobu Tembo Beni, imetimu saa moja pita dakika moja. Tawakaribisha kufuata awamu yetu ya mwisho ya matangazo. Tukianza na tangazo za kifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jamaa ya Jules Viti ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kakule Emmanuel Levaeni, aliyekuwa chef de localité Ndando. Kifo kilitokea kuna hospitali ya Musienene siku ya tatu, tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa ya Chivata Pandando, ifikie jamaa Chikongo Pandando na jamaa ya Kabukulu. Habari fikie jamaa ya Biramu Haya Pabunyuka, ifikie jamaa ya Buamura Pamulehe na jamaa ya Nzaiboro Pamalubo. Habari fikie jamaa Matekere inayopatikana Pabeni, ifikie jamaa ya Mulenge inayopatikana Pamabuku na jamaa ya Kahindo Mbaenda Pandando. Habari fikie pia wote waliokuwa kimfahamu baba Kakule Emmanuel Baini, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu imepangwa hivi: kesho siku ya tano tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu, mwili uta wanasema kwamba misa mafariji itasomwa kunako bureau ya lokalite Ndando na saa 3 hadi saa 6. Wanasema kwamba saini ni kuondoa mwili kwenye morgue ya Musimba. Saa 6 kamili itakuwa mwanzo wa safari kupeleka mwili Pandando, na maziko itafanyika tangu saa 6 hadi saa 7. Saa 8 ndugu na marafiki watafarijiana kunako biro ya lokalite Ndando. Kwa niaba ya jama, Kasereka Rikoberi Bageni aliweka sahihi na alikuwa kijulisha kwamba baba Kakule Emmanuel Baeni, chef de lokalite Ndando, hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka biro de liaison ya Rutondiro. Na jama ya Kasereka Musabuli ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Mumbere Musabuli James, mtoto wa Katembo Nzoa. Alifariki kunako centre hospitalier Kiala na saa 2 za asubuhi tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa yote ifikie dada Kabira Musabuli pa Bulungu. Habari ni kwa Mbale Nzoga mahali popote alipo, ifikie Kambale Musabuli pa Kandine. Habari ni kwa marafiki wote wa Kasereka Musabuli, ifikie pia Wakristo wote wa Sabato paka Maume na jamaa ya Kangitsi mahali popote wanapatikana. Ifikie jamaa ya Musande na jamaa ya Chihemba Pabeni. Habari ni kwa papa Louise Paluotu na jamaa yote ambako iravyo mahali popote inapatikana. Maziko ilifanyika pa Luotu Kakuka leo siku ya 4 kwa nyakati za mchana. Ni jamaa ya Kasereka Musabuli iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mjukuu wao Mumbere Musabuli James hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka bureau de liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Kambali Kayenga Flavien ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kambale Kayenga Flavien, ambaye alifariki tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu pa Goma. Pa Butembo kilio kinaendeshwa pa Rwanda, si mbali na batiment ya Monisco karibu ya eglise Sepake. Habari fikie ndugu na marafiki mahali popote walipo, ifikie famie Katuru Pachibu ga Musienene. Habari ni kwa shangazi Ernestine Pakanya Tibutuhe, ifikie papa Kambale Sondiria Amede mahali popote anapatikana na majirani wote pa Avenue Mususa. Habari ni kwa papa Mbene Pavungi na wote waliokuwa wakimfahamu Kambale Kayenga Flavien, wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo: leo siku ya 4 makesha itendeshwa nyumbani kwa papa Luanga Kayenga Paruenda, ni nyuma ya Asian Base ya Monisco, na makesha ilianza na saa 12:30 magharibi, na kesho siku ya 5 na saa 7:30
ibada mafariji itasoma kunako kijiji pa Matsinde Rwanda saa 9:30 ni kuondoa mwili wanasema kwamba saa 9:30 ni kufarijiana nyumbani kwa Papa Luanga Kayenga ni jamaa ya Kambale Kayenga Flavien iliweka sahihi walikuwa wakijulisha ya kwamba Papa Kambale Kayenga Flavien hayuko tena duniani na jamaa itasoma ibada mafariji kunako chapelle ya Matsinde Rwanda kesho siku ya 5 na saa 7:30 ya mchana. Na jamaa ya Kigai inajulisha ndugu na marafiki ya kwamba ibada ya mafariji ya Tate Kaswera Virembo Domitila aliyefariki tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu na kuzikwa Pabuhulu tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu itafanyika siku ya posho tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu pa auberge karibu ya kanisa ya Jonas Mbayahi nyumbani kwa Papa Salvin. Ibada mafariji itaanza hiyo siku ya 6 na saa 3 kamili mpaka saa 5. Habari fikie ndugu na marafiki wanaofahamu jamaa Kigai na wote waliomfahamu Tate Kaswera Virembo Domitila. Kwa niaba ya jamaa Kigai, Papa Salvin aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba watasoma ibada ya mafariji kufuatana na kifo cha Kaswera Virembo Domitila, ibada ambayo itasomwa na saa 3 hadi saa 5 pa auberge nyumbani kwa Papa Salvin. Na jamaa ya Nyangawa ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Muhindo Nyangawa Ansete. Kifo kilitokana na kuzama katika maji, imepita karibu mwaka moja. Jamaa itaomba misa kwa kuombea pumziko ya roho yake kunako paroisse Mabambi kesho siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 3 asubuhi pa Mabambi. Habari fikie jamaa yote pa Butembo, ifikie jamaa ya Ngwindisi mahali popote ilipo. Habari ni kwa jamaa Muliru na jamaa ya Kisuumu, ifikie jamaa ya Marowe mahali popote inapatikana, jamaa ya Sumbandehi pia marafiki wote wajulishane kati yao. Kwa niaba ya jamaa ya Nyangawa, Tsongo mzee pamoja na Jacques Muliro waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha kwamba watasoma ibada ya mafariji kesho siku ya 5 kunako parokia Mabambi wakiombea pumziko ya roho ya ndugu wao Muhindo Nyangawa Ansete ambaye alifariki kwa kuzama ndani ya mto imepita mwaka moja. Na jamaa ya Salvin Kandelebo Mukogota ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Ngesera Mibale aliyekuwa mkaaji wa kartie Busenzera Katari. Alifariki jana siku ya 3 tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 2:30 usiku kunako hospitali ya Horizon. Habari ni kwa jamaa yote ya Ngesera pa Kitumbiro, ifikie Papa Ngesera Baudouin pa Kitumbiro na Ezekiel Musanga mahali popote anapatikana. Habari ni kwa jamaa ya Mukuguchia Kandele inopatikana pa Kitumbiro, ifikie familia Milingosi pa Mangina. Habari ni kwa familia Masero pa Biakato na familia Musuba Ngesera pa Butembo, ifikie jamaa ya Tertus Ngesera pa Butembo, pia dada Siti Ngesera pa Apende. Habari ni kwa wote wanaofahamu jamaa ya Salvini Kandelebo Mukowotia wajue kwamba mtoto wao Kambale Ngesera Mibale hayuko tena duniani. Maziko itafanyika kesho siku ya 5 pa Bichindwe Musienene. Kwa niaba ya jamaa Bitembo Ngesera aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba mtoto wao Kambale Ngesera Mibale hayuko tena duniani. Na jamaa Kitambala ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Kiseriwa Eme ambaye alifariki Pateturi siku ya 2 usiku.
Habari ni kwa Jama Kitambala pa Kimbulu, Jama Kitambala pa Nziapanda Kahiku, na Jama ya Mandeki pa Butembo. Ifike famie Kitambala pa Komanda, pa Luberu na pa Buinga Kitanga. Pia Jama ya Chitaota Musai inopatikana pa Mubana. Ifikie pia wote ambao walikuwa kimfahamu Muhindo Kiseribwa Eme, wajue kwamba hayuko tena duniani. Jama inafarijiana pa Butembo Kitatumba Lwangongo. Kwa niaba ya Jama, Papa Bertrand Kitambala aliweka sahihi na alikuwa akijulisha ya kwamba mtoto wao Muhindo Kiseribwa Eme hayuko tena duniani. Na Jama ya Maru ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Muhindo Ngabu, aliyekuwa mkaaji wa Vungi Poka Bakuli. Alifariki kunako hospitali ya Matanda siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu. Programu ya mazishi imepangwa hivi: makisha itaendeshwa nyumbani pa Vungi Poka Bakuli leo siku ya 4, na kesho siku ya 5 wataondoa mwili kwenye morgue ya Matanda tangu saa 1:30 hadi saa 2. Saa 2 hadi saa 3 mwili utalazwa nyumbani pa Vungi Poka Bakuli. Saa 3 hadi saa 6:30 ibada mafariji itasomwa kunako Sebeka Mutiri. Saa 7 hadi saa 8 ni kupeleka mwili kwa makao yake ya mwisho pa Usisa Matembe, na saa 8:30 ni kurudi nyumbani kwa ajili ya kuendelea kufarijiana na watu watafarijiana kwenye Espace Cenacle pa Vungi. Ni Jama ya Maro iliweka sahihi, walikuwa kijulisha kwamba ndugu wao Kasereka Muhindo Ngabu wa Vungi Poka Bakuli hayuko tena duniani na tazikwa kesho siku ya 5 pa Busisa, kisha ibada ambayo itasoma kuna kosebe kamutiri na saa 3 za asubuhi. Na Jama ya Mwendera pa Musienene Busumba Maluhu ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Albert Katungo Mbuga. Kifo kilitokea kunako hopitali generali ya Musienene siku ya 2 tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 6 usiku. Habari ni kwa Papa Katungo Anaklete Pabuhi Mabutete. Ifikie marafiki wote wa Papa Katungo. Habari ni kwa Papa Jean-Louis Mwendera Pabubanke. Ifikie Inspecteur Musubao Pakatia, famie Nzori pa Mahiru, famie Mabonzo pa Kitulu, na famie Kipasula pa Kimbulu. Ifikie famie Musongia pa Kilaba Musienene, famie Kageni inopatikana Pangane, na Filipo pamoja na Katsungi. Ifikie Filipo pamoja na Katsungi Itrema akiwa pa Isembwi. Habari ni kwa famie Muhini pa Kasindi. Ifikie famie Chichiro pa Luseke Pari, na wajoke wote pia washindikizi wa wagonjwa parokiani Masuli na Pakimbulu Musienene. Maziko ilifanyika leo siku ya 4 tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu, nao ilifanyika kunako shamba la familia pa Busumba Maluhu, kisha misa mafariji ambayo ilisoma pa Musienene kunako sekteur Mahamba. Kilio kinaendeshwa pa Kangote Musienene kwa Papa Alfred. Kwa niaba ya Jama Alfred Mwendera, Celestin Mwendera na Ekatungo Roger waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba Baba Albert Katungo Mbuga hayuko tena duniani.

0: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi cha Musosa Butembo Beni, wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Tunasema asante mara tena kukutana kwa siku ya leo ili tuweze kuzungumziana kuhusu umoja wetu huu wa kulipiana dawa, Mutuelle de Solidarité pour la Santé Musosa Butembo Beni. Inakuwaka kwetu furaha kuweza kuwakuta tena na muko mnatufuata ili muweze kuelewa Musosa kama ni nini na kazi yake kama ni nini. Na mnajua kwamba ni ya maana kuweza tukuzungumzia ili kusikue hata mtu mmoja siku moja aseme yeye hayawahi kusikia faida wala Musosa kama iko nini. Ndio maana tena tunafika hapa kuweza kuwazungumzia kwa siku ya leo. Mimi ni Stanley Mwindo, nimetumwa na ofisi ili niwazungumzie kwa siku ya leo.
1: Kuingia Musosa ni kuingia katika kundi ya wenye wanasaidiana, wanasharikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hatalipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama na sita iko na haki yake kuvitu mingi, mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea wewe mwenyewe. Kama nimeingia katika Musosa, niko hakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri, na siku ya kuondoka hospitali kisha kupona, fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme vile kama yule iko na watoto wawili tatu, hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, kweli ni sharti la

Mwa muweze kuelewa nia ya yule aliyeanzisha kipindi hiki. Donc alikuwa na nia na alikuwa na ile ambayo ilimsukuma kuweza kuanza kundi kama na hii ya watu kuweza kulipiana dawa. Tulishawahi kuwakumbusha mara nyingi ni katika njia ya upendo ndipo Askofu Sikulipaluku Melkisedek alikubalia kuanza kundi hili la Musosa Mutuelle de Solidarité pour la Santé tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 2010. Akaanja ile na yeye ni kwake kusema ni alama ya mapendo. Unapolipa mchango wako unachangia, aujui utagonjwa, lakini unajua kwamba mtu mwingine anaweza kagonjwa na ile mchango ulileta inamfaa nini, inamsaidia. Na anazoea kuleta gisi munafata ile mfano ya Msamaria mwema ambaye alishughulikia mtu asiyemjua. Na wewe wakati unapoleta mchango wako unalipa dawa kwa mtu usiyemjua. Watu wawili, watu watatu, watu wanne wanaleta michango yao na mambo yote yanaendeka sawa sawa. Ile ni jambo nzuri sana ambalo linaonekana katika umoja huu wa kulipiana dawa namna askofu mwenyewe alilianchaka. Na hapo hapo na kisi niliwaambiaka aliona pia ugumu wa watu huku, yeye kama mchungaji akaona kwamba baadhi ya kondoo zake hawapati dawa ya kawaida, dawa inayotosha kwa magonjwa yao kwa ajili ya kukoselewa pesa, makuta, kwa ajili ya umaskini. Lakini akafahamu kwamba kuna kitita cha pesa fulani ambazo watu wanaweza kusanya mwaka mzima, hata na yule ambaye mapato si makubwa wala si mengi anaweza kafika kiwango cha pesa hizo, na akazitoa kinaweza msaidia mwaka mzima awe amefaa assurance santé yake yeye na jamaa lake. Unaona? Donc c'est ça ile njuri msukuma kusema say, donc tunaweza anja Musosa katika diocese ya Butembo Beni. Na Musosa iko dans toutes les paroisses du diocese de Butembo Beni, parce que tumewahi kuambia aitumikake en dehors ya diocese de Butembo Beni. Na tumikaka tu ni ku diocese ya Butembo Beni. Liweze kusaidia watu wapate dawa. Sio tu dawa, n'importe quelle dawa, dawa ya mzuri inayotosha kwa magonjwa yao kwenye vituo vinavyo julikana. Vituo ambavyo vina waganga wanao julikana. Waganga ambao wamesomea matunzo ya magonjwa fulani fulani yanayoonekana. Wasikupe dawa wasipofahamu ugonjwa gani umeumwa, wala wasikupe dawa isiyo ya ugonjwa ambao kweli kweli umeonekana kwako. Voilà pourquoi même dans la sélection ya vitu ambavyo Musosa inatumika navyo inafaa de telle sorte que kumbi ile vile vituo vionekane ni vituo kweli ambavyo vimekuwa na waganga, vimekuwa na vifaa, vimejengwa vizuri, na unapofika hautaweza kusema hii haiko kituo. Unafika unaona kweli kweli ni kituo kinacho stahili. Muda huu wote tangu mwezi wa tatu hakuna tena mtu ambaye ataweza kuleta mchango. Hakuna mtu ambaye ataweza kuya adere. Kwani tumemaliza wakati wa adhesion. Muda huu sasa ni wa kusaidiana. Wale wote ambao wanagonjwa wako wanafika kubiro. Na nimepita kubiro watu wako pale wanakuja kamata mabode soin. Kuna kwa pia na wengine ambao wanakuja kujiforme. Benye wanasikiaka partiri ya radio. Kisha nasema, na mienda endaka kule.
ubi anasikia mwenzake

0: Anamwambia, anasema na mie nitaenda ka jeforme. Anafika kule, anauliza maswali, wanamjibia. Wale wote wanakuwa na biko napita kubiru purke waweze kunani. Alo, tulikuwa tukiwazumizia kusema semba, ndugu wapenzi, nyi wote bemulia jadere kui mwaka sede jambien. Na munajua na muna gani tunakuwa tukitumika. Na bengi ambao wamevaa, depuis 2010, letu kwa mwenziza. Donc, s'il vous plaît, leo tuko mseza, banajua na muna gani tunatumikaka. Kunakuwa vitu ambavyo vinastahili, visikose kwenye dosye ya kila mwana memba. Unapo kuyandikisha familia yako, umejiandikisha wewe, umeandikisha na mama, kama umetia watoto wawili, watoto watano, umetia na wengine watu fulani, jamaa imeenea, mumekua watu 12, ni lazima foto, picha ya watu wote wale 12 ionekane kwenye karte, kwenye dosye yako. Ni ya lazima sana sana sana. Kwani ile inasaidia wakati unapokuja kusema kuna mmoja wa watu wangu ambaye amegonjwa, wanaweza kumuidentifie a partir ya mafoto, na watu wanakuwa na wanajua ni watu gani ambao wanahudumia. Meo memo mo ingine inasaidia na biro kukuwa na inajua d'une manière générale watu ambao inahudumia kukila mwaka. Na tunajua gisi foto, izi masiku foto haina tena probleme ya mingi. Unaweza fika na kukabine, ubi unafika musekretaria, unafika palu sayi wanamunikamate foto passeport, bana kukamata foto passeport, bana kuitoshia pale pale. Wala unasema niko na foto passeport mtelefoni, bani kamata unaitoshia pale pale. Wala, donc, haiko mara hiyo tena kusema sembo, ero passeport weyo, basi tuwama vya kayo, ero tukasha tumaye kambala, iyaluwa hiyo. Apana, mara hiyo ya leo ni vya pif paf. Pif paf, hata huko kumariaje, unasema sayo mnikamate foto memie muifaye mo passeport, bana kuitoshia pale pale, na bana kuipatia. Unaenda kumsosa, kama mara hiyo umepata ule mwenye, alikuwa na ana foto, nipeleka kule wanaenda inani. Donc, ona ni ka exercice kenye, kashaka kwa tre tre tre facile, antuka partu, baneza kamata metena foto passeport. Muma sekretaria huku bana sukula ma foto passeport. Bale banani ba shooter banafaka ma foto passeport. Bale batuga banafaka tu ma foto passeport zinakuwa na ziko cool. Donc kumbe mtu awe sema za basi foto passeport ya nje sendere na sungai unashe passeport na hizi masiku zishaka kuwa fasi yote. Ile isikose juste kulete shida ya kusema seme ya wata kusaidia juu au kuleta foto passeport ya ule mwenye kumbi aligonjwa na anahitaji msaada usaidizi wa watu wengine. Ile iko pale. Alo tunawambia seme tasa na karti yako, hakikisha kwamba uko na karti yako kunyumba. Uisha ripa sebien, hauna deni sawa. Lakini karti yako ingali kule kuofisi paske foto passeport au ya iletaka. Awi ya uza tenu. Njo vile. Njo kumana karti yako ngari kule kuofisi. C'est très important. Unakuwa na karti yako. Tusha kabambia faida ya kukuwa na karti kunyumba. Njo kusema, we uneza kuwa na unaishi hapa Utembo. Lakini uneza enda Lubero, unagonjekia kule Lubero. Kusema sayo utoke kule Lubero kukuya huku, itaomba wakati mrefu juu ukuye tafuta mbone swani. Lakini kule ungekuwa na karti yako ya Musosa, ungekia tumu hospitali, mambre, ubie enyiko wa partenaria na Musosa, unaonesha karti yako wanakutunza saa problemi vingine vyote vinabakiria ofisi na hospitali. Komsa hautakuwa tena saa mtu wa kunani. Ukafika kule kusema saa, mie niko mtu wa Musosa, onesha karti yako, hauna hayo. Uko kule Lubero, kama kule Kuside, ubie Mulubero Sandre, ubie kule kunani kuweste kule Mangolio, utapata wakati ya namna ya saa gani kukuya huku tafuta mbode swen juba kutunze. Mungwe kwa na karte yako, sa mwaya sa ale facilite, paske kuko ni juu dunia nakuwa hivi hivi, lakini kulikuwa nakuwa batu wanatoka huku, sa gisi mavakase zitanja, batu wanaenda mwenye tunataka mukambing. Yeah, batu wanaenda mukambing. Pale kumbe roba naenda kule ba kambau, jamaa yote bananda panga bananda lima mudemwa banafunzi papa mama wote biko kule biko wanalima unaona oru tuko kule na mastructure ma formation sanitaire za tushaka za tunatumika kanazo unaona mukaenda kule mko ba mambo ya msosa mwenda na carte yenu kule mtoto anagonja mnampeleka mara mwa kukituo aenda pata matibabu pale njo faida ya kukua na huko na carte yako kunyumba au hangaika tena babu tembo hapo biko très très avantageux jour anaweza aenda ku bureau wanampatia mbode soin ba beni pale msandre na bonani lakini ba kule kwetu Bulongo kule kwetu Lume Mutwanga Kasindi inabidi nao kila mtu anakuwa na huko na carte yako kumkono carte na maboko inakusaidia kukua free kabisa na unajua kusema sote hapa antuka niko tu sa msoda mwenye ko tayari kupigana kukila saha yote. Na tunasema kama kuko jambo lenye awia elewa mzuri kuhi diplia yetu yenye tunapatiaka unapita tu kubiru unapita kubiru unakuya unauliza banande na wanasemaka kwanya wale omu ame iwa mshisha ulia kwenda sema wongo iwa uliza kwanza uliza. Na saa yenye unatoka kwa hospitali inaweza fikia unatoka kwa hospitali banenda kutunza kwa hospitali ba mama yetu ba kuzala njo mara yako ya kwanza experience yako ya kwanza msosa inakulipia unda kusati saa facture natoka kuna kwa vitu vyenye ba prendre en charge usiseme kwanza enda kubiro sasa hivi mbona walisema mbu hivi abata bi prendre en charge je kule kwa hospitali mama banakuambia mbwa hii acte msosa hii prendre en charge wacha tuambia aba prendre ya charge na hii hapa aba prendre ya charge donc total inakuwa autant hii yenye batalipa mu 80% mais zingine kwanza hizi ni zako zenye utalipa il faut avoir le temps de poser la question pourquoi vile vitu vinaendeka vile jour mamili ziko tofauti na watu wiko tofauti kunaweza kuwa vitu fulani fulani ambavyo banenda kusateke vinatokana samwa na wewe mwenyewe isha ile ni acte ya ile acte medicale yenye batafaa pale banaweza kusema sasa hii ni ya huyu anduka haiko kusema mara moja iliangaje ugonjwa d'une manière nani voilà pourquoi il faut nenda uliza usemta nero mba bwambu hivi na hivi mkalikile nero hivyo vama na hivyo kundichi nayo ni ugonjwa tunajua penye tunapashwa faa na wale banganga wa kote benye tunatumika nao wanajua msosa inafaka iti vingine vyote ababifake voilà donc vile il faut qu'on soit capable de connaître ça na ili natusaidia tunaweza kuavasi na hatuna difficulté wala na hatuna mikokotano entre nous ba membre na ofisi yetu ubie na wale wa kwenye vituo vinatupokeaka. Siku ya leo tulipenda tena tusisitize kubambia kwamba mui hali yenye tuko tunaishi ba mama, ba papa, wapenzi, ba ndugu, wa dada kama auingie katika mutuelle de santé. Bon, amweke ukwe mumajina zenye zinajuliwa tunaweza comprendre. Lakini hii dawa gisi nafikia pale Mungu naenda kaona vita inakuwa ya mingi, lakini dawa inaendelea na iko inapanda bei. Hata vita inakuwa namna gani, dawa inakuwa kaiko inapanda bei kila siku. Ndio watu wanakimbia kwa mashamba, watu hawana kazi, wanakuwa bashomer, majourne ville morte zinakuwa, lakini kule kudawa hakuna journe ville morte. Utenda kule wanasema umeingiza leo umelala kukitanda, leo umekuja kudawa utaripa abajue vya journe ville morte. Na mwili magonjwa haijue vile. Haijue na vita. Sasa vita inakuweka mingi watu wanagonjwa ba mingi tena zaidi. Njo maana ni ya maana ni ya lazima sana kuungana na wengine katika hivi vikundi vya kulipiana dawa. Mwasha Maskofu Sikulipaluku Melkisendeki, mchungaji wa jimbo la Butembo Beni, alirudilia jambo hili. Na hiko anaambia bandugu yetu ba hapa msieneni. Musiku 27 ilikuwa kama mercredi. Hôpital général de référence ya Musienene iweza ku celebrer kusherehe miaka 75 75 ans, jubilé de diamants. Tangu ile hôpitale imeanja. Balikuwa na misa pale ya kabambi, batu balitokea kule na huku na kule, batu balitokea mwikuni mbalimbali, batu ya serikali, batu ya kanisa, batu bamingi bakutoka mwingine balikuwa ona vitu namna gisi binapitika na kushukuru Mungu kwa ajili ya kazi ambayo banganga ba musienene hôpital général bana fa emutenga siko tunazoea na tunazoea kutaya mutenga mabere mabere mtu mutenga na njoo musienene halo askofu mwenyewe alienda kusimamia misa takatifu ya shukurani kwa ajili ya ile kituo ya afya. Akaonesha kizuri ya vituo vya afya. Akaonesha kazi yenye banganga banafanya kutunza batu kubashurulikia kimatunzo kadiri ya magonjwa ya watu. Akawashukuru mujina ya banganga bote, akashukuru particulièrement bale ba musienene ku 75 na biko wanatenir biko na saidi ya watu. Na munajua ke ni centre, ni zone de santé rurale ya musienene. Zandiri, batu mingi beba natunziwaka pale, ba mingi sase ke jedi. Ba natokeaka kule kwetu kuma mirongo, kuma village. Le tushajua batu, wote washajua ke signifi village. Ba natoka kwetu kuma milongo, batu wote wanajua kule, ba chimbulu, kule ba munoli, kubaka singa. Na kule mufefon, mufefon visarabwena, on des choses comme ça. Bana toka kule, bana kuya, kudawa, musienene. Kule, sa unashindikana kule, bana kureferi, musienene. Jomana anasisitiza, anasema sema. Sasa, junjo vile, ile maupitozi likuwa kana jengewa, wa misioneri na vangani na makuta, ile, enye bana taga ambu, ambu, le don du fond du bien-être, indigène. Donc ni makuta ilitoka munani ya gouvernement ya babeleji ndio ilikuwa kajenga ile hôpital makuta ilikuwa ka décrocher na monseigneur Harry Pierre. Alors emo makuna kuaka ile masiku manani zile zinaweza kuya mamisada za vile kukia saidia ba riro ba paysan mais misada ishanja isha Ulaya. Mwana gisi tulisikia sense Isaide wanafunga makuta yote likuwa napita Isaide ye President Donald Trump ya vile ale wanaleta misada sabidiri kama madawa zilikuwa nakuya kusema sabi izi nda saidia batu wakuteseka benye habana nguvu ya kuweza kujilipia dawa kwa ajili ya vitu fulani fulani vita na vitu vingine vingine ile misada inakoma kukuya sabidiri saa utenda kudawa ifo banangalia dawa enye utatumia kama ni angapi. Banatia medevre na vitu vyenye vilitimiziwa vile vyote. Au we mwenye uko tuna kazi ya kulima, tena kwenu kwenye unalima kushaka kuwa vita utatosha ile makuta wapi. Na njo enye askofu alisema seme ni ya maana batu wangalie kama wanaweza ingia mubikundi vya kulipiana dawa ma mutuelle de santé. C'est pas seulement musosa mais kuko na vikundi vingine onda kuta mu zone de santé za mingi muko tu au moins mutuelle ya kulipiana dawa mu kila zone de santé muko au moins mutuelle ya kulipiana dawa. Me batu wanapuzaka, batu wanapuzaka wanakuwa kama hawajali. Senye unagonjwa kanje unandavumbula kuse. Kumbe hii ni ya maana. Bale batu wakuzia kugonjwa haikatara ya kuishia kuma poste de santé, kuma centre de santé. We mwenye habayaka refere kusama se ewana pale reo. Ukandi endo kulipitali lunene. Ukandi enda kuparasho. Ubye hivi na hivi na hivi na hivi. Bale banawazaka tuni kawaida. Wenye wangali wanunda mufarmasi wanauza madawa wakupimisha. Kichwa inapona wala kikozi inaisha, abo banawazaka mwenye anaenda mu mutuelle de santé aote shinene esheri heria. Lakini si kwenye ile kichwa itakuwaka kichwa utashangalaka na huko kukitanda ya hospitali. Na siku watakutoshaka fakture rafiki yangu utashangala. Pale njo kwetu tunauzishaka vibanza na vitu vingine vingine. Et c'est ça le message même de Monseigneur Sukulipaluku Melkisedeki Kenya litoa musienene na iko naambia watu. Alors, na nyie tu profiter juni sensibilisation ni mobilisation pour l'année prochaine hapa déjà mwezi wa 10 il faut musikilize. Il faut déjà tunaadere wala pourquoi mimi nawaacha musikilize sauti ya mwasha. Ile siku momeria yake na iko na interpele watu baingie katika vikundi vya kulipiana dawa.
1: Pia kwa kusaidiana ili watu wote wapate matunzo bora ya afya iliyo shururi ya wote, ninaalika watu wote kuingia katika muungano wa afya mutuelle de santé sawa vile Musosa na zingine. Ni njia nzuri ya kusaidia wahitaji au tuseme njia bora ya kutimiza amri ya mapendo.
0: Asante sana, asante mwashamu. Donc joile joile tupendi mtu aseme akusikiaka. Hivi vyote tunavifaa de telle manière que tuseme kila mtu apate dawa inayostahili kwa ugonjwa wake. Na kusikue mtu anakufia kunyumba kwani watu waliogopa kumpeleka kudawa wakisema kama watatosha pesa za dawa wapi. Ukakuwa mumusosa, unakuwa ushafaa azira santi. Hakuna tena kitu cha kuogopa. Batu wanakuambia, ah, neribuwe dawa ikisha lua iwe na ushakajua gisi vitu vyote vitaendekaka sawa sawa. Bas, njo kizuri kile na njo mbingu ile kwanja kudunia huku. Kulala, ukasema mina gonjwa, deja dawa inalipiwa. Badie. Sikitu ya mzuri ile. Akili atakuwa anaikala mzuri, anaikalia yake kimya pale, mwili yake anajua kagonjwa, hakuna kitu kitakosa, kwani dawa iko, dawa ya mzuri, na dawa ya kustahili, na ataenda kwa kituo cha afya atakacho kitaka. Vous comprenez ce que ça fait. Donc, tu mobilise tena, c'est très important, tu mobilise tena, tu angalie ya kufaa, itusaidie, itufalie, sisi wote kuweza kulipiana dawa, kusikwe hata mmoja wetu anayefariki. Wala ambaye magonjwa inajiagrave paske alikosaka kuenda kudawa. Fika ku ofisi, uliza wale wenye viko Musosa vimeshatangulia, ubaone atakuambia gisi vitu vinaendeka. Asante, tunamalizia pale kwa siku ya leo kwa ninyi wote ambao mliweza kutufuata. Merci beaucoup wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Nilikuwa Stanley Muhindo Tulirwawa. Nilikuwa mandate leo na ofisi niweze kuzungumzia kuhusu Musosa Butembo Beni. Asante.
2: Nos adresses. Les bureaux de la Musosa Butembo Beni est situé sur le boulevard Monseigneur Emmanuel Catalico, tout près de la cathédrale. Téléphone 09 93 13 96 66. 09 93 13 96 66. Ou encore 09 74 04 07 27. 09 74 04 07 27. Adresse électronique moussosabutembobeni@yahoo.fr. moussosabutembobeni@yahoo.fr. Nous attendons vos propositions et observations par rapport à nos services. Bienvenue à toutes et à tous à la Moussosabutembobeni.

0: kwebya ewuna sibyo ese wabulere kwa mechini mbechi.
1: Jambo wasikilizaji wapenda Radio Moto Kutumbeni, leo tuko siku ya ini kwa mwezi huu. Ni kipindi kenu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu yenu wa Père Croisé, ambao wanapatikana pa Mulu, pia pa Butembo kato wakava karikana nasi, pia pa Beni Malepe. Ni kipindi ambao kina wazungumzia kuhusu afya ya akili na kama watu wanapasha kusaidia namna gani. Kwa siku ya leo, siku mpeke ndani ya studio, tuko hapa na nani?
2: Psikolog Kaindo Mbali Esther.
1: Na hapa?
3: Psikolog Kanyirimu Matek Botilde.
1: Unasomea wapi?
3: Nasomea kuhiyo eti.
1: Kuna first stage hapa?
3: Ndiyo, niko na first stage.
1: Na hapa?
4: Stagere Sarasi Vioria. Nasomea kuhiyo eti.
1: Asante kututumia wa stagere. Na hapa nani?
5: Psikolog Bervey Mbati.
1: Na pia hapa?
6: Psikolog Aserga Kaputujista.
1: Na hapa?
7: Psikolog Jantie Ndeume.
1: Nami ni Dalim Mweusi, mimi mtasimamia kipindi hiki ya Polyclinic Saint Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu, yani wa Père Croisé. Polyclinic Saint Croix, kituo cha afya ambayo kinaweza kutusaidia. Tunapatikana tumewaambia pa Mulo, kama huko katika territory ya Lubero, na mapande zingine pa Mulo, Lubero, Lukanga, Musienene, na mapande zingine Kasuo, Mirichi, pia Kanyabayongo nafika hapa, na pia katika mji wa Butembo nafika pa Katwa, Kabaka, Kananasi, Kambala, kichwa hiko hapa. Wataweza kutibia vizuri sana na unaweza kupata afya njema ya kichwa. Pia hapa Beni Malepe kunapatikana huko wa saikolojia ambao wamesomea kwa mambo ya kichwa, wataweza kusaidia vizuri sana.

0: kuhusu sana vie de couple, na sujet yetu ya leo ni conflit conjugal. Donc conséquence ya ma conflit conjugal. Conflit conjugal ni njoo kusema kutokusikilizana ndani ya nyumba. Jutu mfoye tunajua kisi kuna kuwaka baba, kuna kuwa na mama. Wakati yenye baba na mama hawaelewane ndani ya nyumba yao, inaletaka ma konsekansi, inaletaka maalama fulani fulani, inaletaka ma probleme entre yao. Juu uko naishi na mtu hamuelewane naye, hamusikilizane naye, wewe peke mwe hautakuwa aleze na ule mtu naye hatakuwa aleze. Na njoo kwenye tuko naongelea leo kuhusu ma conflit conjugal. Donc ile kutokuelewana nina kuwaka mvunyumba, ile kuzozana nina kuwaka mfuae. Unaona watu wananyamazana. Mko nalala na mtu kitanda moya, kila mtu anageuzia kule mgongo. Watu hawaongee, hawaelewane. Kama ni kuacha rasio, ni kuitupa tu pale. Kama ni kulomba kitu, ni kutuma message. Donc watu kwa mtu na mtu hawaongee. Mtu na bwanake hawaelezi. Mtu na bwanake haviko wa communication. Tona mamipango za couple za mingi zinaenda kufanyikana na belle-mère alors que bibi angeshughulika na ile mipango. Bwana anaenda fanya mipango na belle-mère. Utaona nani mama anaenda fanya mipango na mamake mzazi, anaenda panga na kakake na badadake, anakatala kupanga na nani na bwana yake. Na namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Kwa siku ya leo tunaongelea surtout sana vie de couple, vie ya mariage, ile ma conflit conjugal kama inaletaka nini ndani ya nyumba.
1: Asante wasikilizaji, mmesikia katika kipindi hiki kieto kipendelevu. Sasa tukiendelea na kipindi hiki, kabla tufike kwa Esther Mbadi akiwa naye msaikolojia, sasa si jiste weza kutuzungumzia kuhusu hii kabisa ambayo iko unatatiza mambo nyumba hii masiku kati ya baba na mama, watu hawasikilizani.
2: Asante sana bwana journalist kwa kunipa neno. Tuko kwenye somo ambayo nasema kuhusu le conflit conjugal, na mumesikia pale mumwanju psikologi ametuelezea kwa gisi zinakuwaka. Na hapa sasa mimi nitabelezea kuhusu makozi make machanju nini njoo inaleta hizo makofli kwenye wanandoo ndani ya mafuaye nini njoo inaleta. Na hapa kukwanja wanatuambia seku kwa probleme de communication, yani kutokuongea kinasikilikana kwenye nyumba. Kama hakuna kuongea, kama kuna kweli tatizo ya kusikiliza hisia za mwingine, ya kusikiliza mahitaji za mwingine, ile ni shida. Inaachaka kofli na kuwa watu hawataelewana, wananja sulana, mwingine anavimba kwa mwingine, mwingine ananja tenga vyake, na makese vile zinakuwa mbalimbali pale kofli nimeingia. Kuna kwa kitu kingine wanasema nini hapa, ni mange dekute mubaba kama ajue kusikiliza mke wake. Oho, ile ni shida sana. Wapendwa wasikilizaji kwenye mafuaye kule, tunaomba mkuwe na kolabore, mnaongea bie, unasikiliza mwenzako. Kama aliumia kule, umkuwa na muda kumusikiliza ta. Ile ni kazi ya kabambi yenyu na kwa umemsaidia mwana. Kuwa na muda kumusikiliza, aekueleze vya hali kutanana kule. Musikiliza ta kama nikabwebezwe kabutoto, kasikilize. Kuna kwa kitu wengine wanasema hapa, ni malatandi freka, kutokuelewa na tena. Utasikia cha mwingine mubaya. Alikia na wazo wa mzuri, mewe utesikia mbaya. Paske, hakuna kukoflisha ingia, haumusikilizi. Kuna kuwa makritiki, ere proche, kosta. Mubaba takumja mbaya, njoo chiba takuwa natupia mama. Chikama mtoto alifacha mbaya, tena mama hake njoo mwenye aliache. Ile ni alama mbaya kuonesha kwa gisi, kwenye ile ndoa kuko tatizo. Kuna kuwa kitu ya pili, koze ya pili, kuna inakuwa difficulty financière. Yani franga, unyumba ni franga. Pesa kama haiko, basi chakufana hachiko. Pesa inasaidia kujibia kumatumi, kumabezwe mbali mbali. Kama haziko mtakula. Kama haziko bibi hata vala. Kama haziko mtaishi mubaya. Alo, ile ni kitu yenye inaletea dinani kofli kwenye ndoa za mingi. Hakuna kuingiza kwa mfano. Bibi anashinda kunyumba, si fisasi za revenue. Anashinda kunyumba hata fanya kazi. Bwana iko mshomaji hatumiki. Basi, watoto sasa watamomba chakukula. Hatunasikia njala atafanya nini? Kuna kuwa andatema madeni, madeni. Zinakuwa juu shomaji shakuwa. Kuna kuwa madeza kwa, si la jesi.

0: question de l'argent. Na kidogo wenyewe shaingia, oh mie njoni natumi. Mwingine analeta hitaji na mwingine analeta hitaji, hakuna kusikilizana. Mutanja gere pale. Mwaje sikilizana. Kuna kwa kitu ya tatu, infidelite, mange de confiance. Ile njo sumu kwenye ndoa. Sumu, kama unapenda ndoa yako kuwe na tatizo, mbwana unakuwa napenda penda hijipe. Kekuwa nangalia angalia hijipe, probleme njo ile imisha ingie. Na wamama na wakuwa nangalia mandevu za bababa. Na akianja angalia ile mandevu wa bababa, basi. Maposhi ya trikumbe lare, avale kusipere na hafika munivo ya sipere, basi, na mekua mbaraga vile.
1: Wala natuwaka mzuri.
0: Ule bwana chile ni chibogari, chinatuwaka bie. Basi anja fatiria, wananja angusha angusha na watumishi wa Mungu juu, oh, ni wabogari wanatuwaka bie. Wache ile tabii, inaletaka kuflimu nini kwenye ndoa. Na ile naingiza bongo, na kuwaziana, watu muna, ni miombangu, kumbe hafa na nika kode. Miombangu wanenda mbana nae, unashangalo, ona sasa.
1: Miomba
0: chapata hivi kila mtu anashangala mkartie. Bongo inaingia unakuwa jalousie excessive. Daire weye nina nilikutoshaka kule nagonda. Leo ukisha kuwa bimu wangu unaona adabu ina mnaanza kosea na adabu hakuta na upendo inazofika vile. Kisha zofika vitu na mekatala. Kuna kwa kitu kingine fidelite mange de confiance.
1: Kutokuaminiana.
0: Kuna kwa ingine difference de valeur et d'attente. Daire wewe unaleta kumu nini? Eske mwanamke kwanza ukibaki kama hapa kusidede vile nani bure kwenye ndoa. Kuna kwa kitu kingine mange d'affection et d'intimité. Upendo itaenda hakutakuwa tena ka percentage kapata hapa ka upendo tena kika nisi kuwa vile kisha kuwa. Unachukia mwingine. Na chuki kisha ingia kwenye ndoa basi mambo imeharibika. Kuna kuwa ingine inakuwa, inakuwa stress e problem professionnel. Njo pale sasa. Njo dominate. Hautaweza tena na kufanya kazi. Itakuwa kugumu kwa kufanya kazi. Kunyumba hakuna, hakuko sawa. Kuna kuwa maladi fizike na magonjwa ya akili inaingia. Pale njo kwenye maproblemi za unyumba ziko naletea watu maradhi ya akili. Na leo kama hatujisaidie kwa hivyo, wapendwa watu wengi watagonjwa na tujikinge. Na mwenye ameanza kosa kusingiza na kia tukosilite kukaba kalikatu wa kananasi. Tuko nasaidia bali juu mtu asingie mu magonjwa. Kunakuwa violence conjugale hata kwenye ndoa. Mumama nezi kamata lukuta lwa mbwana wala mbwana na kamata lukuta lwa mbibi kutokujua wala napika lare yote yenyewe atapangia limo. Iko ma violence ile. Wala kutokuelewana kukazana na mambo yengine ya kitendo wa ndoa. Haba kuelewana tena shuku makofli, memu baba na baka mumamu. Ile haiko ni vitu yenye, ni hatari yenye mengia kwenye ndoa. Na tunapasha jikinga sana tujisaidie wapendwa. Ivi vitu tukeviepuka tutaishi ndoa za bie. Tutaishi na jamii ya mzuri sana.
2: Asante psikologi Jiste wa Polivini St. Croix umetuelezea mambo mengi. Kama kweli shida hizi zimekupata, uko baba, uko mama. Fika, waweze kusaidia kwani. Unapasha baki kule manyumbani lakini itakutesa na utaingia katika magonjwa ya kichwa. Unanja sema kwa maneno na unastuka na afua yenu na imeisha paske unyumba yenu imekuwa kabisa mzozo ama makofli mingi kabisa kila siku wakikosa kama kweli mulilungaka ama hamukulungaka juu mapigano imekuwa mengi. Tukiendelea na psikologi Esther Mbali naye pia aongeze kui kabisa ile alama ambazo kabisa ziko naonekana katika watu wa ndoa kati ya baba na mama ambao wako kwa hali mbovu kwa siku hizi watu ambao kunafika kwa Polyclinic St. Croix.
3: Asante bwana journalist kwa neno. Mimi ndasema kuhusu alama zao ukianza ona hivi wewe vraiment ke mufa yako mko vinyaa viendeki. Kuna kwa alama zenye ziko emotional. Kuna kwa colère. Dongo unakuwa nasikia huko na chisirani na mtu. Unasirikia mtu. Mtu mwe ulipenda kame. Unakuwa nasikia na hivi sirani. Kunakuwa unakuwa na chisiku. Huko na uchungu sana. Hauna amani. Huko na tristesse. Dongo anafaka kitu. Unakuwa nasandiri kitu. Tuye ni kukudesevuar. Ma deception. Zezi kukila siku. Dongo nasa mtu ya kose hapa. Tumepanga kitu kia maana. Me atakia tokia tukule. Anakudesevuar. Kunakuwa usi. Hamuna tena ile kofiasi andrevu. Dongo hautumainie tena mtu. Mtu anaanza fai kitu na vrema huyu hata anasema nenda na hizi makuta me siko siri naye. Kuna kwa pale tena haumtumainie tena. Kuna kwa tena unajisikia ke mtu anakunegliger, hakupatia tena ile valeur yake. Na mbele ya watoto atakutombokea, mugaza atapenda avaloriser wafanya kazi kukushinda we mama wa munyumba. Ijapo kumbe mama wa munyumba ndio unaweza kamata ma responsibility. Mimi atapatia basika valeur. Kuna kwa tena alama zingine zinyi ziko mukongea yetu mukomunikasyo entre couple. Alama ya kwanza kuna kuwa mnakuwa nagombana saa yote. Olia muongee mumalize maneno mzuri me kuongea ni tu ni kugombana saa yote. Alama ya pili kuna kuwa olia ureproncher mtu unaja mkritike njo. Mbona hapa na wewe hapa ni makosa ilifo unafaa hivi.
1: Makosei.
3: Eh. Mimi sasa wewe nakuwa sasa njo unaja mkritike na mbele ya wageni mbele ya watu gani tu Ma kritike. E daere weye, ningejua kata. Ile deja unaona gizi hapa, pale kwa hatari. Yengine kuna kuwa difficulty ya kuongea ndrenyi. Muko afuaye kamema hamwezi ongelea mbele ya batoto. Muko mfuaye, ilifo muna hiyo, hapa hiji tuneza ongelichi kwenye batoto, na hiji hato chisemia kwenye batoto. Munafika mshambere, munaikala, munaongea, munatatua shida yenye iko pale. Kia pili kuna kuwa silansi. Muna nyamazana ile ya direa murefu. Kila mtu anafika tu ni kuangaliana tu hivyo ndireo hikuku ya hinataa gombana kila mtu kwa mumonde yake. Hakuna kusema na mwingine. Dongo unaona tu mwenzako pale. Hawezi sema naye. Unamunyamaza tu.
1: Nakosa kama mko mafungo.
3: Kama mko munini, kama mko mjene ya kuto kusema, sijue kama ni nini. Kuna kosi, hamupateke wakati ya kupanga juu murezudire maprobleme. Kuna kwa probleme. Me. Hakuna kusema mneza diskite juu mpate solisyo. Kila mtu kwa mondi haki. Unadasa mtu nasema na mbaba, chakunisumbua. Mimi nisha choka. Niko nabiyo nafaa. Nini na nini. Kisha mutarezudre probleme. Aena hamuikale muonge. Ukana chona vya hivi minapizikana mfuaya kujue kie pale. Muku wanaendea fasi kwa mbaya.
2: Asante psikologi Esther Mbali wa Polikini Saint Croix pa mwujo obitamu kambala kichwa pa kato wa kawakari. Sasa tukendelea na wale wanafunzi mbao kuna fast stage kwenye Polikini Saint Croix. Mustajeru wetu ye Clotilde naye pia anapasha kuweza kuongeza kwingine mambo akiwa anatoka kwenye IOR Butembo University of Seldoranzori ambao anapatikana Pavungi pia pa Rwanda.
4: Asante journalist kwa kunipatia neno. Alama nyingine, alama ya comportement, yani unajelwanye na bwanako. Oleo mupatie kose fulani wenjo unajelwanye kuyeye unaenda mutangaza kubangine wa jirani.
1: Kubarafiki
4: wengine, bwanangu hivi na hivi anipatia kitu fulani, ile nayo ni alama nyingine ambayo unaweza acha fae aendelee mzuri. Yengine kuna kwa kutokupatiana mawazo. Olie upatie bwanako mawazo fulani ku create maendeleo zenu, hakuna ile kuongea. Manque d'intérêt des activités de couple. Hakuna kukua a relation na bwanako au bibi yako. Recherche excessive ya accompagner du foyer. Hakuna kuongozana kupima mambo vinabakuta mkupe. Kila mtu kwa pale tu kuchake. Hakuna kuongozana. Yengine ni menace de separation ou divorce. Kutakuwa mwingine ambaye atapenda yeye atoke mbunyumba, arudie kwabo, atoke kwake tu apate pengine babwana
1: waende
4: potelea kule waachane. Yengine ni alama ya chumba cha ndoa. Kutakuwa ule ambaye hata tosheka na kufanya kitendo kia ndoa. Insatisfaction dans la vie intime. Kutakuwa mwenye hatosheke ku kitendo kia ndoa. Diminution affectif et la tendresse. Hakuna kubembelezana, pendezana, ile yote
1: furaha
4: ya ndoa inakosa. Ile yote ni maalama za kupunguza ndoa yenu vizuri.
2: Asante psikologi Clotilde wa IOR Butembo akiwa anafanyia stage kwenye Polyclinic Center kwa hospitali yetu Kambala kichwa pamoja wa Butembo. Sasa tukiendelea na psikologi Sara naye ni wa IOR Butembo akiwa naye stagiaire wetu hapa, na anapasha kuongeza kabisa ile ambayo iko na tatiza makuple za masiku katika ndoa. Marriage na kuwa katika shambra shambra, watu wanacheza, wengine wakiingia wakicheza, wengine wakitoka katika sale kabisa wakicheza, lakini kisha siku kidogo watu wanachana. Na hii yote ambayo iko naonekana katika ndoa. Psikologe psikologe Sara akiwa waiwe ongeza kui ambayo tukunazungumuzia kwa wasikilizaji wetu wa kipindi kia Polyclinic and Co.
5: Asante papa journaliste kunipatia neno. Na nini kuna vyenye ndaongeza kuko alama fulani fulani ni sinye familio esusio. Alama ambazo zinaonekana ndani ya ya nyumba na ndani ya society kwenye majirani wetu. Kia kwanza ni tension visible devant les enfants ou les proches. Unakuwa na boga ya kushimama mbele ya watoto yako au watu wa famii. Unajizole mubukali, unakuwa na tomboka mara mwa sana watu bana kusogelea na kuogopa. Ile ni namna ya kujisogesha kwa watoto yako na watu wa jamaa.
1: Mwa pale ni nyoka.
5: Kunakuwa na ingine, conflit répété concernant l'éducation des enfants. Munakuwa na rudiria mkitu kimolelea probleme moja juu ya mtoto, ule mtoto asikie yake na mtumaka afanye kazi. Asikie yake sasa nyie wazazi onye muelewane kumkaripia. Sasa munakuwa naenda pigana, we mamake njusha muharibisha. Ubio papake chuna mudekeshaka, sini bakwenyu haiko bakwetu. Ile namba tunaviepuka. Kunakuwa isolement social du couple. Tunanja sogelea bajirani yetu, ndani ya mamitialite. Unakona baogopa juu ya probleme zako na zani, baisha jua maprobleme zako, njuna basogelea. Baada ya kutafuta msaada. Namba tunakuwa natafuta msaada bila kusogea. Kunakuwa difficulté. Apprendre des décisions ensemble. Tunakuwa na shindo wa gisi ya kamata mipango ndani ya nyumba zetu kwa pamoja. Ndio yangu yote ni ile ambayo nasema.
2: Asante psikologe Sara wa IOR Butembo akiwa kwa LD psikoloji pa IOR Butembo wanapatikana pa Vungi pia pa Rwanda ikiwa university ya kiserikali. Asante kutumia wastazero. Mungu nasikia kabisa kwamba nao ni wa saikolojia wa kesho kuhusu magumu ambazo tuko naona katika chozi zetu yani ndoa, wakati watu wanapigana, watu wasikilizane. Tukiendelea sasa na mama msaikolojia akiwa Jandie Ndeume, naye aweze kutuchambulia kabisa ile ambayo iko napatikana katika maisha ya na ndoa, kwani naye ni mtu wa ndoa.
6: Ndio mie ndasemea kuhusu makosekase psikolojike za makofli zenye wanatoka kutaya hapa za mfuaye. Makosekase ni za mingi sana. Kuna kuwa makosekase psikolojike. Par exemple stress chronique. Utaenda ona baba au mama atakuwa mumafikiri ya kila wakati. Kila wakati hana amani ya roho. Anakuwa mustress. Ataanza presente na hoga. Kukua na jiogopa, ogopa. Ndiyo, mtu anakuwa na jiogopa, anaogopa shambre, anaogopa inje, anaogopa kubakia munyumba yeye peke. Tena hoga yenye haina sababu, hoga tu ya kukua na jileta tu hivi hivi. Unaona mumama ubie mumbaba, anenda na uya mukiwanja inje na kuko batu juu ya kukua na jiogopa. Kuna kuwa depresyo, mafikiri mingi sana, yenye itapeleka mtu akue na maideza mubaya. Par exemple na developpe idea kukua na semu arenga ndakufu hiyo ngandi hole ero nchishi na hole hile hewazo inakuwa nakuya juu ya mafikiri mingi mingi yenye unakuwa nayo paraporo ya magombano zenyu za mufuaye. Kuna kuwa na best de l'estime de soi, unajidevalorize donge iwajidevalorize iwalangrisi uchirio kwenye voya bande okay iwayonera. Dongu wabuka buti, kwena unje batanzire, haba ni chomane, haba ni pendi. Neru na jizofisha mwa ile hali, unapedre esteem deswa. Kuna kuwa na santima de solitide udereje. Mobile vyatu unakia stuka na usha kuwa weye peke, unakuwa na jizole weye peke pale, unayepuka kukua naenda kwenye vatu. Juu ya nini, juu hauna amani ya roho. Usha jidevalorizo, dungu sa jona wenjo mwenye haupendewa na vatu vote. Kuna kuwa na trouble du sommeil. Unaanza kosa usingizi,
7: Ukisha pata shida mingi mufwayo ile kusema sema yenye mupepe ya mubunyumba yenye haina limite inakukosesha busingizi.
2: Mwingine anaenda lala musalo.
7: Ehe, mwingine anaenda lala musalo, mwingine anaenda lala na mshambre ya batotwe batrahe. Lero vile vyote vinaacha mtu anaweza develope nini? Magonjwa ya akili yenye tuleta mu psychose egi kubenye biko na faible personnalité, faible résilience. Ndiyo, unaanza sikia hoga ya kulala, unanyorosha migulu utiero utapolera yonakufe. Aha. Kuna kuwa na makosekase familiale. Par exemple, fatigue persistante, unakuwa na mchoko. Dongo unakuwa mchoko yenye haina sababu, atana haukutumika me unasikia mwili na choki nakuwa kilo. Na nijuu ya mastress mafikiri mingi. Tashu inakuwa napanda. E wataye matande, e wataye orizwe, wataye haime, sazefe, ikwe tashu ya vika ikano mvesengi.
2: Ambusu wadia numunyu na mautu.
7: Tashu, unakula madawa, me madawa zenadonda kutashu. Ujue ke ile ni kose. Kasi ya nini? Ya makofri za mubunyumba, magumu ya mubunyumba.
2: Watu wanakufa mbio.
7: Watu wanakufa mbio. Mutu wanakufa mutashu tu juu ya hile ya hikofri ya mubunyumba. Kichwa inakuwa na lomo. E mutwe abere mochi. E wayotimbo koshudawa kweyo shuwe shuwa tano kweye vete mpaka kweye ikanu wabakumu. Lakini tu omutwe ni atalama kichwa haipone. Ile ni kose kase ya psikosomatiki ya maprobleme zenye unaishi mufaye yako. Ile magombano yenye unaishi mufaye. Injo yenye na kufikisha mwa hii hali ya kichwa kutokupona.
2: Kwa siyaka fika naoza hili.
7: Ehe.
2: Kwa soka na chisa la.
7: Iye, hesulu wata yano mprofesor ya ndale tamu. Iha sabi ya nechi trouble digestif. Donge magonjwa ya estoma. Estoma ya vikalumesho na uwaliasho lakini kwa kwaveha. Juu ya nini? Juu ya ma. Shida mbali mbali zenye huko nazo zisha kufikisha kumagonjwa ya estoma.
2: Kata luka na upatole kanga.
7: Ehe, unakula chakula, enaluma mutumbu. Chihu chaviri ilinge. Busa na mafikiri manene, akareka chihu icha produire mu mahormone moya hivi au akareka estomia ya vikana. Ambuna
2: viri ya kawusuku saviri ile chisewu.
7: Kandibwa na ho, na munduko lua developino mesinye walingo uyu waviri ya kawusu. Na rabande na bakaba katenga hambuha na bareli ya karo. Ambu alinga ni sumu. Kweshi hii si sumu. Mbo. Kweshi ijihe. Ishe shoshide shuka isho monyumba. Isho shikaku koloko bishebio.
2: Kori watu kisha.
7: Ehe.
2: Bakalo voleche.
7: Ambu bakalo voleche robata. Na ya ruha sabia ne diminisho de defense immunitaire. Uwa vya muzaifu. Dongu walu wabia mulwere. Wabia mulwere. So wangatoka nerifurira. Nerilisha. Usanachi. Na magumu mbali mbali wa ukapa tomufuaye.
2: Numukasha mburu. Utashi ya leka. Unumutasha subako mwezi.
7: Berenge bie. Una kazi. Unarate kazi. Juya. Batame. Iwa chife. Ewa bonda.
2: Papa jiste kabisa ebye ndwa kabisa ai abantu banamuteseka gutsebutse
0: sana abantu banemwalwa babere lwala ba mama aba mama babiri abakoni ko bulinda mbitwa ma plan de mutu akamaluma e amubiri ama bire bya muhanda rilingeka mu mama shale na furaha yoshi yoshi
2: buhera kusiwa mundu fulani wa jile
0: wata
2: wata karonda mesabe
0: amaitsi bakataka batu la mubo. Bana muhekibili tre bya metsu ko bulindambi. Ngatasha yewa fulani. Enatasha wali alo Mungu kana tasha pimane ryo Mungu Mungu ko Mungu nganali ya vote.
2: Oyu. Nauta makoni ayo uhiki ukosa. Oh, iwo ke lama kabisa ba ulikirire.
0: Na ba frapere na ba kaluba mupima mbwa yo noto masunga makoni mile. Ebiri ya Mungu la yeyo.
2: Chene ngatoka na mafikiri.
0: Ungepima
2: nao. Asante batai. Wasikizaji Mungu nasikia ni magumu. Sasa tukiendelea kumaliza kipindi kietu. Psikologe mama jandia ndio umeongeza. Kwa dakika moja kwani tunataka ondoka ndani ya studio. Tukisema neno letu la mwisho kila mtu.
7: Nero sasi bwana mobye shevyo. Ihatacho ongezekane. Ukasungo abantu babiri kwampa. Erotu lutu gava netu divorce. Vosana nefuyo eyo mondwa. Iha shabia na nefuyo eyo. Iha rekabana iba bia afekte. Naba naba naba bakaluba kwebe. Donda bia ndrani ebe. Donda bia moyo.
2: Hai baba kwe.
7: Ehe.
2: Se mama.
7: Ndiyo. Ije lube ya juweno kuhakiri yapo kakarase. Baluba haba kataluka karase. Nerono mwabi hashabi etibu ekazi ngokuna lia wapo pa journaliste e watalo kakoyo busanachi na magumu mbali mbali au omogunyumbu. Na wabatahe, nero temi enotulia labayayo busana na makama nene otwa mabitunza awale na magumu ano. Nero wamabi unena magumu ayeka basi wase tukutunze upani obu holo.
2: Asante kabisa psikologa matu urabe nji. Wasikilizaji mungu nasikia kabisa wanandoa watu wanateseka sana kwa siku hizi. Watu wanakosa kama kweli ndoa ni kifungo kitakatifu kia furaha ama ni kifungo kia mateso kia kuanja moto wa shetani hapa duniani. Watu wako wanateseka na watu wengi wanakufa mbio kwani magumu imekuwa magumu na watu wanaachana kwa haraka kwani hawakusikilizana ama kwani hawakuangalia kama wataweza kuendelea pamoja namna gani katika ndoa kwani ndoa haiko laana, ndoa ni furaha. Wakati watu wanacheza hata kwenye sale, watu wako naona kwenye mitandao, ni watu wengi kabisa ambao wanaingia katika sale, unaona muziki iko na nyonga mbele ya wazazi, iko na furahi kabisa akisema kwamba anaenda mndoa, lakini kwa siku chache unasikia mha chachereo mwariana abrete beta kutso omukwe abre pangoya chachere ebutembo ibisho bino mutasabandu Pauli kiriri mama hike sendu kwa emulo kote ebute mukato kabakali akambala ko moto uwa hika hanu kabisi wakiwa kuwa ticha kuse beni malepe mpe George Baneyo na bandi bandi abo jake no ebute mbo na bandi mulo abo korinzo iba kikutunzande kendeki tuka yabuwa tukienda kumaliza psikologe Merve Mbate ongeza nula kula mwisho kwa sekonde 10 tukiondoka kila mtu.
8: Asante sana, nitaweza kukumbusha tena namba ya simu ni 0977-1212-24, 0977-1212-24. Na gisi psikologi janti anatoka kusema pale, ile ma conflict conjugal inaleta masababu mingi. Njo kwenye wababa wanabakiaka sana mumabwati denui, mubaba shakenda katalia muprovence orientale, joa nini kuepuka fujo wa mugunyumba. Akarudia kwa kembio, bibi yake atamgombanisha, bata korogana, anaprefere omwe abakie kwenye kwenye boate abakie ku province orientale na enye mienta sigere comme thérapie kwa ile dossier ni kufanya enye tunaitaka mo hygiène de couple. Hygiène de couple ni wakati enye baba na mama wanaikala wanatafuta ma solution ya ma probleme za munaika bashinda munakuya kwenye centre psychiatrique Sainte-Croix tutawasaidia.
2: Asante psychologue Merve Mbate, neno lako la mwisho tukiondoka ndani ya studio kwani muda wetu umeisha.
3: Asante bwana Jonche kwa neno. Na mienda ongeza tunajikaza sasa kuna wakati tonya iendeke tunakuwa na ongee tunakuwa na esprit d'écoute unakuwa na sikiliza mwingine unampatia ile muda kumpatia kwa masikio unamsikiliza juu mpate solution muresoudre problème.
2: Psikologe mstajiri wetu wa hiyo ongeza neno lako la mwisho.
4: Asante journaliste kwa neno. Na mimi nasema wakati wa hii couple ifo mnapendana msikuwa nenda tangazana kule kumakartie fulani fulani yo bwanangu bwanangu ifo mnakuwa nasikilizana mwakati ni wakuple.
2: Asante sana psikologe mama Sara wa IOR na aongeze neno moja.
5: Na mimi ndaongeza naongeza tukue na sameana ndani ya nyumba. Nyumba tunajifunza kusameana kusudi tuendelee tena na kupangilia ndani ya nyumba zetu vizuri.
2: Panga uzazi vizuri ili watu waweze kusikilizana salama. Psikologe baba Jiste ongeza neno la mwisho kwani muda wetu umeisha ndani ya
0: studio. Ndio nasema hivi. Ninasema hivi kwenye ndoa, tatizo lote nyiko kati ya ndoa haiendaki nje, inatumikiwa kwa tumule mule mndoa.
2: Asante, neno la mwisho muda tumeisha.
7: Na mie mimi nasema wakuple wapatiane confiance na wakuwe fidele. Juu e fidelite conjugale iko kaser di foyer inaletea chidonda chenye hachiponake.
1: Wote wambili kwa mama na
7: wana. Ndio kwa baba na mama hasa zaidi sana hizi masiku mama wanaharibika muvile watrai. Pole pole. Ndio pole pole baba basi.
2: Wasikilizaji wapenda redio mtu mtume mbeni kabisa, kipindi kietu kia Polyclinic Sainte-Croix kilikuwa kipindi ambacho kilizungumzia kwa mambo mengi. Tulikuwa hapa nani?
3: Psikologi Esther Mbali.
2: Na hapa
4: stagiaire Clotilde Mumatin.
2: Na hapa
5: stagiaire Sara Sivionia.
2: Wote wawili ni wa IOR Butembo wakiwa kwa LD Psychologie. Na hapa
8: psikologi Merveille Mbati.
0: Psikologi Serka Kaputujista.
7: Psikologi Jandie Ndeume.
2: Nami ni Dani Mweusi Kakule, mimi nisimamia kipindi hiki hapo Polyclinic Sainte-Croix. Tutakutana na siku ya ine ijayo. Chao.